electric, got it on the road.

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

この時間は広報富津区からのお知らせを富津区市の提供でお送りいたします。子育て応援出前保育のお知らせです。親子で一緒に遊びに来ませんか。5月18日月曜日午前10時から11時30分、富城団地集会所遊戯室で行われます。対象は0歳から就学前の親子、参加費は無料です。事前申し込みも不要です。

き事講座。受講する場合はセンターの利用登録が必要。親子リトリック、音楽に合わせた触れ合い遊びとベビーマッサージ、5月25日月曜日午前10時30分から正午、富城団地集会所ニューギッツで、1組100円の参加費で参加できます。対象は歩行ができる1歳のお子様から留学前の親子。申し込みは5月1日金曜午前9時30分から受付開始。先着10組が対象です。ママのための骨盤調整。5月27日水曜日午後1時30分から3時、子育て支援センター月給で参加費無料で行われます。対象は0歳から通学前の親子。5月7日木曜日午前9時30分から受付開始。先着7組が対象です。幼少期から始める足育、足の健康と靴選び。6月4日木曜日午前10時から11時30分子育て支援センターゲッティで行われます。参加費無料です。対象は0歳から就学前の親子。申し込みは5月14日木曜日午前9時30分から受付開始。先着10組です。三輪体操、用具を使って親子で体を動かします。6月11日木曜午前10時15分から11時45分富城団地集会所ニューギッツで行われます。参加費は1組100円。対象は歩行ができる1歳のお子さんから就学前の親子。申し込みは5月20日水曜日午前9時30分から受付開始。先着10組です。お問い合わせは子育て支援センターデッキン850-9214番まで。漏水修理当番、道路側修理当番は5月株式会社三ツ星建設850-6089番、6月有限会社上原設備工業856-3000番。宅地内修理有料のご用命は市ホームページをご確認ください。お問い合わせは水道課850-0111番。トリルスクインフォメーション。この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

0: 沖縄アウトレットモールアシビダー街 891-7277 特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビが午前11時をお知らせします。
1: Pienso que un sueño para siempre.

0: キス担当の FM とゆびの平田千春です。5月9日、曇り空の朝、お昼を迎えています。今日は日中の最高気温の予想というのが、昨日気象台が発表した予報によると21度ということ。ゴールデンウィークの期間中、肌寒い日が多かったですよね。風も強かったですし、そして気温も低く寒いと思いまして、長袖のシャツを出したり、また薄手のジャケットを羽織ったりということで、私は外に出る時には調整をしていたんですが、もう収めてもいいかなと思いましたら、今日もまたその収めようと思っていたジャケットを着て会社に出勤したところです。詳しい天気予報はまたこの後ご紹介いたしましょう。沖縄アウトレットモールアシビダー、ゴールデンウィークの期間中、とても多くのお客様いらしていました。と言いますのも、その客の一人として私は子どもたちと一緒にアシビダーに寄りました。出かけたのは5月5日子どもの日。ちょうどこの日には子どもたち向けの謎解きゲームが行われていたり、それから4日から6日まではそのゴールデンウィークの期間中にお買い物をされた1万円以上のレシートをお持ちになると、1万円ごとに1回抽選会に参加できるということでしたので、その前の週から買っていたレシートを大切に取っていまして、子どもたちの靴なども5月5日子どもの日に購入して、その合算レシートで抽選会挑みました。残念ながらポイントは当たらなかったんですが、でもワクワク感を味わえたのは良かったなと思いましたね。いろいろな催し物行われていました。そちらの感想を含めて今日も番組でご紹介いたします。ビバアシビバパラダイス、この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアシビナーの提供でお送りいたします。
1: 出会う、出会わない、
2: 出会う、
3: 出会わない、
2: 出会う、
4: 何またやってるの。
5: 結局行くんでしょ、アシビナー。
4: お気に入りの服に出会えるかは行かなきゃわからないんだって言ってたじゃん。
2: さすが分かってらっしゃる。365日新発見、沖縄アウトレットモールアシビナー。
0: のナンバーからお送りいたします。感謝感激雨嵐。

お送りしています。本日生放送で放送中です。さてこの時間ですが、こちらの新聞からの記事をご紹介いたしましょう。失礼しました、新聞ではなくデジタル版ですね。ご紹介したいと思うのは気象予報士崎浜彩子さんのウチナー季節巡

より沖縄タイムスに掲載されています。沖縄地方が梅雨入り、週末は強い雨に注意、台風5号は今後どうなるということで、こちらデジタル版の沖縄タイムスホームページに掲載されています。沖縄地方は5月4日月曜に気象台より梅雨入りしたと見られると発表がありました。今年の梅雨入りは平年より6日早く、昨年より1日早い梅雨入りの発表となり、今年は奄美に次いで全国で2番目の梅雨入りの発表となりました。今年梅雨入りの発表があった5月4日月曜の天気図を見てみますと、沖縄地方は北から前線が南下する形となりました。本島北部で降水量の少ない状態が続いています。5月8日金曜午前0時時点での沖縄本島の合計11ダムの貯水率は 51% で、平年値との差はマイナス 26.5 ポイントとなっています。週間の気圧配置予想を見てみると、12日火曜日頃までは沖縄地方には雨を降らせる前線帯がかかる予想となっていますが、その後は前線帯が南下する見通し。特にダムが集中する沖縄本島北部は雨雲がかかりにくい見込みですので、この先の雨の降り方に注意が必要です。宮古島地方や八重山地方、大東島地方も同じような天気の傾向となりそうです。今週末、沖縄地方は梅雨前線の影響で梅雨空が続きます。今日土曜は発達した雨雲が通過する予想、強い雨に注意してくださいということで、昨日もちょうど子どもたちが帰る時間帯でしたね。下校時間、夕方にかけて雨が降りました。私の方も途中買い物に出なきゃと思っていたんですが、予想以上にあちらこちら雨の影響で道が混雑していました。今日土曜日ではありますが、もしかしたら渋滞する箇所もあると思われます。さあ記事に戻りましょう。この発達した雨雲が通過する予想、今日9日土曜、強い雨に注意が必要で、北風が強く吹いて朝晩よりも日中の方が気温が低くなる見込みです。明日10日は次第に雨の範囲は小さくなる予想ですが、風の強い状態が続きますので、強風高波にもご注意ください。そして台風5号の情報ですね。カロリー諸島にある台風5号ということで、こちらの情報は沖縄気象台の台風情報からご紹介してまいりましょう。台風5号に関する情報ということで、はい、まだ沖縄本島地方、沖縄地方に近づいていないということで、詳しくは紹介されていないんですが、昨日の午後3時の時点での台風5号の情報、1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいます。今後はやや北向きに進路を変えながら、11日来週月曜にはフィリピンの東で熱帯低気圧に変わる見込みですということ。さあ台風という言葉、もうすでに5号発生しました。現在その5号の動き、気をつけて見ていきたいと思いますが、ただ、熱帯低気圧に11日には変わる見込みということ、でも備えていきましょう。これからね、台風も増えてくるシーズン、そして何よりも梅雨入りしましたので、雨の影響で土砂崩れとか、あと冠水などいろいろと心配するところもありますので、常に防災マップをチェックして、そしてもしもの時どうしたらいいのか、家族で話をぜひしてください。さあ今日は雨をテーマに曲をお送りします。ヨルシカで雨とカプチーノ。

明日5月10日5月第2日曜日は母の日ですね。皆さん、お母さんへのプレゼントはもう用意されましたか？何度かこの番組で紹介していますが、うちの母が元気だった頃、妹と一緒に3人または4人で

のプレゼント一緒にアシビナーの方に寄りまして買った覚えがあります。母が着てみたいなという服、それを購入したり、あとはバッグを選んでもらってそれをプレゼントしたりとしましたね。とても懐か

木フラワースポットをご用意しています。感謝の思いを花とともに自由に撮影をお楽しみください。エントランスの方で母の日フラワースポットを用意しています。先日沖縄アウトレットモールアシビナーにゴールデンウィークの期間中、そう子供の日に立ち寄りましたと先ほどオープニングで紹介したんですが、その時にも改めてあちらこちら写真映えするスポットがアシビナー多いなと感じましたね。ちょうど子供の日出かけた時には小雨が降っていましたので傘を差して過ごす時間帯もあったんですが、ただこう屋根伝いにですね少し広めのこう屋根になっていますので、そこだと歩いていくときにちょうど通路をこうまたいでいく形で、隣の建物に移動するときも雨に濡れないような工夫がされているなということを改めて実感しました。一人ではなく子どもたちも一緒に連れていましたので子どもたちも濡れないようにということで、屋根の下、はい、そこに隠れながら歩こうねと、でその時には傘を閉じてそれでも体は濡れなかったですしすごく快適でした。また各店舗の方店内にこの傘からの水滴が落ちて、怪我をしないようにという工夫がされていまして、あちらこちらこう傘を入れる袋が用意されていたんですね。その、袋の方も店舗によってはすごく便利なこう袋を傘をもっと下に入れて、でそれをまた手元の方に手前に引っ張ると袋がかぶさっているというような便利な機械に子どもたちも一緒に感動したりということで、本当に小さな小さな幸せの積み重ねをアシビナーで行いました。幸せとそして喜びで出会った靴、嬉しいそうに子どもたち大切に履けるのを待っています。ちょうど今履いている靴というのはまだあとどれぐらいでしょうね、 1,2 ヶ月ぐらいは履けるかなと予想しているんですが、その後足がまた大きくなった時に履けるようにということで少しゆとりのある靴、ゴールデンウィークセールでお得に購入しました。ゴールデンウィークは終了しましたが、こうした母の日であったり、またこれからのシーズンも沖縄アウトレットモールアシビナーでは各店舗ごとに、もう毎日のようにお得なキャンペーン開催していますので、そのキャンペーンの中で、ぜひ皆さんお手頃にお買い物をお楽しみください。さあお母さんいつもありがとう。明日母の日、お母さんへのプレゼントに最適な洋服、靴、バッグ、そしてアクセサリーの専門店などもあります。親子でお買い物に、またワクワクしながらプレゼントを選ぶ、そんな様子があちらこちらで見られる今日明日2日間になるでしょう。ビバアシビバパラダイスお送りしています。11時台は雨をテーマに曲をお送りします。続いてのナンバー、こちらご紹介いたしましょう。バンプオブチキンのナンバーから記念撮影。

0: さ、あんたがよく言うラブ買いって何？
1: 一目惚れ買いと衝動買いとお得買いを一緒にしたアシビナーネのラブリーなお買い物のこと。
0: それ流行ってるの？
1: うん、私が考えたの。使っていいよ。
0: ありがとう。
1: 365日新発見、沖縄アウトレットモールアシビナー。

パラダイス、生放送でお送りしています。365日ワクワク、買って楽しい、過ごして楽しい、日本最南端のアウトレットモール。旅の高揚感も日常の楽しみもここにある。南国の開放感と本格アウトレットの魅力を兼ね備えたショッピングスポット。観光の合間にも週末のお出かけにも、沖縄での時間をもっと充実させる時間、充実させる場所、南の空の下に広がる開放的なアウトレットモール。国内外の人気ブランドが揃い、世代を問わず楽しめるラインアップ。ショッピングも食事も一度に満喫できる沖縄の定番スポット。さあ、その沖縄アウトレットモール、アシビナー。アシビナーの方はお買い物だけではなく飲食店もあります。その各飲食店、美味しいフードたくさんありますよ。まず2階

ーズイット沖縄そばクイナびっくりドンキー、それから駐車場近くベニトラ餃子号、沖縄菜園ビュッフェカラカラアシビナー店、カフェジェラートピケカフェ、スターバックスコーヒー、はい、などあります。それからゴディバもありますし、あとは、チョコレートの専門店ですね、ゴディバもそうですが、リンツショコラブティック&カフェ、こちらもあります。実は5月5日子どもの日、子どもたちと立ち寄ったお店の一つ、リンツショコラブティック&カフェ、こちらにも立ち寄りました。スイスで1845年に創業、世界120カ国以上で愛されるプレミアムチョコレートブランドです。一番人気のリンドールは2層構造で、チョコレートの殻を破ると滑らかなフィリングがとろけ出します。本当にそうなんです。そんなリンドールをはじめとする豊富なチョコレートから、お好きな味を量り売りでお求めいただける直営店限定ビッグ&ミックスをお楽しみいただけるほか、ギフト商品も多数取り揃えております。私の方はその量り売りでチョコレートを購入しました。リンツショコラブティック&カフェ、こちらの方は専用のアプリもありまして、そのアプリを今アプリに入会すると、さらに何パーセントか割引ということで、予想していたお値段よりもお手頃に購入できたんですね。はい、ただ一粒一粒が本当に美味しくて、また少しこう子どもたちがお小遣いで買える手頃なチョコレートのお値段よりも少し値段はアップしますので、その分子どもたちと大切に一粒ずつ食べようねということで、ここ最近毎日一日一粒という、約束をして、食べているところです。もうすぐなくなる数ですけれど、でも、もう食べて何とも言えないもう至福のひとときを味わえるのがこちらのチョコレートですよね。さあ、それからこちらもなかなか行く機会がなかったんですが、ジェラートピキカフェ、沖縄アウトレットモールアシビナーでゴールデンウィーク中5月5日に行われていたのが謎解きゲームということで、アシビナー場内を回りながら謎を解いていくですね、その店舗となるお店の方にキーワードがあってそれを埋めていくというゲームだったんですが、その一つにクレープが美味しいお店ということで紹介されていたのがジェラートピケカフェでした。大人のデザートがコンセプトのジェラートピケ、こちらから誕生したカフェブランド、コンフォートフードをコンセプトに選び抜いた素材を使った本格フレンチクレープや季節の素材を楽しめる心温まるスイーツの数々をお届けします。お客様一人一人の健康と笑顔を大切に、心地よい

さんをご用意してお待ちしておりますということで、こちらのクレープ子どもたち食べました。私もそばから少し食べさせてもらいましたけれど、美味しかったです。はい、すごく体に優しい素材などを使っていますので、安心していただけますし、あとは、買い物の途中で、ゆっくりと座りながら、そして甘いスイーツを味わい、ほっと一息、さあそしてまたこの後買い物を楽しもうかという時に休憩にもとてもいいなと思う店舗です。ぜひ皆さんこちらもお立ち寄りください。さてそろそろお昼ご飯のお時間でしょうか。どこに行こうかなと考えていらっしゃる皆さん、ぜひ沖縄アウトレットモールアシビナ、場内には中華料理のお店、そしてラーメン、それから沖縄そば、ハンバーガー専門店もあります。ハンバーグの専門店、そして沖縄野菜を中心に新鮮なお野菜をたっぷり味わえるビュッフェ形式のお店もありますので、あちらこちらぜひ立ち寄ってみてください。さあこの時間は沖縄アウトレットモールアシビナー情報をお届けいたしました。

沖縄アウトレットモールアシビナー情報です。1階アンカーストアよりお知らせいたします。ただいまアンカーストアでお買い物をしていただいたお客様へ、リチウムイオン電池安全啓発キャラクターリオンくんの非売品ステッカーをプレゼントしております。アンカーストアではモバイルバッテリー、急速充電器、ワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、スピーカー、ポータブル電源、戸建てソーラーシステム&蓄電池、ロボット掃除機、プロジェクターなどアンカーグループ製品をアウトレット店舗限定価格にてご用意しております。3月に実施したモバイルバッテリー買い替えキャンペーンはたくさんのお客様にご好評いただきました。このキャンペーンの発端となったアンカーのキャラクターであるニオンくんはモバイルバッテリーの要請として皆様に安全なリチウムイオン電池の使い方を発信しています。さまざまな表情を見せてくれるリオンくんの非売品ステッカーをぜひとも手に入れてください。こちらの購入特典には数に限りがございます。ぜひこの機会に1階アンカーストアにてお買い物をお楽しみください。いよいよ明日10日までとなりました。続いてグッチ、サンローラン、バレンシアガ、ボッテガベネタなど世界のスーパーブランドのメガネ、サングラスを幅広く取り揃えております。というのがルネッテリアです。ファッションショーなどで使われるハイセンスなアイテムや毎日使えるスタンダードなアイテム、スポーツアイテムなどルネッテリアだけのスペシャルな品揃えをご用意しております。この夏あなただけのアイテムアイウェアをぜひルネッテリアで見つけてみてはいかがですか。続いて沖縄アウトレットモールアシビナー2階沖縄商店より、沖縄の魅力を身近に感じられるカリウシウェアを販売しております。ヤンバルの森に暮らす生き物たちを親しみやすいポップなタッチで描いたデザイン、迫るハコガメやヤンバルクイナなど沖縄ならではの生き物たちが小さく散りばめられ、自然の優しさと遊び心が感じられる一枚です。続いて南国の光を受けて咲くハイビスカスを散りばめた華やかなデザイン、鮮やかな花びらを柔らかいタッチで描き、夏の沖縄らしい明るさと軽やかさを表現した一枚、色彩は強すぎず日常に取り入れやすい上品な印象です。観光で訪れた方にも地元の皆様にも普段使いしやすい落ち着いた雰囲気に仕上がっています。旅の思い出に、そして毎日の装いにぴったりの一枚をお探しください。続いて沖縄アウトレットモールアシビナーモンテルポより、日本最南端のインポートセレクトショップモンテルポ、マリンアクティビティも本格化してまいりました。

ラッシュガードや理想のアイテムの準備はもうお済みですか？モンテルボネはただいまウノビューリラックスの新作ラッシュガードやムータマリンの最新アイテムがずらり入荷中です。またアミパリス、ケンゾー、Y3、アーペーセイなど話題ブランドの春夏アイテムも盛りだくさん。九州沖縄エリアでは最大規模となる D スクエアのオフィシャルアウトレットも絶賛大展開中です。世界中の誰よりきっとおしゃれになること間違いなし。皆様ぜひこの機会に区画番号730番日本最南端のインポートセレクトショップモンテルポまでお越しくださいませ。以上、沖縄アウトレットモールアシビナー情報

0: 出会う、出会わない、出会う、出会わない、出会う。
1: 何またやってるの。
2: 結局行くんでしょ、遊びな。お気に入りの服に出会えるかは行かなきゃわからないんだって言ってたじゃん。
0: さすが、わかってらっしゃる。365日新発見、沖縄

アシビバーパラダイスをお送りしています。さあいよいよ11時台は間もなく終了し、この後10時台午後1時まで番組は続きます。ビバアシビバーパラダイス、この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアシビナーの提供で、この後午後1時まで生放送でお送りいたします。どうぞ引き続きお付き合いください。さあそれでは正午の時報まで、こちらの曲をお送りいたしましょう。星と源のナンバーから不思議。

さんこんにちは。ビバー足ビバーパラダイス担当の FM とゆみの平田千春です。引き続きよろしくお願いいたします。5月9日、今日は何の日、雑学トリビア紹介いたしましょう。毎日様々な記念

日がありますが、5月9日、今日はアイスクリームの日なんだそうです。明治2年5月9日に日本で初めてアイスクリームが製造販売されたことにちなんだ記念日。なお販売日に関しては諸説あるようですが、日本アイスクリーム協会が記念日制定しています。ちなみに日本人で初めてアイスクリームを食べたとされているのは、1860年に日米修好通商条約、その交換のためにアメリカに渡っていた勝海舟氏、福沢諭吉氏たち一行だったと言われています。それから5月9日、今日は告白の日。男性用化粧品を手掛ける会社が5月9日の数字の語呂合わせにちなんで記念日制定しています。続いて5月9日、今日はハッピーヨーロッパデーということで、1950年昭和25年5月9日フランスの外相だったロベール・シューマン氏が、石炭や鉄鋼をヨーロッパ各国で共同管理するヨーロッパ石炭鉄鋼共同体の創設を提案し、 EU の前身にあたるヨーロッパ石炭鉄鋼共同体が設立されるきっかけとなったことにちなんだ記念日です。この人は別にヨーロッパの統合に取り組む国際機関評議会が1949年昭和24年5月5日に設立されたことを受けて、5月5日もヨーロッパデーとして国際的な記念日が制定されているため、区別するため5月9日の方はハッピーヨーロッパデーと呼ばれているそうです。5月9日、その他紹介されている数字の語呂合わせから、今日はコクの日、コク深い味わいが人気のコーヒーというところからコクの日、そして健康、ミネラル麦茶の日、こちらはミネラル麦茶をごくごく飲んで健康でいてもらいたいというごくごくから制定された記念日なんだそうです。さてごくごくといえば、梅雨時期に入りまして、梅雨に入りましてね、蒸し暑いなと感じられる時もあります。湿度もすごく高いです。そうなってくるともうすでに熱中症の予防として水分こまめに取る必要が出てきましたね。皆さん喉が渇いたなと思う前に水分補給をして、そしてこの梅雨の時期にこれからやってくる本格的な暑さに備える体力づくりをしなければならないということです。この梅雨時期に熱中症対策などを心がけて体づくりしていきましょう。さあ5月9日その他の雑学トリビアはまたこの後ご紹介いたします。ビバ西ビバパラダイス、この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールアシビナーの提供で

0: らさ、あんたがよく言うラブ買いって何？
1: 一目惚れ買いと衝動買いとお得買いを一緒にしたアシビナーデのラブリーなお買い物のこと。
0: それ流行ってるの？
1: うん、私が考えたの。使っていいよ。
0: ありがとう。
1: 365日新発見、沖縄アウトレットモールアシビナー。

シビバーパラダイスをお送りしています。今日は何の日、雑学トリビア続きです。今日5月9日上野公園が開園した日、時は明治9年1876年です。東京に上野公園が完成し開園しました。正式な名称は上野恩賜公園。上野公園が日本で初めて

として指定された施設でもあり、園内には東京国立博物館、国立西洋美術館、国立科学博物館、恩賜上野動物園、西郷隆盛像などですね、多くの文化施設や名所を内包しています。上野公園自体の立地が高台となっていて、緑も多いことから上野の山や上野の森という愛称で親しまれているそうです。5月9日雑学トリビア紹介しています。さあ、それから本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生花、今日の誕生花はクローバー、花言葉は幸運、約束という意味があります。今日は何の日、雑学トリビアでした。さて、先週ですが、番組放送後、先週はあれですね、録音でした。そうなんですよ、はい、1週間前あっという間の1週間なので、生放送だったか録音だったかと、忘れてしまっておりましたが、録音でした。そういう中メッセージをいただいておりました。ありがとうございます。かなりお久しぶりですということでいただいたのが、進撃のめいちゃんです。ほんと久しぶり、元気ですか？はい、まあ、でもメッセージを見ていると元気いっぱいというような感じですけれども、5月から夕方からのお仕事に切り替わったので、リアタイできるって何送っていますということで、先月まではこの時間帯お仕事でした、収録放送じゃないといいんですがということでいただいていたんですが、すいません、先週は収録放送でした。今日は生放送ですので、この後よろしければメッセージ送ってください。またリクエストもおかけできます。とりあえず送ろうと思いますということで、先週いただいていたメッセージ、夕方からのお仕事を準備しつつ楽しもうと思います。千春姉さんもお元気でちょい一安心、ではでは最後まで放送頑張ってくださいと先週いただいておりました。はい、リクエストも先週いただいておりましたので、こちらもこれよりおかけしたいと思いますし、またよろしければ今日もメッセージこの後お待ちしておりますのでお送りください。はい、ではお送りいたします。ニコタッチズ・ザ・ウォールズのナンバーからお送りしましょう。夏の大三角形、どうぞお聞きください。

石井ピパーパラダイスお送りしています。5月10日、明日は何の日、雑学トリビア紹介いたしましょう。5月10日、はい、先ほどもご紹介いたしました、明日は母の日ですね。母の日、5月の第2日曜日、日本ではアメリカに習って設けられているそうです。母の日の起源や風習は国によって異なります。5月10日、明日母の日、母の日に母性愛のシンボルとされているカーネーションを贈るのは世界的にも共通認識となっており、カーネーションの他にも母親に対して日頃の感謝を手紙で伝える、一緒に旅行に出かける、クッキーやスイーツを贈る、一緒に旅行をし同じ時間を過ごすといった、ありがとうを自分なりの形や行動で伝えることが大切なプレゼントとされています。ちなみに世界の母の日の一例ですが、日本と同じアメリカが5月第2日曜日、3月の第4日曜日がイギリス、オーストラリアで、それからその国の女王様の生誕日や宗教観からタイなどでは固定した日に決まっているという母の日があるそうです。さあ、それから母の日を含め5月10日、明日は何の日でしょうか。ご紹介いたします。

地質の日。1876年明治9年5月10日にアメリカの地質学者ライマン氏が日本初の広域的な地質図、こちらを作成。

重要な記録でもあり、例年5月10日を組んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されています。そして明日5月10日はリプトンの日。紅茶メーカーリプトン創業者のトーマス・リプトン氏の誕生日が1848年5月10日ということと、トーマス・リプトン氏が最初の食料品店を開店したのが1871年5月10日で、5月10日に縁があることにちなんで、紅茶ブランドリプトンの販売元であるユニリーバジャパンですね、こちらが記念日制定しています。日本で初めて紅茶が輸入されたのは1887年明治20年のことで、その銘柄はリプトンだったと言われているそうです。そして明日は日本気象協会創立記念日。1950年5月10日に日本気象協会の前身にあたる気象協会が創設されたことにちなんだ記念日です。気象情報に関する伝達、配布、調査、知識の普及を行っている気象協会は、1966年に関西気象協会、西日本気象協会と合併し、国土交通省の、所管のもと現行の組織になりました。5月10日、今日は何の日？雑学トリビア紹介しています。明日は何の日ですね。さあ5月10日、明日は何の日？雑学トリビア。その他紹介されているのがこういう日ですね。明日はファイトの日。ファイト一発がキャッチコピーの栄養ドリンク剤リポビタンDの販売を行っている大正製薬株式会社がファイトの語呂合わせにちなんで5月10日記念日制定しています。乳製品や飲料をはじめとした食品関連の商品ブランドメイトーシリーズを展開している共同乳業株式会社がメイトーの語呂合わせにちなんで、明日はメイトーの日、それから黄金糖の日でもあります。金切りの金色の四角の形の黄金糖ですね、その販売を行っている会社が5月10日の語呂合わせにちなんで黄金糖の日。それから沖縄に関連して明日は沖縄黒糖の日、そちらも数字の語呂合わせから付けられました。沖縄黒糖はサトウキビの全成分をそのまま煮詰めたお砂糖の代表格。8つの離島の工場でしか生産されておらず、糖分の他にもカリウム、カルシウム、鉄分をはじめ多くのミネラルの成分を含んでいることから、特有の香り、味があるのも特徴となっています。黒糖好きですね、我が家では食卓の方に必ず置いているお菓子類として黒糖があります。黒糖を置いておけば子どもたち自然と甘いものが食べたいなという時に手を伸ばして食べているようで、気づけば黒糖を入れていたあのガラス瓶があるんですが、それが空っぽになっていることも結構ありますね。はい、お料理にも使えますし、黒糖はとても私も大好きです。明日は沖縄黒糖の日。それから5月10日明日こういう出来事が起こった日でもありますと紹介されているんですが、ここで一曲お送りしてそれからご紹介いたしましょう。明日は母の日、その母の日に合わせましてこの曲お送りいたします。

0: らさ、あんたがよく言うラブ買いって何？
1: 一目惚れ買いと衝動買いとお得買いを一緒にしたアシビナーでのラブリーなお買い物のこと。
0: それ流行ってるの？
1: うんうん、

足ビバーパラダイスをお送りしています。5月10日、明日は何の日、雑学トリビア。明日はなんと自動車事故第1号が発生した日、1900年明治33年5月10日、後の大正天皇となられた義仁親王と、後の帝名皇后となられる九条貞子氏の結婚式が行われました。この式典を祝し、サンフランシスコ駐在日本人会から1台の電気式自動車が献上されたそうです。しかし、初めて見る電気自動車の献上前に試運転をしたところ、偶然にもブレーキが効かず皇居のお堀の中へ。そのまま自動車はお蔵入りとなりました。この事故が警視庁初自動車事故と記録されています。第1号なんだそうです。それから5月10日、今日は昭和27年ごめんなさい明日は昭和27年1952年に赤毛のアンが日本で刊行された日という記録も残ります。明日お誕生日を迎える皆さん、お誕生日1日前ですね、おめでとうございます。明日の誕生花はカッコウアザミ、別名アゲラタムとなります。花言葉は信頼、安泰、幸せを得るという意味になります。明日は何の日、雑学トリビアでした。ビバ、足ビバパラダイスお送りしています。さあ、沖縄アウトレットモール足ビナー、本日も元気いっぱい営業中です。明日母の日、お母さんへのプレゼントに最適な商品もたくさんあります。お買い物は沖縄アウトレットモール足ビナーで。ではここで曲をお送りしましょう。曲と合わせましてメッセージをご紹介いたします。こんにちは、東京は晴れて25度まで上がりそうです。久しぶり、土日休みです。今日5月9日はアイスクリームの日というのにかこつけ、夏のお嬢さんリクエストしますといただきました。ではお聞きいただきましょう。夏のお嬢さん、こちらは榊原郁恵さんの曲ですね。ではお聞きください。

ビバアキビバパラダイスお送りしています。さあこの時間からはメッセージ届いていますのでご紹介してまいりましょう。アキビソウさんから今日は渡り鳥の渡り鳥といえばアメリカウラの姿や夜の三角

世界渡り鳥の国とも呼ばれているこの地、国際連は渡り鳥が直面する恐怖、それらの生態学的重要性、また保護するための国際協力の必要性について世界的な認識を高めることを目的としています。この地では渡り鳥とその生息地の保全の必要性について強調し、一

から5メートルという土地で、渡り鳥は昼は太陽の位置、夜は星座の位置から現在の位置と向かう方角が分かるということで、また、位置や風向き、そして地形の情報なども参考に

正しい方角に飛ぶことができると考えられているそうです。すごい。日本で観察できる渡り鳥が南極の方に日本の南東から渡ってきて、夏を日本で過ごす越冬のために

さて、メッセージいただいています。ありがとうございます。新劇の姉さんから、ジャム姉さんこんにちは、お仕事の準備をしながら聞いていますということで、今日もいただきました。ありがとうございます。最近乗って便利だなと思ったのは、飛び出す優先バス、どこまで行っても泳ぐ大根山方面も通るのでかなり便利です。豊崎の黒山駅まで行っても190円で安い。この放送を聞いている皆さんも乗車してみてはいかがでしょうか。 FM テレビを気軽に行けますよね。富津地区中学校前で降りれば、信号を渡って徒歩3分で到着。マルネさん乗ったことありますか、ということでメッセージいただきました。また今日寒くなるなって思わなかったということでメッセージをいただいています。お仕事の準備をしながら聞いてくださっていまして、ありがとうございます。

寄ってくれる路線もあるんですが、実はこの路線が導入線ではなく EV バスを使っています。でその EV バスで大野山駅まで行くのにすごく便利で、通常私結構路線バスに乗って

この190円、本当に便利。何が入っても、市内で抽選だということで、約数十円で行けます。富津市内を移動するのには、どうしたバスを利用されるのもいいですね。豊崎寺さんビーチもそうですし、沖縄に立ち寄る際には、ぜひ、このバスもお願いください。電撃の名車、ありがとうございます。

型の大きなホテルに宿泊したんですが、そこにはね、そうですね、2つに分かれて温泉がありまして、で1つは露天風呂もありました。ちょうど、新潟に行った時には天気に恵まれまして、青空が広がっていたので、こう雪が降る様子というのは見られなかったんですが、それでも、温泉露天風呂のそばには雪が積もっている様子が見られて、沖縄では味わえないなこの体験と思いながら感動しました。長野の方はもうもちろん雪は溶けてないと思いますが、でも温泉いいですね。ゆっくり楽しませてください。ありがとうございます。さて、この時間、リクエスト曲の方は先ほど

体調を崩されないよう。

ってまいりました。こちらはアウトレットモールアキリナープリズンスミュージックザワールドの時間です。先日もう何年ぶりかにベトナム人の友達に会ったんですよね。コロナ前に会ったのでもうあれから何年も経っているんですけども、いやー久しぶりに会っていろんなお話をして、あのご飯食べに行こうっていうことだったんだけども、ご飯食べに行こうって今時間そこまでなくて、泊まっているホテルの前をね、なんかこう喋っていたらお茶が出てきて、急にですねお茶が出てきて、そこのロビーのフロントに座ってお茶を飲みながら喋っていて、でこの会えなかった何年間の間こんなことがあったんだよ、こんなことがあったんだよっていうね、お話してくれましたんですよね。で僕がよくベトナムに行っている時期に、僕の今の体重もおそらく半分まで不足はなかったけれども、まあ、結構遅い時期に会っていたと思ったので、ね、ちょっとびっくらしちゃうねみたいな感じで盛り上がったんですけど、まあ、いろんな話をね、非常に長い間気がついたら2時間ぐらい喋っていて、もうちょっと喋れたんだけれども、いやもうそろそろ空にね向こうの言えることがあるのでということで、また会いましょうということになってお別れしたんですけれども、また行く機会があればですね、僕もまた連絡をして会いたいなと、久しぶりに会う友達っていうのは本当に

てもらった曲は Hello, Zachary Knows the Natural Love でした。沖縄アウトレットモールアシリナープレゼンツミュージックミッツザワールド、最後までお付き合いください。

は悩んで、結構このネタ集めが大変だったりするんですよね。今の時代のエンタメの変化を感じさせる話題をと思います。今日は日本のバラエティ

された進化が微笑み一点のように見られているんですね。特に YouTube などで言語の壁を越えて発展される中で、進化の違和感や追い込まれていくそのものが本編として大きいです。その結果、声は笑っていいのかという微妙な違和感が一つの魅力になっているんですね。

Thank you.

日本語を勉強したのに関西なまりの日本語を覚えてしまったというフランス人がいるということもなかなか面白い視点の一つかもしれません。今夜はマイクロソモールアチルナープレゼンツミーナーの今週の世界中のエリス

0: Let us do the commercial break, so don't go away.
1: Let's go.

曲をお届けしましょう。楽しみましょう。

マールド聴いてもらった曲はボンモンドセディッティブソウでした。さあ続いてはこの曲お届けしましょう。 And here's the next from a session victim Green Lung

沖縄アウトレットモールアシビナープレゼンツミュージックミーツザーワールド。この番組、世界中からのえりすぐりのサウンドを皆さんにお届けしてまいります。僕がそうですね、ヨーロッパの DJ の皆さんとつながっているということもあって、向こうですごくね、ヨーロッパのラジオでプロデュースされているような人だったんです。なかなか日本ではかからないんだけれども、ものすごく向こうで人気の曲だとか、これが面白いことに、ヨーロッパのスーパーマーケットの BGM で実はこの番組の中で使うような感じの曲が使っていたので、非常に日本のスーパーマーケットの BGM が使われていて、非常に宣伝されたおしゃれな曲が多いんですよね。多少ちょっと実は情報として向こうのスーパーマーケットの BGM を拾うことがあったんですけど、その皆さんはどうしても出てくるかなっていうので皆さんにお伝えします。ラジオネームウィンディーさんからいただきました。松田さん、こんにちは。いつも放送を楽しみに拝聴しています。松田さんの番組は世界のいろんな文化や価値観に触れる話を多くて、聞いていると自分の中の当たり前が少しずつほどけていくような感覚になります。それがとても心地よくて毎回楽しみに見ていて、そんな中で一つ松田さんに聞いてみたいことがあって、松田さんは海外の方と交流される機会が多いのかなと思うのですが、そういう時に、ああ自分は日本人だなと感じる瞬間ってありますか？例えばちょっとした会話の間だったり、何気ないリアクションだったり、あるいは相手との距離感の取り方だったり、自分では普通だと思っていたことが、ちょっとしたきっかけで、あれ、これって自分だけの感覚なのかなって気づく瞬間ってきっとあるんじゃないかなと思っていて、もしそういう場面があれば、どんな出来事がきっかけで、どんな風に感じたのか、お母さんの言葉を聞いてみたいなと思いました。文化の違いって、どこか大きなものとして捉えがちですけど、実はすごく小さな仕草は、無意識の反応の中にこそ、その人らしさや背景が生きるものなのかもしれませんよね。松川さんが感じた日本人である自分の輪郭、もしよろしければ少し教えていただけたら嬉しいです。これからの放送を楽しみにしております。ということで、ラジオネームウィンディーさんからいただきました。ありがとうございます。そう、僕もね、いろんな国の人に会って、いろんな人たちと交流をして、もちろんすごく仲良くなった人もいれば、なんだかうまく噛み合わなくてあれっきりっていう人もいれば、いろんな人たちに会ってきたんですけれども、まず僕がすごく感じるのは、これは僕自身もね、日本人としてのその付き合いがあると、どうしてもちょっとこうアバウトな感じというか、いわゆるその曖昧文化の中で生きているので、お互いのこのやり取りが割と曖昧な感じだったりするんですよ。でそれに対してやっぱり日本以外の外国人の皆さんって割とこうはっきりしているし、主張もそのはっきりしなきゃいけないっていうところで、おそらく主張もすごく強く感じるように、僕らはどうしてもそういう受け取り方をしてしまうんだけど、例えばですけれども、なんかこう彼と

これはね、無関係、これは無関係。

なっていうふうに僕思ってるんですね。なのでこう大学生と会話してるときに思わずなんだか

今週最後に聴いてもらった曲は ASO Rain Down Pure Length Stayless Mix で聴いてもらいました。ここで一旦コマーシャルを挟んで番組に。

0: あのさ、あんたがよく言うラブ買いって何？
1: 機械買いと衝動買いとお得買いを一緒にした旅ビナールのラブリーなお買い物のこと。
0: それ入ってるの？
1: うんうん、私が考えたの。使っていいよ。
0: ありがと
1: う。360度リッチ新発見、沖縄アウトレットモールアシビナー。
0: うわー、今はない。

すぐからかってね、日本人的なリアクションを感じます。からかわれて、会えない、会えない日本人。まあ、冗談で言ってるんだけどね。でも僕はこれをね、すごく素敵な文化を作るっていうけど、まあ、外国人にはちょっと分かりにくいっていうことになるので、僕らは外国人に言ってる意見というところも、ゲストのはっきり伝えて、例えば、何々に行くの？というコメントがあるんだけど、行くの行かないの？

でもちょっと分かりにくかったりするので、これからいろんな、いわゆるその多様化したね、文化習慣が、日常生活の中に根付くとなるとですね、割とこうはっきりと言わないといけない部分があったりとかすると思うので、そこはね、僕は伝えておいた方がいいのかなっていうふうに思うし、で、人によってあえてアバウトに対応する

ていくっていうことも、まあ、これからは必要になるかなと、それも含めて対応したいというふうに考えていますけれども、皆さんの周りではどうでしょうか、どんな感じで、日々、日常生活を回っているのか、日本人同士で会話していたらちょっと分かりにくいんだけれども、皆さんの身近な日常生活の中で、何か、ちょっとアバウトな

をお知らせします。この時間は毎週木曜日午後2時に放送していますくるみのビタミンラジオの再放送をお送りします。

5月9日土曜日、くるみのビタミンラジオ始まりました。皆さんこんにちは、くるみです。流れてますのはクリアオレンジのハイピッチマジックです。約1時間最後までお付き合いくださいね。

本では1980年代半ばに洋楽アイドルとして人気を得て、すごく懐かしい曲です。いつかかけようかなと悩んでました。あと5月3日にここ沖縄サントリーアリーナで行われました。私も行ってきました。まだ興奮冷めやらぬといった感じなんですが、今日もビーズの特集をお届けいたします。ではここでリクエストからご紹介いたしましょう。ラジオネーム

久しぶり、元気元気。写真届いたよ。そんなことないよ、ちゃんと写ってたから。いつかの来たの、似合ってるよ。本当だって。仕事は忙しい、こっちは相変わらずだけどね。さっきからね、雨が降ってるよ。

0: そういえばあの時計直した？
1: そう、よかった。結構気に入ってたもんね。うちにあるやつ？元気だよ。時間全然狂わないし。うん。
0: あれ？
1: 今なんか飲んでる？コーヒー飲めるようになったんだ。じゃあ今度一緒に飲める？ねえ。

0: テレビはね、今ニュースのチャンネル、うん、日本人と外人が握手してる。なんかいいことあったんじゃない？音消してるからよくわかんない。あ、デビットボーイ借りたまんまだね。いいの？そういえば昨日渋谷通りかかった時、あの映画今3本立てでやってたよ、うん、また見たくなった。聞いてる？あの絵もううちにはないよ。
1: They make it.
0: Amen.
1: Eventually, they will have to go.
0: まだ降ってる。

手なものは読み流す。ヴァンパイア・ウーマン、愛しい人のビッドナイト、DC カム DC ゴー、ビッキーサインでお送りします。シリーズはですね、隠れた名曲と言われています。稲田さんのもう音楽っていうか、女性との会話ですね、それが曲の中に入っています。とても素敵ですよね。昨日雨が降ってたみたいで気づいてたんですが、今日はこの携帯で全然合わなかったんですけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。コンサートにもなかなか歌わないことですが、今日こんなリクエストもいただいております。すみません、お世話になります。ラジオネームたるみさん、くるみさん、ビーズのコンサート私も行きます。特集をしてるなんて知らなかったので、仕事中聞けなかったです。また先週流した曲も流してください。

ので、店員さんの着物着てあったらまた着てみてくださいね。では次、リポートをお届けいたします。人気で秘密な2人、闇の雨、未成年、俺たちの子、4曲続けてお届けいたします。

で秘密の2人ヤミナーナ2000年お出かけしましょう4曲続けてお届けいたしました。ただいま流れてるのは5月のエンディングソング I love you さよならセッターズです。それもまた懐かしいですね。1ヶ月楽しみくださいね。くるみのビタミンラジオでは医療、福祉、育児のこと、日常のたわいもない話など話していきたいと思っています。難しく考えずに気軽にお問い合わせくださいね。またリクエストも受け付けておりますのでお問い合わせください。FM くるみのホームページからコンタクトお問い合わせか番組へのメッセージから受け付けできます。お待ちしています。練習できなかったので今日は勉強できますよ。では今日もビタミン注入皆さん大

皆さん覚えててきましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

まりました。オタクは毎日何年会、最近暑くなってきてバテている状態です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はどういう番組かと申しますと、漫画、ゲーム、アニメ、特撮、言葉カルチャーを取り扱う番組となっています。この番組のメッセージはメールが otk@fmtoyomi.com otk@fmtoyomi.com までどうぞよろしくお願いします。Twitter もメッセージ募集しています。ハッシュタグシャープ残念会、残念ひらがな、会は漢字で送ってきてください。どうぞよろしくお願いいたします。はい、あ、こんばんちは。はい、ということでね、やってまいりますが、さすがにね、もう喋ってることになってきたんですけど、ゴールデンウィーク2日間だけ僕休みありました。何もない日が2日間だけ。はい、僕年間365日中350日ぐらいは働いてるんですけど350日もあったらいい方ですね。はい、それぐらいは働いてるんですけど、はい、そのうちの2日間ぐらいの休みがありました。ようやくゴールデンウィーク終わりましてね、まあ、早速仕事も再開してますけども、ゴールデンウィークね、かといってなんかどっか行ったりとかはしないんですね、しなかったんですよ。あまり僕はアウトドアが好きじゃないので、はい、根っからの運動なので、休みの日は、ちょっとずっと上にいるんです。はい、子供とかがいたらね、どうも行かないと思うんですけど、家とか遊びに行ったりとか、遊園地行ったり、キャンプ行ったりみたいなね、家族サービスしないといけないと思うんですけど、僕はもう、なんて言ったって、ね、一人もいいですからね、はい、ずっと見ましたね。寝て起きたらもう、寝て起きて寝て起きたら、

そもそも仕事が、なんか現代社会やめるし、はい、まあ365日中350日ぐらい働いてるっていうのと、じゃあ年間15日休みがあるわけでも、

350日分のやつに15日に痩せてね、増えるのかって話ですからね。まあ僕会社員じゃないから

大社会に闇が詰め込まれた生活してますよ。はい。まあ、くじっても仕方がないので、いつも僕は鳥山先生って言ってるじゃないですか。ドラゴンボールって言ってるじゃないですか。もちろん一番好きなのは、鳥山先生、並びに、ドラゴンボール、ドクタースランプではあるんですが、もう一人僕が好きな作家さんが、漫画家さんがいまして、はい、高橋和樹先生っていうんですけど、はい、ただね、鳥山先生、まあ、ドラゴンボールって、僕らはまだ、なんていうのかな、ドラゴンボール連載中にまだ、ね、なんとか生まれることができましたけど、リアルタイムで連載を終えてないの、はい、僕とかだから、時代じゃないといえば時代じゃないの、はい、高教育レベルで、ドラゴンボールの存在で、ストーリーとか、僕ら世代は知ってますけど、それは多分ね、ドラゴンボール GT があったから、遡って知ってるっていうだけで、リアルタイムの時代ではない。ただ、高橋克樹先生が描く遊戯王は、僕ら世代ですけど、世代です、はい。本当にね、もう、遊戯王にいくら使ったんだっていう、遊戯王カードと呼ばれるものに、いくら使ったんだですけど、本当にすごく。今はね、もう、この高橋克樹先生の、ね、手を離れて、だいぶ早いうちに戦力とか手放してるのかな。もう手を離れてね、一人歩きしてますけど、本当に子供たちの脳みそを焼いた作品なんです。昔はね、もうちょいルールもね、単純だったけど、今ほど複雑じゃなかったというかね、だから今の遊戯王のルールってね、まだ完全に追いつけてない部分があるんですけど、でもやっぱ昔の、ね、遊戯王ってすごくて、まだ子供でも遊びやすかったんです。なお大人向けになってますよ、ね、例えば。子供が人間戦まで要求されるような、大人ゲームになってます。はい。やっぱりこの遊戯王、まあカードばっかりね、フィーチャーされますけど、ポットが当たりますけど、この遊戯王の初期の作風って別にカードゲームの作風じゃなくて、この主人公の武藤遊戯が、完成させた天然パズルで、闇の人格を手に入れて、悪人を成敗していくという作品だった。その悪人を成敗するときに、闇のゲームって言って、その人の命や人格、魂をかけた、バトルですね。その時のバトルのルールが、その都度変わるというか、その場にある、その身の回りにあるものを使って戦ったり、その作中オリジナルのカードゲームとか、このボードゲームとかを使って戦って、その悪人と勝負をしたりするんです。それも結構面白くて、なんかアメコミ風なんです。アメリカンコミック風なんです。だいぶアメコミを作った作画になってて。で、実際このアメコミ、架空のアメコミも、作風に登場したりとかして、で、途中からこのカードゲーム路線に舵を切っていくんですけども、だからカードゲーム以外の、この遊戯王カードと呼ばれるもの以外のゲームはすごく面白いんです。はい、モンスターカプセルとかも僕やってましたしね、遊戯王。もうほんと初期の頃のやつですよ、モンスターカプセル。やってましたし、いろんなものを結構先取りしてたというか、遊戯王。で、この現実世界遊戯王カードと呼ばれるものは、この作中ではマジック&ウィザーズと呼ばれてるんです。まあ、遊戯王の中の、この作品の中のゲームですから、遊戯王カードと言われないんですけど、このマジック&ウィザーズと呼ばれてて、で、このマジック&ウィザーズっていうのは、世界的なカードゲーム、トレーディングカードゲーム、本当に元祖じゃないかな。

ジャガリングっていう、カードゲームモデルに作られた作中内のカードゲーム、それの後に商品化されて通称遊戯王カードと呼ばれて、僕たちも遊んでたあの遊戯王カードになるわけです。はい、だからね、遊戯王カードの方はマジック・ザ・ギャザリングなんですけど、でももうルールもね、もう本当に明確に違ってて、もう違うカードゲームでもあるんですけど、初期の頃はだいぶ引きされてたかなって感じしますね。はい、この遊戯王大好きでね、いまだに懐かしくて、たまにね、カードショップ行って、昔のカードないかなとか見たりするんですけど、最近のカードはあんまり興味がないので、はい、昔の僕らが遊んだ時代のカードとかが、備品で、綺麗な状態で売られてないかなと思って見たりとかしますね。なんか誰かとね、戦いたい、まあ、ゲームっていうか、戦いたいわけじゃなくて、コレクションに応じて、今でも、はい、ちょいちょい集めてます。僕の一番好きなカードは、デッドアイズ・ブラック・ドラゴン。はい、とてもかっこいいカードがあるんです。はい。かっこいいんですけど、まあ、あまり強いかと言われたら、それより強い、ね、カードがいっぱいあるので、目立たないですけど、はい。レッドアイズ・ブラック・ドラゴンも僕大好き。ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンはそんな好きじゃない。強いんですけど、作数が最強扱いされてますが、僕はそんなに好きじゃなくて、持ってますよ、持ってましたけどね。当時持ってましたけど、そんなに好きじゃなくて。あ、今もコレクションとしてファイリングしてます、ブルーアイズ。でも、一番好きなのはレッドアイズ。はい、レッドアイズ・ブラック・ドラゴン知らない人を検索してみてください。で、ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴンを検索してみてみてください。こっちがかっこいいですか？レッドアイズですよね。って思います、僕は。はい。余談なんですけど、まあ、この遊戯王からちょっとね、外れるんですけど、遊戯王カードの、この遊戯王の元になったマジック&ウィザーズの大元はマジック・ザ・ギャザリングだって僕、言ったじゃないですか。はい。コロコロコミックで、マジック・ザ・ギャザリングをテーマに扱った漫画がね、あったんですよ、昔。まあ、僕らが子供の時にね。はい。デュエルマスターズっていうんですけど、はい、今デュエルマスターズっていうカードゲームが、今も集まれていて、僕たちも入りまして、はい、でもデュエルマスターズっていう漫画の中で最初に集まれたのがマジック・ザ・ギャザリングなんです。このマジック・ザ・ギャザリングをもとになんか違うカードゲームやってるとかじゃなくて、マジック・ザ・ギャザリングが集まれてたんです。はい、マジック・ザ・ギャザリングのカードゲームだ、カードゲーム、漫画だったんです、デュエルマスターズ。で、作中の途中から、マジック・ザ・ギャザリングが、急に方向を転換して、マジック・ザ・ギャザリングを超える究極のカードゲームだって感じで、デュエルマスターズっていうカードゲームが作中に登場したんです。もう下回ってないですけど。はい、だから、なんて言うんでしょう、デュエルマスターズという漫画の中でデュエルマスターズというカードゲームが出てきたんです。はい、で、だから僕らの時って、派閥があって、遊戯王派か、デュエルマスターズ派かがあって、僕は両方遊んでたんですけど、だから、すごいのが、マジック・ザ・ギャザリングを見て、遊戯王カードが生まれて、マジック・ザ・ギャザリングのゲームの、漫画から、デュエルマスターズが生まれて、で、だからどっちの人が、この先祖が、マジック・ザ・ギャザリングだっていうのが、ね、先祖一緒なんですよ。そっからも、枝分かれて生まれたぐらい、ちょっと過言じゃないぐらい。はい。遊戯王カードとデュエルマスターズカードって、まあ、なんていうの、兄弟は言い過ぎですけど、兄弟かな？兄弟みたいなもんなんですよ。はい。あんま派閥とか良くないとか、僕はどっちも遊んでましたけど。はい。いや、本当にね、意外ですわ。マジック・ザ・ギャザリング。毎回ね、ちょっとマジック・ザ・ギャザリングって言っていいかなって、すごいんです。本当にトレーニングカードのとか、こう、ちょっと見るくらい。これからいろんなカードゲームが待ってますからね。

ていうカードゲームですね。はい。まあ、僕、さっきコレクションしてるって言いましたけどね、レッドアイズとかブルーアイズとか、レッドアイズは一番近いですけど、いろいろコレクションしてて、誰とは遊ぶわけでもないのに、

効果見てもね、そのカードの効果を見てもあんまりうまくくるとこないというか、あーってなって、今複雑なルールになってます。で、変わったんだなと思いますね。はい。いずれね、このカードが、ね、プレミアついて、もっと、価値が上がればいいなと思ってますね。あ、今猫が鳴いてます。聞こえましたね。発情期なんです。今。という感じでね、はい、では、どうしようかね、今週のテレマチラ先生、はい、でこのコーナーで僕がテレマチラ先生が大好きだってことで、いろんな面に聞くとか言ってたんですけど、最近は僕というね、鳥山先生の初代担当編集者、鳥島和彦さんの本を読んでます。この本インタビュー形式で書いてまして、天野さんという方と鳥島さんという方のこのインタビューの対話で、はい、書かれております。はい、で、天野さんが滑っているのが天野さんと言います。で、鳥島さんが滑っているのが僕、マチリトと言います。はい、では、見出しから。会社より漫画家のために働きたかったという目指し。天野さん、ジャンプの編集幹部はアニメ化やゲーム化に対してはとにかく否定的で、漫画以外のことには手を出すなという考え方だったんですね。マチリト、僕に至るまでの歴代編集長はみんな漫画至上主義だったよね。部数を上げることがとにかく大事で、それが一番偉いんだって考え方。僕はその考え方にずっと疑問を持っていた。それは何の意味があるのかと。天野さん、でも部数を伸ばすのは会社を儲けさせることですから、出版社の理屈から言えばすごく真っ当な考え方だと思いますが。マチリト、ある程度までは意味があるけど、そこに向けてだけ焦ってやる意味はないよね。だって雑誌通りでも漫画家には原稿料以外の方は入らない。一方でコミックスが売れれば印税が入る。だったらコミックスを売ってあげた方がいい。天野さん、自社ではなく漫画家にお金が入ることが大事なんですか。マチリト、もちろん。天野さん、どうしてそう考えるのですか。マチリト、漫画家が嫌な仕事をしないと済むじゃない。自分が漫画家の立場になって考えてごらん。僕は、ジャンプ編集部にいたときに、作家が表舞台から消えていって、生活が成り立たなくなる様子を見てきたからね。そういう漫画家を見るたびに、なんでコミックスを売って、ちゃんと貯金しないのかな、と思って。漫画家は将来を考えておかないと、編集部の都合で消えていくんだよ。先輩の編集者と、その作家を散々見てきたからね。そのたびに、編集者がなんでちゃんと漫画家の将来をマネジメントしてあげないの。天野さん、でも会社員としては会社を儲けさせるのが一番の目的なんじゃないですか。マチリト、作家やクリエイターを幸せにできなかったら結果的に会社は儲からないよ。だから僕はジャンプが一番大事だと考えたことは一度もない。他の編集部員の多くはジャンプ至上主義だった。僕は当時のジャンプは好きじゃなかったけど漫画家は好きだった。あんなに下向きに一生懸命の仕事をする気持ちはない。だから漫画家は大事で、彼らのために仕事はしたかった。だけど、雑誌と会社のためには特に仕事をしたくなかった。天野さん、その時点で会社の論理からちょっと離れている感じがしますね。マチリト、雑誌ではなく、読者と作家が大事だと考えていたからね。お金を払うのは読者で、作品を書くのは漫画家だよね。会社と雑誌は装置としてあるだけだから、装置が大事だっていうのは確かに。当時は明確に言葉にして語ったりしなかったけど、これが伝統だって偉そうに言う、ちゃんとのあり方に関しては、ネットざらついて違和感を持っていたよね。それは入社した時から、漫画家を頭ごなしに叱りつけて、編集のいいことを聞かせるやり方は大嫌いだった。僕は会話をしながら作り上げていくスタイルでやったから。

鳥島さんは作家の才能を引き出すことに加えて、読者がどんな欲求を持っているか、何を読みたいかについても重点を置いてますので、マシルト、ジャンプで正しいと思うのは、初代編集長だった3つの基本方針で、僕が後に編集長としてジャンプ編集部に戻って、売り上げを作った理由と対策を考えたときに、この方針はやっぱり正しいなと思った。1つ目は新人を起用する新人主義。新人は感性が新しい、そして原稿量は欲しい、笑い。だけどやっぱり実力が未熟なんだ。だから2つ目は二人三脚。新人の作品を読者に読んでもらうものにするには編集者と二人三脚で作り上げる必要がある。それから3つ目は読者の声を聞く、アンケート主義だよね。この方針を立てた初代編集長は歴代の中でただ一人天才だと思う。2代目から僕の手前までの編集長は疑問だよね、笑い。僕からが普通の編集長、笑い。浜田さん、全く謙遜にはなっていませんが、と、はい、こんな感じでね。アトリシナさんはね、まあ、ずっとジャンプに、ね、ジャンプ編集部に噛みついてますよね。アトリシナさん、これは一貫してるというか、はい、ジャンプ編集者の顔を見てなってますよね。このドクターマチルトというキャラクターで、テルマ先生が、漫画内に登場させてから、本当に、いろんな人が鳥島さんを漫画内に登場させたりしてますけど、大の大冒険ではね、大魔導士、パトリックとして登場させたりしてますけど、はい。だからなんか編集部の顔みたいになってますけど、編集部の中で痛みの存在だったという、よくこいつは俺なんかに噛みついてくるなと思われてたんじゃないですかね。でも、ね、漫画家と読者のために仕事をしたかったと。ただ、やっぱり漫画家からしたら、鬼の編集者ですから、厳しい有名ですから、はい。ただ、やっぱり、作品に愛があるなとは思いますね。鳥島さんは。自分がこの人と見込んだ漫画家さんには厳しく接するけど、やっぱ愛を持って接するし、見捨てないっていうのが、ありますね。だから桂先生が学生、まだ学生の時に、親が漫画家になると反対した時の家まで行って、両親を説得したっていう話も残ってるぐらいです、はい。才能があるこの人はすごい漫画家になると思った人には、本当に労を積まないというか、はい、そういう人だなと思います。まあでも、それ以上にね、怖いエピソードいっぱい聞いてますからね、マチルト被害者の会っていうのがあるらしいですけどね、でも栗山先生とか、堀井裕二さんとか、桂先生、桂正和先生とか、はい、大の大学の大学の先生とかね、マチルト被害者の会で結成されてるみたいなんで、ただ本当に、

絶好調なほど大会ロード真っ暗でして、シーズン始まったばかりですでに寂しいって乗り場が失敗ともね呪われてるぐらい、もう勝ててないってことですかね。いやでも なんというかな、活用版乗る人いますけど、でもね、あの強いチームが好きだみたいなしてますけど、僕そういうのあんま好きじゃなくて、あんまなくてね、あの野球に限らず何でもそうですけど、あんま無弱なんで、弱いチームとか応援したくなりますね。はい、多分格闘技とかでも、まあ日本人は今日本人選手を応援するじゃないですか。でも僕ちょっと違ってて、その選手のことが好きだったら応援しますけど、

その人のことが好きなんですけど、僕と出会い頭秋田選手とか好きだったんですけど、もう引退されましたので、はい、秋田選手とかが好きだったので、それはもちろん八重崎選手を応援するんですけど、特にファンじゃない選手だったら僕は外国人選手を応援したり、日本人同士とかでもちょっと下馬評で不利と言われてる選手を応援したりしますね。勝つと分かっててね、勝ち馬に乗るのってなんか好きならその選手が来たらいいんですけど、そうじゃない場合はなんか嫌なんですよね。勝つと分かってて戦う人が好きじゃない、これ結局言ったら弱い者以外と同じなんだよね。だからあんまり好きじゃないというか、だからそれと一緒ですよ。だから負けてるチームを目指せって応援しやすいじゃないですか、はい、負けたって球団が消えてなくなるわけじゃないので応援しましょう。頑張るドラゴンズ、縛りをドラゴンズ、はい、だからキングスね、ゴールデンキングスバスケね、まあ強いんですけど、まあ、本当に全試合圧倒するような強いチームだったら多分僕魅力感じてないんです。地元沖縄で強いけど、やっぱり勝ったり負けたり繰り返してるから、やっぱりね、応援したくなるっていうか、はい。あ、そうだ、この間もある日見に行ったんですけど、沖縄アリーナに、はい、負けちゃいました。でも相手チーム強かったですね、はい、スリーポイントがスパッと入ってましたね。まあもうこれはもう勝てないよ、もう点差を縮めたり、もう水槽ゲームとかって面白いんですけど、点差が縮まることなくずっともリードしたまま最後まで、はい、勝ちましたね、はい、でも強かったです、これはもう純粋にマジで我々、はい、まあ、スポーツはね、こんな風にね、ラハラという展開とかなってことですか、はい、パチンさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。本当に。はい、という感じでね。今のところ順調に収録できてるんじゃないですか。あんまり休まないようにします。今年でも休むこともあります。はい、すいません。休まないようにします。連絡します。前向きに検討します。はい、前向きに検討しますと、連絡しますっていうふうに休むんで。という感じですかね。あ、そうだ、はい、もうこの間ね、5月6日憲法記念日だったじゃないですか。で、憲法記念日の振り返りとして6日がね、

とありがとうございますと、平和って大事だよっていつもこのね、改憲させちゃダメだ、憲法改正させちゃダメだっていうのが、ね、声を上げてくれて、ありがとうございます。僕もそう思います。憲法を大事にしようっていうのをやってくれてね。で、僕の大好きな、明菜ちゃんもね、もう終わりましたけど、5月1日にね、WBS、ワールドミニアリンクライブ、WBS。

好きな人の中で本屋されて、で、平和について語って、で、キョンキョンについても触れて、で、本当にありがとうございますと。僕がこの人はちょっと間違いなかったと思いました。なので、エンディングは、これから先は、ライブかな。今週はキョンキョンの曲をかけたいなと。来週はアキラさんの曲をかけたいなと。はい。よろしくお願いします。今週もお聴きいただきありがとうございました。ではこの後、トンさんの曲で、お別れします。お楽しみください。それではさよなら。

サンライズミュージックジャーン、皆さんこんにちは。5月9日土曜日午後5時を回りました。この時間からはサンライズミュージックジャーン、私ナビゲーターの里見とともに、今日も夕方のひととき、どうぞ一緒にお届けください。さあ、ゴールデンウィーク、カレンダー上はね、もう6日までというふうになっていましたが、もしかするとね、この昨日、おとといの、もう一日、お休み。

はね、今日はかかる曲を持ってまいりました。さあ、ゴールデンウィーク中に沖縄は梅雨入りしましたね。私はちょうど東京に行っておりまして、むしろ東京がこの5月の3、4、5と3日、4日、1日行ってきたんですけれども、雨予報だったんですよね、ずっと。で、この4月の終わりぐらいから彼、天気予報ね、週間予報を見て、ああ、なんか雨っぽいな、まあ、雨でも楽しめるように計画をしようというふうに思ってですね、で一番ベストなこのプランニングをして、雨でも大丈夫な工程というか、で、一番目当てが

学生になったの、漫画家じゃなくて、日傘になりましたね。雨のつもりで持ってったんですが、全然晴れてですね、むしろ日焼けして、暑いって言いながら、冷たい飲み物をたくさん飲むって、そんな3日間に過ごしてまいりました。でもすごく人もたくさん来て、もちろんゴールデンウィークですからね、浅草と、それから横浜にも行きました。そして3日目は上野公園に行ってきたんですけども、そのとこもすごく人はたくさん来ました。が、その3日後にも楽しめる心の余裕が今回はあったなという感じですね。まあ、人は多かったけれども。

まずは、で今日はですね、80年代ポップスということで、もう皆さんおなじみの曲ばかりを集めてみました。まずは1曲目、マム、Wake Me Up Before You Go Go。 そして2曲目、マジャンナで、Holiday。 そして、3曲目は、アンで、Take On Me。 では、今日もトワイライトミュージックをお聴きください。Relax and enjoy.

りしています。お届けしましたのは Run It で Wake Me Up Before You Go Go、 2曲目は Madonna で Holiday、 そして3曲目は Anthem で Wake On Me でした。

でだったら洋楽は目覚めていますけれども、本格的にいっぱい CD を買ったりするのは昔からですね、たくさん聴きまくったりとか、そして80年代ももうもちろん大好きな曲がいっぱいある、素敵な時代ですよね。このいわゆるこうシンセサイザーですね、これ電子楽器っていうところの発展

ますけれど、シュートップなんじゃないかなと思います。すごくタイトルからして、あなたがこう行く前に起こしてねっていう、そんなタイトルですけれども、このジュンジュンジュンこのイントロからすごく、ご機嫌な感じがしますね。すごくこの時代はカラフルなファッションとかダンスっていうところまで話題になっていた時代に、そんな20年代は遥かに成長する一曲です。そして2曲目はマドンナのホリデー、ゴールデンウィークっていうところで、ホリデーですけれども、こちらは83年にリリースされています。マドンナの初期の頃の代表曲です。でもホリデーってね、私に中華っていうところをテーマにした開放感たっぷりダンスポップとなっています。でこの80年代83年当時はですね、まだこれから飛躍していくマドンナっていうところで、クイーン・オブ・ポップと呼ばれる前のね、マドンナっていうところなんですが、この時にはですね、この曲ですごく圧倒的な存在感を見せているマドンナでした。軽快なリズム、それからポジティブな空気感、連休明けの気分転換にしたということでお届けいたしました。そして3曲目は85年に世界的大ヒットとなりました、シンセポップ、シンセポップポップの名曲です。透明感のあるボーカル、それから疾走感ですよね。なんといっても疾走感、本当に飛行機でギュンと飛んでいくようなね、そんな疾走感のあるサウンドが特徴でした。この低音ミーがミュージックビデオもね、すごく革新的で、演劇で描いた絵から実写に変わるっていうね、こういう面白い手法を

題になったし、今なお語り継がれるミュージックビデオの一つですよね。80年代は後半、85年から以降というのはミュージックビデオもね、すごく一つのカルチャーとして

すごく、私の大好きな楽曲。ずっとですね、この連休の後、何を、連休の後ってまだ明日まで連休ですって方もいらっしゃるので、連休の後っていうことは、ね、あんまり連呼しないようにしますが、でもすごく、連休中もね、ご機嫌になれるし、連休明けもね、ご機嫌になれる80年代ポップかなということで、今日は選曲をしております。ということで、80年代ポップをお届けしていますけれども、ゴールデンウィーク、一回お天気とかを選択できました。前日のね、話をしていきました。浅草へ行ってまいりました。浅草駅の8時ぐらいの便で行ったので、10時半ぐらいに羽田に到着いたしまして、荷物を受け取って電車でどうみたいなところで。で、そこから、昼ご飯は日本そばを食べまして、日本そばのね、提供しているお店っていいですよね。沖縄県にもね、提供そば出されてるお店ありますけれども、県内にて、この辺にそば屋さんがある。沖縄そばじゃなくてね、日本そばのお店が、その辺りにたくさんあるっていうのが、県内に来てますっていう感じが。今ね、でそんな日本そばを食べてから浅草へ行ってきました。すごい人ですね、雷門の前も。で、ゴールデンウィークということもあって、普段はおそらくインバウンドのね、外国の方が多いのかなというふうに思

私たちの日本国内から遊びに来ているという方もたくさんいて、で、去年も私たちが来てくださってこの時期に、で、何が起こっているか、かけつけた何がね、こういうメニューに行ったんですけど、でもその時に、まあ、着物を着てらっしゃる方が多いなという感じでした。まあ、レンタル衣装でね、着物屋さんがレンタル着物というところで、外国人の方もですけれども、日本人のカップルのね、若い子たちも着物を着てデートしているのを見て、あ、なんかいいなっていう風に思いながら見ておりました。で、浅草のこの中見て道路をですね抜けて、で、浅草寺の前で行きました。おみくじを引いたら吉ということで、まあまあ、うん、まあまあ、いいかという感じで、でも、頑張ったら叶うよっていう、そういうメッセージがあったので、よし、頑張ろうって思いながら、で、そこからスカイツリー行ってまいりました。スカイツリーまで、まあ、近いようで、遠いようで、まあ、そんなに距離は離れてないんですけれどもね、電車で行くと近いくらいかな。で、まあ、歩いて行こうということで、歩いて、隅田川を、川を渡ってですね、で、川、こんなに大きな川は沖縄にないので、この川を渡るのを歩きながら、楽しみながら、スカイツリーがどんどんどんどん大きくなっていくのをね、楽しみ

人混みっていうところが、良かったですね。ヘリコプターが同じぐらいの高さを飛んでるっていうのがなかなか新鮮でしたね。ヘリコプター見上げるんじゃなくて同じ目線で、ヘリコプターが飛んでいるのが見えて、それも面白い、体験となりました。1日目もそんな感じでね、すごく東京みたいな日本を感じる旅をしてみました。ということで、じゃあ、中盤の、ね、曲をここにお届けしていこうと思います。中盤はもう王道中の王道ですけれどもね、マイケル・ジャクソンをお届けします。マイケル・ジャクソン、この間ラジオでたまたまマイケル・ジャクソンが流れてきてですね、リンゴを歌って、ということで、今日はこの曲選びました。聞いていただきましょう。1曲目は PYT Pretty Young Thing、 それから2曲目は Deep It、 そして Lock

曲の TYT2019 はマイケル・ジャクソンのもう名盤中の名盤、スリーレスというアルバム

曲となっています。そして2曲目ビーチ、いわゆるもがままな一曲、ロックとポップスを融合させた歴史的ヒットの、作品になっていまして、ギターにアンヘア参加していまして、ジャンルを超えたコラボというところでも話題になりました。でまたミュージックビデオもすごく印象的ですよね。そのマイケル・ジャクソンが2つのチームというか2つのこうちょっと悪いグループの構想を作戦を仲介するっていうね、そういうそういう見えている感じのミュージックビデオになっていきますけれども、これも日本語のタイトルが今夜は見えているんですけど、みんなで踊るシーンとか戦いとダンスが融合しているようなね、そういったところもあって、喧嘩とダンスが融合しているような、そういうミュージックビデオもすごく話題になっています、ね。そして3曲目はクルー、こちらは79年にデビューされていまして、まさに80年代のディスコとか、そしてディスコとかポップスというところの流れを象徴するような名曲となっています。すごく柔らかい心地よいグルーヴ、それから大人っぽいムードが魅力になっていて、夜のドライブとかにもいい曲となっています。クイズはいろんなアーティストが、サンプリングしてポップイズユーのこのフレーズをいろんな曲に取り入れてオマージュするところで、サンプリングしているアーティストがすごく多いですね。ということで、キングオブポップの意味を持つ

ってね、マイケル・ジャクソンの曲もっともっと聴きたかったなっていうね、思いもありますけれども、すごく心地よい80年代ナンバーを今日はお届けいたしました。さあ、やっぱりね、80年代の曲ってすごく魅力的ですよね。リアルタイムではないけれども、懐かしさと、でもやっぱりこう色あせない。80年代ってね、40年前とかじゃないですもんね。40年前の世界ですけれども、今なお引き継がれ歌い継がれできる曲ばかり多いなっていうふうに思います。さて、旅行の話です。1日目は浅草公園からスカイツリーに行きましたけれども、2日目は横浜に行ってまいりました。で、まあ、電車で、1時間しないくらいですかね。本当に道にも便利ですよね、東京は。ほとんど待つこともなくというか、そもそもこの行き方もスマホで検索したらルートがいっぱい出てきて、一番安いルートとか一番早いルートとか、電車じゃなかったらバスに乗れたらとかっていう選択肢も提示してくれるし、本当便利な世の中だなって思いますよね。昔の路線図と格闘していた時代路線図と時刻表と格闘していた時代、懐かしいなと思いながら、今乗り継ぎも結構電車の前の方に乗っておくと乗り継ぎが便利だよとかね、そういうのも出てくるじゃないですか。ありがたいなと思って、私も何度こう乗り換えで思いのほか遠くて、ホームまで遠くて走ったけど、目の前でドアが閉じて電車が出発するっていう経験がありますので、乗り継ぎの時間も含めてね、今はすぐ検索できて無駄なく行けるっていうのが今かなと思いながら横浜に行きました。これもすごくいいお天気だったので、外の景色ね、車窓も綺麗に見えながら、日本の風景、日本の都会の風景ですかね、を見てましたね。やっぱりこうお家の形も沖縄と違うし、お墓も、お寺さんが途中見えたりとかすると、お墓もの様子はね、沖縄と全然違いますので、それも見ながら行って、で、横浜では中華街で小籠包というのがね、ありました。私大混んでましたね、中華街のメイン通りは。動きが取れないぐらいの、前に進むのも大変っていう、そんな混み具合でした。お店のね、入り口でいろいろテイクアウトというか、その場で食べ歩きできるような商品が

ている人たちと前に進みたい人たちと食べながら歩いている人たちと本当ごちゃごちゃになってましたけれどもね、マスコミもいい経験だなと思いながら横浜に参入して、その後には食品マークに住んでいるカップヌードル博物館、それからチキンラーメンカップヌードルミュージアムというところで、うまいオリジナルカップヌードルと、それからチキンラーメンを粉から作るというね、サボテンからチキンラーメンを作るというのにも参加しています。こちらも予約制で行ってきたんですけれども、良かったですね。特にチキンラーメンを粉から作るっていうのは、こうやっ

でチキンラーメンってできているんだっていうところと、こういうシンプルな素材でだけれども、なんていうんですか、アイディアとかね、作り方のアイディアでこういう世界的ヒットな、あとロングセラーのね商品っていうのが生まれるんだなっていうことも思いましたし、手作りでねラーメン作るっていうのも、しかもインスタント麺ですね、生ラーメンじゃなくて生麺じゃなくて、乾麺を手作りするっていうのもなかなか面白かったです。作られてるんだなって思いましたし、だから何か余計なものが入ってないというか、っていうのがあって、めちゃくちゃ作る感じが、どんどん麺を切っても麺をこう機械でローラーの、ね、機械でぐるぐる回して、やっぱり辛ラーメンの麺にしていくんですけども、その麺のね太さと幅っていうのがもう全部辛ラーメンの麺だっていうのが工程が良くなってます。まあ、ちょっと麺を蒸して味付けして揚げる、油で揚げるっていうね、その工程も良かったですね。まあ、揚げるところはスタッフがガラス越しで見えるようなところでスタッフが揚げてますけども、なかなか面白い体験をしてきました。まあ、むしろそれがメインだったかもしれませんが、暑くてですね、で3日目は、上野公園で国立科学博物館、上野には行ったことが何回かあるんですけど、国立に行ったことがなかったので行ってみました。全然回りきれなくてですね、もうピンポイントでこことここだけみたいな見方をしました。時間がなくて、ちょっとまたゆっくり行ってみたいなって思いました。いろんな動物の剥製が置いてあったりとか、あとは人類の歴史、生き物の歴史とか、あとは科学的な部分っていうのも、分かりやすい展示があって、やっぱりゆっくり一日かけてみたいなっていうのをすごく感じました。さすが国立の博物館だなっていうところ、他にもね、西洋美術館とか、いろんなこう博物館が、とか美術館が上野公園にあるので、そういうのを巡るのもいいなって思いました。で、パンダがいたら、ね、上野動物園にも行きたかったんですけど、パンダが中国に帰ってしまいましたので、見れないということで、パンダ動物園には行かなかったんですが、また動物園も行ってみたいなと思います。大人になったってことでしょうか。そしてブックセッターでいろんな本を絵本とか児童書が中心なんですけども、まあ知らない絵本とか恐竜の絵本をね、知らない絵本

では後半の2曲お届けしたいと思います。後半ももうメジャー中のメジャーのナンバーです。シンディローカーの

マーライミュージックゾーン、今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日は80年代ポップスを中心にお届けいたしました。ね、もう名曲ばかりだったので、きっとね、口ずさみながら聴いてくださる方も多かったのかなと思います。今日とね、明日まで、まあ、大型連休っていう目線で見るとね、今日は明日までゴールデンウィークの名残とか終わりっていうところが気になっていますけれども、皆さんもどうぞあの後土日ね、楽しく過ごしていただきたいなと思います。月曜になるとね、またあーって感じですよね。なりますけれども、ちょっと今日のセレクトは、こんな憂鬱な連休明けでもいいからご機嫌になれるナンバーが多いかなと思いますね。個人的にはビート1とか今頭の中で巡ってるんですけれども、やっぱりね、こう冬でこの戦いに行くみたいな、そういうちょっと気持ちになって、月曜日から頑張りたいなと思います。で、沖縄地方はね、梅雨入りしていますので、まあ、じめじめとした天気も相まって、ちょっと、だるいなみたいなね、気持ちもあるかなと思いますけれどもね、こういう天気こそいい音楽聴いて、おいしいコーヒーでも入れながらですね。心地よくいかに過ごすか、自分をどうご機嫌にするかというところを工夫してみるのもいいかなというふうに思いますね。私は毎日のカフェラテが習慣になっているので、カフェラテを飲みながら、また来週に向けての、ね、選曲もして、いろんな工夫でご機嫌に来週も過ごしたいなというふうに思っています。皆さんもぜひリフレッシュしながら、この梅雨空の中、蒸し暑い中の沖縄ですが、あと一番連休だけというところの空気感も引き飛ばしていきましょう。さあ、トワイライトミュージックジャム、5月も、ね、沖縄音楽をまた引き続きお届けしていきます。来週の選曲もどうぞお楽しみに。それではトワイライトミュージックジャム、また来週お目にかかりましょう。ナビゲーターはさとみでした。Have a nice weekend and see you next week. Bye bye.

お待たせいたしました。焼きたてピッツァです。

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

様こんにちは。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております須田香苗です。今日は5月4日月曜日、収録放送にてお送りしております。今日も一緒に仕事をしております鈴木さんとお届けいたします。今日は緑の日ですね。自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを、趣旨とする日だそうです。ゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。収録している今日はまだゴールデンウィークに入る直前なんですけどね。我が家は今年はどちらかというとゆっくり過ごすかなというふうに思っております。でも私たち自然大好きなので、まあね、暖かくなってきたので海に行ったりはしたいなと思ったりしてますけれどもね。自然に親しみながらゴールデンウィーク過ごしていきたいなと、リラックスしてですね、過ごしていきたいなと思っております。番組ではあなたのライフイズ〇〇を募集しております。皆さんが人生で大事にしているもの、人生といえばこれが欠かせないよねって思っているものなどをどうぞお気軽にお寄せください。 FM 豊見のホームページお問い合わせフォームからタイトルにライフイズラブラジオと記載の上、ぜひお寄せください。FM 豊見お問い合わせと検索していただきますとフォームが出てきます。または番組宛てのメールアドレスもございます。 life@fmtoyomi832.com。 もう一度お伝えします。 life@fmtoyomi832.com まで、あなたのライフイズ〇〇をお寄せください。その他ご質問などもお待ちしております。今日はですね、先に今日の1曲目をおかけしたいと思っております。宇多田ヒカルさんで Time Will Tell をお聴きください。

0: 今日の1曲目は宇多田ヒカルさんで Time Will Tell をお聴きいただきました。 Life is Love ラジオ、人と組織と愛の話。今日は5月4日祝日ですので収録放送にてお送りしております。自然に親しむ日、緑の日ということですけれども、鈴木さんは小さい時からシュノーケリングに行ったりキャンプに行ったりっていうのは家族でされてましたか？
1: そうですね、割といろいろ連れて行ってくれる、だったので、まあ働く、なんていうかスタイルというか、忙しく、はい、土日あまりなく働いてる父親だったので、うん、母親が土日の休み、まあその当時はまだ土日が半分仕事みたいな時もあったんじゃないかなと思うので、まあ、そういう意味では休みがいっぱいあったっていうよりも、まあ、ある時に極力連れてってくれるっていうことは基本的にはありますね。で、なんかアウトドアとかキャンプをいっぱいしたかっていうことよりも、うん、結構出かけるということを、はい、まあ、率先してやってくれたかなというのは思い出にありますね。
0: なるほどね。そっか。結構ね、私たちは子供が小さい時はよくキャンプに行ってましたしね。
1: はい。まあ、手間どうにかなるじゃないけどね。
0: そうですね。で最近は、まあ、シュノーケル行ったりしますし、でも私は小さい時家族でアウトドアっていうのはほとんどなかったので、 うちは自営業でしたから、土日もお店してましたし、年末年始もお盆も結構忙しくしていたので、なので、そうですね、沖縄に来てからですね、私あの海で遊ぶようになったのは、うん、一番最初にシュノーケルをしたのが、あの、ケラマ諸島の渡嘉敷島で一番最初シュノーケルして、もう30年前ですよ。すっごい綺麗で、感動しました。ね、
1: 怖くなかったですか？
0: 怖いもの知らずだったんですよ。だから、
1: なんか、あの、本島の周りで泳ぐことはもちろんいっぱいあって、うん、で、初めてジャムミ島に、中学ぐらいだと思うんですけど、その時に、まあ、それこそ家族、親戚もという形で、父親の、知り合いの、はい、まあ、別荘みたいなところがあって、うんうん、そこにみんなで行ってみたいなのが、あ、海が本当に綺麗なところがいたっていう感じ、うんうん、でも、透き通ってるから、もちろんその下が深いから、果てしないわけですよ、ね、うんうん、あれにはなんか恐怖を覚えた。
0: 恐怖心はありますよね。恐怖心も感じつつ、でもすごいな、こんな世界があるんだっていうのに、うんうん、
1: 本当ですね。
0: そう、だって20歳を超えてからそういう世界を初めて知ったので、もう沖縄の海に魅了されたっていう感じでした。でそれから同期が誘ってくれてというか、同期がやってるのいいなと思ってボディーボード始めたり、あとダイビングは体験でしかないんですけど、でもすごいやっぱり沖縄の海のね、すごい美しさ、この近くに住んでいるんだからこれを経験しないのはもったいないというふうにやっぱり今も思ってますしね。でも沖縄の方と話してると、シュノーケリング一回もしたことないという方も結構いますね。
1: いるでしょうね。
0: なので、もうただただもったいないって私は思うんですけど、いやもう日焼けするのがやだとか言ってさらっとみんな言うので、そうかと思いながら、
1: それもあるし、うん、まあ、あるからいけるっていうのもあるのかもしれないし、今言ったみたいに日焼けがっていうところもあるかもしれない、
0: うん、
1: あと、ね、あの、それこそ沖縄の人はって、まあ、ある意味褒められた形ではない、例えばね、それっていうかな、あるあるで言われたら、やっぱり海に行っても水着を着ないってやつね、
0: あ、
1: そのまま T シャツとパンパンパンみたいな、うんうん、まあ、そこも、ね、いいか悪いかとかどうなのかっていうところあるかもしれないけど、まあ、身近だからそのまま入るっていう感覚もあると思うし、
0: いいと思いますけどね。
1: それこそ私が高校の時は、うん、部活のそれこそもう運動場も使えません、ハンドボールだったんですけど、はい、運動場も使えません、体育館も使えませんって言われる、うん、外練のもう筋トレと走るしかないみたいな日、うん、の時は自分なんかが主になった時代、うん、3年生の時なんかは、うん、それこそ、夏場に来てば、うん、入って、うん、途中に 国際通りのスクランブル交差点があるんですけど、
0: はい、
1: もちろんね、
0: うん、
1: あそこを走り抜いて、
0: うん、
1: そのまま涙まで行き、
0: あ、涙まで行くんだ。
1: で、海に帰り、遊んで、
0: うん、
1: ただ帰ってくると。
0: あ、
1: 帰ってきたらもうすでに乾いてるみたいな、
0: うんうんうんう
1: ん、いや、そんなことをね、してましたから、前、うんまあ、短っちゃ短かった、
0: うん。
1: この年も結構そうじゃないですか。
0: そうみたいですよ。
1: ね、
0: で娘は中学校に帰りに、ほら、タイプリーなまま泳いでくれてるじゃないですか。
1: あれは結構意外だった。本人は結構好きみたいな感じ
0: ですね。そう、うん、息子もなんか海に行ってどうやら泳いでるっぽいんですよ。そう、この前話してた。
1: 行ってるのか、釣られてるのか
0: ね。そうそう。で、大丈夫なのって言ったら、溺れたりしないから大丈夫って言うけど、
1: でも泳いでると結構、何、防波堤のところ泳いでる。
0: そうそう、だからちょっと気になるんですけどね、うん、絶対もう危ないことだけはしないようにと言いながらね、やっぱり海はね、美しさもあるけど、やっぱ怖さもあるのは私もすごい感じてて。

0: というのも、前もちょっとラジオでお話ししたと思うんですけど、石垣島のトライアスロン大会に、同期3名でチームが組めるんですよね。トライアスロンって普通ほらチームとバイクとランを1人でやるのがトライアスロンなんですけど、石垣島のトライアスロンは3人で1チームを組むことができるんですよね、
1: はい、
0: それで私も10年間ぐらい出てたんですけど、この海が大好きだし、その時サーフィンとかもやってたので、なので私はチームで出るって言って第1回目の自分の出場第1回目の時、私はスイムを担当したんですよ、
1: うん、
0: でもちろんプールでずっと泳ぐ練習してたんですよ。だから多分スイムが2キロなので、2000メートルは続けて泳ぐ練習ずっとしてたんですけど、いざトライアスロンに出場したその時にすっごい恐怖を感じて過呼吸っぽくなっちゃったんですよね。それで実はリタイアしたんです。
1: 1回目
0: そう、
1: ほう
0: そうなのよ。で、
1: 知らなかった。
0: 知らなかった。で、その経験があるから、まあ、後々にほら、ご夫妻と出会ったんですよ、機内でね。そうそう、まあ、それはちょっと後で話しますけど、そう、1回目実は、すっごい恐怖と過呼吸っぽくなってしまって、リタイアしてしまって、で、それから実はね、シュノーケルするのは大丈夫なんですけど、もうトライアスロンのスイムは克服できてないまま恐怖心があります。
1: で、その後なんか乾燥したりしない？
0: その後はだからバイクに変えたんですよ、自転車に。
1: とか
0: そう、
1: そっかそっか、
0: そうなんですよ。だからね、やっぱり海はね、危険と隣り合わせではありますよね。
1: 何でそうなったって分かりますね。覚えてない。
0: やっぱり用意スタートがほら、チームは用意スタートが一緒じゃないですか、
1: うん、
0: みんな、うん、何百人と、うん、で本当に なんていうのかな、声に餌をあげるときみたいな感じでみんながバーッとスタートしていくんですけど、うん、スピード感にまずなんかこう圧倒されてしまったのもあるし、あとやっぱりプールと違って多少その天候によって流れがあったりとか、あと人に蹴られるんですよ、もうめちゃくちゃ。だからもうとにかく自分のペースが保てなくて、そのなんていうのかな、多分恐怖心が最初にもう湧いてしまったんですよね。だから落ち着いて泳ごうとするんですけど、もう呼吸が乱れてしまって、悲しいことにね、リタイアをしてしまった経験があるんですよね。
1: そういうこと、ね、私も勧められて、
0: うん、
1: 気が気が。
0: そう、一緒に出ましたよね。
1: スイング出たので、
0: うん、
1: それを、まあ、予告的にもらって、
0: はい、
1: もう最初のスタートが、みたいな。
0: うん、
1: いや、本当に、
0: うん、
1: 本当に、もう、表現の通り。恋に餌をやる。人に勘を受けられる。泳げないって。で、また、自分もやられるのもあるんだけど、
0: うん、
1: 人に当たるかもなって思う、この引け目な感じが、また、なんていうかな、もちろんスピードも出ないし、息も出ないし、みたいな。でもみんなはお構いなしにやっていくみたいな。だから、あそこのメンタルは、なんかすごく、うーんって感じでしたね。
0: うん、
1: あれは怖
0: い。だからやっぱり、多分こう、ね、自分できちんとそういうのも予測できて、ちゃんとセルフコントロールができていたら、なんとか進めたんでしょうけど、全く予測を私してなかったので、もう、そう。
1: 甘えるよね。
0: そうでね、やっぱり、なんていうの、トライアスロンだから、その後に今度、何の人が待ってるじゃない、バイクとランの人が。私がもうリタイアしたら、助けを渡せないわけですよ。
1: でもリタイアしたでしょ。
0: そう、だからもう申し訳ないやら、
1: 別にでもやらずに終わったってこと。
0: そう、だから同期にもう大変な迷惑をかけて、もう自分の中では難しく失敗なんですよ。
1: は
0: うん、ごめんって言って、でもみんなね、もし優しいから、いいよ大丈夫って言って、あれですよ、スイムでリタイアしたら、ジェット、なんていうの、バイクに連れて行くまで連れてってもらうんですよ。
1: 戻されて。
0: そう、でもメンタル的にも落ち込むしね、せっかくみんなで行ってるのにごめんって今だから全く笑えますけど恥ずかしいのもあるし、悔しいのもあるし、もう恐怖心もあるし、そう、そういうね、失敗談があるんですよ。で、ブルーリベンジってスイムで翌年出ればたったらよかったんですけど、もう怖くて、私は無理だったので。
1: いや、もうあれ2回目やろうと思わなかったよ。
0: だから、翌年から私は自転車に転向したんです。そうなんです。そしたら別の同期が、

そんなこともありましたね。いろいろありました。だから海はね、あの美しいし、本当に沖縄の海は本当に世界で見ても財産だと思うんですけど、やっぱり怖さもあるってところをね、ちゃんと認識しながら、本当に安全にね、遊んでいかないといけないなと思います。シュノーケルもね、やっぱり事故が毎年、何だったかな、去年だったかな、過去で一番多かったってニュースで見ましたよ。なので、ゴールデンウィークね、あの暖かくなって海に入る人も増えてくると思いますけど、まあ、とにかくやっぱり気をつけて、ね、遊ばないといけませんね。自然の、あの美しさと豊かさと、そして、まあ、怖い側面もあるということを認識しておかないといけないなと思います。今日はこんな感じで、ちょっとゴールデンウィーク真っ只中のラジオなので、ちょっとこういうお話をですね、していきたいなと思っております。はい。では、今日のリクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、周知さんからのリクエスト曲で、久保田利伸さんで、流星のサドルをお聴きください。

0: 4日、緑の日ですので、収録放送にてお送りしております。今日も一緒に仕事をしております、しゅういちさんとお届けしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、今日は自然と親しむ日ということもありまして、今前半はですね、まあ、海で遊ぶ話とか、あと、トライアスロンの、石垣島のトライアスロンで、第1回目の 出場の時にリタイアしてしまったお話とかしていましたけれども、そうそう、それで1回目リタイアした、まあ、経験があったからなのか、その、石垣島のトライアスロン、10年間ぐらい出てたんですけど、まあ、仕事にね、有給いただいて出るわけなので、終わったらもう1日2日したらまた仕事をするわけですよね。そうすると、もうしばらくの間は、石垣島発着の便って、トライアスロン帰りのお客様がたくさん乗ってくるんですけど、ある時、石垣那覇東京の便をトライアスロンから数日後に私が業務してまして、そこで、明らかにまあトライアスロン帰りだろうなという、当時60代後半のご夫婦が乗ってこられたんですよ。で、奥様が腕にギブスをしてたんですね。で、例えばですけど、骨折してギブスをしていたりとか、あと何かこう、体が不自由で、例えば、車椅子で飛行機までお越しになるお客様とかの情報っていうのは、万が一の緊急脱出の時に、やっぱりサポート、援助が必要ということで、事前に必ず、何番に座られているお客様は、骨折されていますとか、そういうこう、事前情報が私たちにも来るんですね。で、そのトライアスロン帰りのお客様で、どうやらトライアスロンで、お怪我をされたようです。腕を骨折されていますっていう、まあ、お客様がいらっしゃって、で、そっか、トランスロンで骨折ってどうしたんだろうなと思いながらちょっとお話ししてみたんですよね。そしたら、まずすごいのが、そのご夫婦、当時60代の後半ですよ、66歳とか67歳、旦那様は70歳近くあったんじゃないかなと思うんですけど、お二人ともまず一人で3種目をこなされる、なのでスイム、バイク、ランをそれぞれ一人でトライアスロン出場されている。で、奥様はバイクの競技中に坂道を下っている時に応援していた地元の小さなお子様が道路に飛び出してきてしまって、それを避けたタイミングでバイクで転倒してしまい、そして腕を骨折されたっていう、まあ、エピソードだったんですよ。で、そっか、で、私もその1回目の時、ね、理由は違いますけど、リタイアしてますから、まあ、とにかくリタイアをしたっていうのは、やっぱ悔しい経験なんですよね。なので、理由は全然違いますけどね。
1: 全然違いますけどね、
0: でもリタイアしたっていうのは、やっぱり悔しいし、悲しかっただろう、まあ、経験だっただろうなと思って。ちょっと今その日満席で、もうそれ以上ゆっくりお話しする時間がなくて、ひとまずお手紙だけ書いたんですよ。トライアスロンでこうだったんですね。で、悔しいというかね、そういう大変な経験でしたね。また来年、ぜひよければお待ちしていますっていう感じでお手紙を書いて差し上げて、もうそれ以上本当に話す時間が全くなくて、そしたら後日ですね、会社にお手紙をくださったんですよね。あの時は、ありがとうございましたって、実はこういう理由で自分はリタイアをして、すごく残念な結果になったけれども、また来年石垣島に行きたいと思っていて、その時には皆さんの航空会社を利用させてもらいますねっていう手紙を後日会社にくださって、で、来年よかったらトライアスロンの会場でお会いしましょうって書いてくださってたんですよ。なので私もまたお手紙を書いて、私たちは3名で1チームですけれど、それでも来年出たいと思うので、ぜひまた来年トライアスロンの会場でお会いしましょうって手紙のやり取りをして、で、1年後再会したんですよ。で、それから実は毎回石垣島で再会することになって、なんと結婚式まで

0: ったんです。そのご夫婦とずっと関係が続いてですね。で、まあすごいですよね。とにかく70歳を迎える頃にね、一人でだってスイムバイクランをまずやっていくっていうこのバイタリティで、いろいろ話してるとますますびっくりですよ。60代になって初めてプールに顔をつけたって言うんですよ。それでだからお仕事を終えて、多分もうあのお仕事をリタイアされた後に初めてプールに通い始め、初めてプールで顔をつけたのがもう65歳ぐらいの時。それから練習して一人でスイムとバイクとランを70歳でやってのけるってすごくないですか、ね、え、だからああ、なんか何かを始めるのに遅いってことはないんだなとか、年齢を理由にできないなんて言ってられないなってもう本当にそう、あのご夫婦に出会ってからもうすごいいろんなことを教えていただいて、でそうやってね、あの関係が多分7年ぐらい続いたんですかね。それでなんとね、私たちの結婚式にまで来てくださいましたね。そうなので、まあ私のリタイアは理由は違いますけど、でもあの経験があったから多分こうお手紙を書いてみようという気持ちにもなったので、まあね、言いたかったのは無駄なことなんて何一つないんだよって言ってたんですはい、ちょっと長くなりましたけどね。で、明日は子供の日ですけど、何か子供の日って何する日ですっけ。子供たちに何かするんですかね、皆さん。
1: まあ、最近はもうあれですよね、部活やら何やら、予定があるから。
0: ですよね。
1: まあ、なんかこの日がどうか、まあ、またね、聞かないとわからないんですけど、まあ、家族で、ね、過ごせる時間を、まあ、少しも確保というところと、まあ、あとは上の娘の方がね、受験を。まあ、目の前にした、
0: はい、
1: そういう行くというところ、でこれ前に話したかなここではと思うんですけど、
0: はい、
1: 受験生にとってこのゴールデンウィークをどう過ごしてるかって、ここは結構重要だなと、思っているんですよ、
0: はい、
1: 自分の実体験うまくいかなかった浪人までさせてもらったところも含めての実体験と、
0: はい、
1: まあ、そして予備校のスタッフをしている中で、多くの試験生を見ている中で、まあ、現役生、家族生、浪人生というですね、方々を見ていた中でも、すごくここは重要だと思っているんですね。だから、まあ、その当時の考え方は、まあ、いわゆるちょっとしょぼいんですけど、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに、梅雨に入ってると、受験生としては嬉しかったんですよ。遊びに行けない自分と、カラッカラに晴れて、なんか最高の休みだろうなって思うのは、なんか悔しくてっていうのが当時あった記憶は。
0: なるほどね。そうか。確かにこう、もう大雨だったりすると、もうね、こんなに天気がいいのに遊びに行けないなんてって思う気持ちをさておき、勉強するかって思いますもんね。ってことですよね。
1: そうそう、多めだったね。
0: 多めだったね。
1: 気持ちいいですね。あの、感じてたね。
0: そうね。
1: そうだったので、まあ、なので、まあ、どういう時間に過ごせるかはわからないですけど、その中でもちょっと一瞬でもというか、少しでも、それって何か持てるであれば、それでと思うし、まあ、それによって、またね、下の息子の方が、時間を、なんていうかな、影響させて過ごせないのがあれですから、まあ、それはなくともみたいなね、ところで、なんか時間を取れたらいいなと思ってしまうね。
0: そうですね。まあ、今、私もちょっと、まあ、コミュニケーションというか子供とのコミュニケーションに関わる本をちょっと読んでるんですけど、それにやっぱり、食卓、例えば食事の時間にとか、まあ、食事の時間じゃないとしても、家の中での会話の中で、その携帯電話を触りながら子供が例えば返事をするとか、そういう場面に遭遇したときに、結局それを許してしまっているのは親の方ですよねみたいな、なんかそういう本をずっと今読んでいて、ああ、なんか意識して今は携帯を置いてちゃんとこれ話す時間だよっていうのを、やっぱりこう意図を持って会話をしていかないとなと、大事にしているつもりではありますけど、例えばご飯の時の食卓に携帯置かないでって、まあ、お願いしたりですね、

0: あと今はそういうふうに何かを見ながら話をする時間じゃないよねってこう言ったりはこれまでもしてきたつもりではありますけど、でもこうなんていうのかな、そうじゃなくとも成り立つ時のもあったりするので、なんかこうやっぱりこう会話を会話に集中して話をすることの大切さとかいうのは、やっぱりこう受験生であろうが何であろうが、その家族でね、例えば夕飯を取れる時間ってやっぱり限られてるので、そういう時にこのコミュニケーションの大切さとかいうのは扱っていきたいなって思ったりしますよね。
1: 本当に限られてる時間ですよね。
0: 本当ですね。まあ、皆さん本当に育児はあっという間だよってよく聞いてましたけど、いざね、娘たちが大きくなると本当にそうだなと思ってますね。
1: 本当ですね。
0: なので、まあ、明日は子供の日ですから、周りにお子さんがいらっしゃる皆さんは、まあね、普段話せないことをちょっと話をしてみたり、子供たちに対するこう思いを逆に、まあね、親から感謝の気持ちを伝えてみたり、なんかそんな時間を過ごすのもいいのかなと思ったりしますね。そういう意味ではゴールデンウィーク、こうそれぞれに今日は緑の日、明日は子供の日とか、なんかこうなんとなく連休じゃなくて、緑の日ってこうだよねとか、子供の日だからこういうこと大事にしようねとか、それを話すだけでもね、いつもとはちょっと違う連休を過ごせるような気になったりもしますね。はい、ありがとうございます。ではちょっと今日の3曲目をかけたいと思いますけれども、ウーアでリズムをお聞きください。

0: ウーアでリズムをお聞きいただきました。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの代表をしております日賀かなえです。今日は出張一さんとお届けしております。今日は緑の日、それから明日は子供の日ということでですね、そんなお話を今日はしておりますけれども、子供の頃でなんか好きなアニメとかありましたか、翔一さん？
1: それはいろいろ見てましたね。
0: うん、ですね。
1: はい。
0: 何が好きでした？
1: 何が好きでした？いや、その当時いろいろじゃないですか。はい、強くドラゴンボールを見たし、アニメ、アニメ、筋肉も見たし。
0: アニメはね、世界的にも。もう日本のアニメって言ったら有名ですけど、やっぱりなんでしょうね、私藤子不二雄が好きだったんですよ。なのでドラえもんとか、あとパーマンとか、もうあの辺のものは全部古本屋さんで買って読んでました。
1: あのテレビじゃなくて、
0: 実際の漫画を、
1: 漫画、
0: そう、雑誌じゃない、あの単行漫画、こうドサッと、もう20巻とかで何百円とかで売られてたんですよ。
1: それこそ、そういう意味で言ったらあんまりない単行本。
0: あ、ないですか。テレビで見てたってこと？
1: 見てたの。単行本でちゃんと読んだっていうか、なんか、まあ次は見たいみたいな感じで読んでたのは、初めの一歩。
0: へ
1: え。くらいかな。でもね、なんかそんなに買うなんてこともなかったので、持ってる人が借りるみたいなことができるやつしか、まあ読めないというか、
0: そうですかね。最近なんかドラえもんの道具はもうだいぶ今の世の中なってきてるんじゃないかみたいな、そういう投稿もよく見るんですけど、
1: それはとても思いますね。
0: 例えばどんなものがかなってますかね。
1: 道具の名前とかってちょっと今言うのも少ないんですけど、
0: はい、
1: 例えば、今あるものから逆算すると、3D プリンターっていうものは、いわゆるその 2次元、紙の上にしかプリントできないっていう世界に一つの立体的にするっていうところ
0: で
1: 行くと、結構ドラえもんの道具の中できっとそういうのは、いっぱいあったんじゃないかなって思うし、あとはそうですね、よく例え話で、出すのが、

0: でもドア、
1: うんうん、
0: の話で、どこでもドア自体は道具としては存在しない、うん、いいんだけれども、どこでもドアのような、うん、感覚っていうところでいくと、はい、まあ、比べるものを過去に結構あの視点を置けば、
1: うん、
0: 要は世界が知ってた
1: うん、
0: っていうところで行ったところに行くっていうところの話でいくと、うん、まあ、移動手段が手軽になったり早くなったりすることで、
1: はい、
0: あそこへ、行くことができると、
1: うん、
0: それが、まあ、扉のようにですね、あそこからすぐ行くっていう世界ではないんだけれども、
1: うん、
0: その行こうと思った時にすごい時間がかかるから、うん、割とあの短く行けるとか、
1: うん、
0: コストも手軽に行けるとかっていうところで行くと、うん、まあ、どこでもドアみたいなことが、うん、現実になってるのかな、
1: うん、まあ、手軽で行けるってところで、LCC とかね、
0: そうですね、
1: まあ、ね、だいぶ安く海外にも行けるようになりましたしね。
0: だし、うん、あ、ちょっと今、手元に、
1: はい、
0: ドラえもんの秘密道具大辞典っていうやつがあるんです
1: よ。そんなのがあるんですね。
0: すごいっすよ、あの、本当に、うん、なんでこんなに考えられたかなって思うぐらいに、
1: 本当ですよね。
0: いろんなことが、まあ、叶うというか、
1: うん、
0: まあ、できるその道具ですよね。
1: うんうん、
0: だからこんだけ本当に分厚いんですよ。500ページ近くあるんですけど、その中に、まあ、それだけ多分 1ページに4つぐらいはあるので、
1: うん、
0: 多分2000個ぐらいですよね、ざっと計算しても、うん、まあ、そんなことを考えたら本当にあのいろんなこと考えたよなって。
1: すごいですよね、うん、だってもう私たちがちっちゃい時からドラえもんあるから、その時代からだってこのリズムだとか、あんなこといいな、できたらいいなじゃないですか、
0: うん、
1: だからこんなのがあったらいいなってこう想像力を働かせて作ったわけですよね、うん、いろんな道具をね。
0: だからなんだろうな、ちょっとこの本ではない、またちょっと著者の忘れちゃった、第三の波っていう本があるんですけど、
1: はい、うん、
0: そこも、これから先に起こる、世界変化みたいなものを、
1: はい、
0: そう30年40年前ぐらいかな、うん、書いた本なんですけど、それも書いてるものが結構今現代に起こってることだったりするんですよね、
1: うん、
0: なので未来予測をするってできない難しいことかもしれないけど、
1: うん、
0: 未来を予測するほど豊かに想像力を働かせたっていうのはすごい素敵だし、
1: うんうん、
0: それはまたなんかここ最近にも近しいものがあれば、
1: う
0: ん、ぜひ出会いたいなって思いまして、すごいな、
1: どうやってこういう人たちを予測するんでしょうね。
0: まあ、想像力しかないかなって、ドラえもんの見てれば、
1: ね、
0: なんか楽しんでしか作れないよなみたいな、
1: うんうん、
0: もはや、
1: うん、
0: なんかなんていうのかな、それこそ身の回りのあのちょっとしたそのなんていうのか、怠け根性じゃないけど、
1: うん、
0: 楽したいみたいな気持ちがその道具を生み出すっていう道具から、
1: うんうん、
0: それこそ、ね、映画の中で多くの人たちを助けたり、うん、いろんな世界を助けに行ったりするドラえもんの映画があるように、
1: うんうん、
0: 人を助けたり影響力があるような道具まで本当にいろいろとあるけど、う
1: ん、
0: それはやっぱり想像力だよなって気はしてるかな、
1: うんうん、
0: 確かに、
1: うん、あ、でもやっぱりこれからますます実体験というか自分の中で何を感じられたか、
0: うん、
1: まあ、感じる幅を広げるためにはやっぱりこう日常からちょっとそれこそ抜け出していろんな体験をしていくっていうことそのものがやっぱりこう強みになっていくんじゃないかなと思いますけど、ね、なんか体験をやっぱり増やしていくっていうことも大事にしていきたいですよね。
0: そうですね、
1: うん、なかなかね、その時間を作るっていうところも一つ課題ではありますが、
0: うん、
1: まあ、でもどこにいても仕事ができる時代にもなりつつありますからね、
0: うん、
1: うん、本当に世界中を旅しながら仕事ができるっていうのには一つやっぱりそれこそ憧れを持ったりもしますしね、うん、ドラえもんか、なんか毎年新しい映画が出てるようなので久しぶりに見てみてもいいかもしれませんね。最近映画もちょっと見てないので、まあ、子供たちももうね、なかなかドラえもんの映画を見に行こうっていう年齢ではないんですけど、でもテレビでやってたりしたら見てしまいますしね、うん、ちょっとこう普段とは違うことをやってみるとか、最近は見ないんだけどあえて見てみるとか、なんかそういうこう身近にできることを探しながらまた残りの連休も過ごしていけたらいいなと思ったりします。
0: そうですね、せっかくなんかその時間的に来れるんであれば、
1: はい、
0: まあ

0: ると、ちょっと習慣を変えるじゃないけど、うん、さっき今言ってくれたその今までやってないこととか、いつまでやらないこととか、
1: うん
0: やってみたいんだけど、ちょっとストレスかかるなと思うことも、まあ、トライもできるとか、
1: う
0: んまあ、なんかその時間になったらいいなと思ってるので、
1: そうですね。
0: はい、皆さんもなんかそういう時間になれたらなと、
1: そうですね。
0: 思うと思います。
1: はい、ありがとうございます。ドラえもんね、あの嘘つき鏡っていうのがあるんですけど、うん、鏡に映る自分自身が、そのすごく美しい顔になったり、うん、すごくかっこいい顔になったりするみたいな、
0: 自分じゃない、
1: そうそうそうそう、
0: 嘘つきってことかな、
1: そうなんですけど、なんか誰かが投稿していて SNS に、これ今のアプリでこれできるじゃんみたいな、
0: うん、
1: 確かにアプリでほら写真を撮るとね、うん、ちょっとこう肌が綺麗になったり、
0: ね、
1: 少し細く映ったりするじゃないですか。
0: はい、
1: 何嘘つきかと思いながら、
0: その通りじゃないからね。
1: うん、だから見えているものが全て真実とは限らないんだぞみたいなところもね、まあ、そういったところも含めて自分の目で自分の足で動きながら体験していくっていうことを、時間があるときにはより大事にしたいなと思います。はい。では今日もそろそろお時間となりましたので、ライフイズラブラジオ今日の時間も終えていきたいなと思いますけれども、来週はですねゲストの方にお越しいただく予定ですので、ぜひまた楽しみにお聞きください。ライフイズラブラジオ人と組織と本の話、今日は収録放送にてお送りいたしました。残りのゴールデンウィーク、お仕事の皆様もいらっしゃると思いますし、引き続き連休の方もいらっしゃると思いますが、先ほども少しお伝えしました通り、普段できないことをですね、もし時間があるのであれば、普段できないことをちょっとトライしてみたり、自分自身がこう感じ取るというんですかね、体験を、小さな体験でも積み重ねていけるような、そんな時間が過ごせるといいなと私も思っておりますので、皆様もそれぞれに思い思いにですね、良き連休をお過ごしください。では皆様、今日もありがとうございました。来週もまたお会いしましょう。

時をお知らせします。時刻は午後7時を回りました。毎週土曜日のこの時間からはミュージックライブラリーの再放送をお届けしておりますが、

0: して、より良い製品をより安く、より早く。ハイローベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: この時間は毎週木曜日午後9時にお送りしております。ゆとりの真ん中の再放送をお送りします。

5月7日木曜日、再放送は5月9日終わらせてですね、はい、失礼しました。再放送は5月9日土曜日夜8時になります。始まります。

0: 子育てしながら働きながらもゆとりある時間を大事にしたいわがままや自由に君は真面目に選択するトーク番組です。
1: はい、音楽リクエスト、質問やシェアしたいお話、取り上げてほしいテーマなどなどメールもお待ちしております。はい、メールは yutori@fmtoyomi832.com です。インスタは yutori_fmtoyomi。 X の独り言はハッシュタグ、一人のはひらがな、真ん中はカタカナで検索するとすぐに出てきます。はい、今日も笑顔が素敵なゆうこりんです。だって目の前に今お二方の女性がいらっしゃいますが、もうスタートからクスクスクスクス笑ってね、どうしちゃったのかなということで、
0: はい、はい、こんにちは。これ撮れんよ。
1: 大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、こんばんは。またまた復活しました。
1: もうこれ毎回復活しますっていうの、これも定型ですしね。いいじゃないですか、いるのに。
0: うん、いるのに。ちょっとね、風邪をひいてしまいまして、
1: うん、はい、
0: で、声が出なかったので、今日もちょっと途中から、うん、最初はいいかもしれないけど、途中からガミ声になってくるかもしれません。
2: そのままこさんが出てくるってことですね。
0: お許しください。了解。ちょっとね、昨日ですね、うん、私、沖縄県は、昨日、いつだったかな、6月、何ですかね、海開き、6月ね、ごめんごめん、
1: 海開きを通
0: 4月1234日海開きをしました。
2: ほうほう、
0: はい、それです。例年だったらもう本当に、うん、もう暑くて暑くて、うん、結構この時期は海に行ったりする方も多いんですけど、うん、昨日私お家から近くに、うん、お家の近くに、うん、海がありまして、うん、そこに、まあ、レッスンでね、うん、レッスンの一環として、うん、行ったんですよ、うん、そしたらさ、
2: 昨日と言った収録だから今日は行ったりだから、
0: そうですね、
2: 前の日のこと
0: か、前の日のことですね、そうそうそう、ごめんなさい、聞いたんですけど、そしたらさ、サップってあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: サーフボードにこうやって乗って、
1: うんうん、
0: 遊ぶアクティブスポーツ、
1: うん、
0: あれの、なんていうのかな、ちょっとね、ボードがもう一本あって、うん、なんていうの、棒みたいのがあって、うん、そのサップとはまた違うんだけども、うん、新しいアクティブスポーツの、うん、用具が、ビーチに出てたわけ、
1: うんうん。個人のものじゃなくて。
0: 個人のものだと思います。すごい気になって、聞きたかったけど、ちょっと、お聞きすることできなくて、なんかもしそういうなんか、
1: うん、
0: マリンスポーツ大好きだよっていう方がいたら、教えてほしいな。でも、私の今言った言葉だったら、多分つながらないと思いましたので、今日なんか調べてこないかなってずっと思ってたんですけど、ちょっと調べられなかった。
1: 気になりますね。
0: うん。
1: うん。サップの真ん中に棒が立ってる。
0: そう。サップの、ボート、
1: うん、ボード
0: 、うん、ボードの真ん中に結構四角い円柱で、円柱の棒が立ってて、
1: うん、
0: そこらなんか海の方にやってて、でずっと見てたんだけど、うん、

0: なと思って見てたんだけど、
1: うん、
0: なんか動きがなかったので、はい、まあ、こっちは私はお仕事で行ってるのでずっと見てられなくて、もう途中で帰っちゃったんですけど、
1: なんか改造されたんですかね、
0: かもしれないね、なんかでもお客様っていうのがちょっと何人かいらっしゃったから、観光客の、
1: レンタルかな、
0: なんかすごいちょっとマリンスポーツは全然できないマコですけど、ちょっと興味があって、でもすごくあのお天気も良くて、で海に入ったんですね、ちょっと足だけ使ったんだけど、冷たかったです。
1: ああ、そうなんだ。
0: 毎年もうこの時期はね、はい、あのぬるくて気持ちいいんだけども、冷たくて、
1: 太陽の光の結
0: 晶とかでも、弱いかもしれないですね、今年はね。
1: そうですね、まだそんなにじりじりとっていう、ね、
0: そう、
1: 3月ぐらいからじりじり感は感じてたけど、
0: そう、
1: 今年はそうでもない。
0: 今年はね、やっぱり朝晩の寒暖差もあるし、
1: はい、
0: うん、なんか過ごしやすいですね、そうだね、気持ちいい。
1: そう、
0: 気持ちいい、ちょっと、あのリフレッシュしてきました。
1: おかえりなさい。
0: はい、
1: はい、はい、そしたらもう一人ね、はい、スタートから声の方聞こえていて、はい、どなたかな、ちょっとね、お声の方お届けしましょう、この方です。はい、
2: マナです。はい、今週もお邪魔しております。6時から入りました。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。はい、そんな感じ
0: で、まずこの曲
2: 8時の、はい、ご紹介させていただきます。 BGM で使ってます。はい、あの金曜日夜8時スッカさんと会いに思ってますので、ぜひあのお手伝いください。
1: いや、本当に面白い番組だよ。右行ったり左行ったり、右行ったり下行ったり、
2: 無重力な感じですね。構成がね、もう松田さんがいるので大丈夫、ちゃんと舵取りがおりますので、
1: 皆さんを信じて。
2: そうですよ、もちろん。はい、
1: サービスね。
2: そうですね、夜7時、夜で再放送は日曜日の夜7時からです
1: ね。こちらもあったりですね。
2: そうです、連続で、連続で、連続だもんね。
0: ありがとうございます。
2: お
0: 待たせのように。
1: はい。ということで今日は、
2: はい、
1: まこさんとまなさんとゆうこり3人でお送りいたします。
0: はい。お願いします。
1: お願いいたします。それでは早速もう、
2: はい。
1: いますか。
2: はい。
1: はい。じゃあ、ましょう。まこさん。
0: はい。
2: ん？
1: テーマを。
0: あ、いいですか。
2: はい。
0: せーの、透明人間。
2: あ、だって
0: 何、透明人間。
1: そう
0: 言ったらどこ行きたい。
1: はい、テイク2、行きましょう。
0: はい、行きます。せーの、透明人間になったらどこ行きたい。
1: はい、今日もまこさん可愛くね、手に拳が入って、
0: 拳が入って、拳が入って、拳が入って、拳が入って、
1: 拳が入って、拳が入ってくれました。ありがとうございます。
0: すいません、あなたがなかったからそう、びっくりしちゃいました。
2: うん、ね、急に。そうです、ね、
0: はい、怖いです。キャッチボールが苦手です、私。今、
2: 運動のことになっ
1: さっきもね、あのボブタップ話してて、私ちょっとの
2: ボブ
1: タップあのレゲエの頭のなんか違ったこといろいろ
2: 伝えながらも、
1: そう、頭を変えてきなさいとしながら海の絵をこうイメージしてね、よく見る景色だなと思って。
0: はい、
1: はい、ということで今日今テーマは
0: 透明人間になったらどこ行きたい、
1: ということで、
0: はい、
1: ね、あのまず、
2: まず、
1: さっきほどですね、
2: さっきほど、
1: FMTM の社長、千春さん、
0: はい、
1: 社長ですね、千春社長さん、
2: はい、
1: にお会いしまして、
0: はい、
1: 千春さんに聞いてまいりました。
0: はい、
1: 千春さん、透明人間になったら何になりたいですか、って言ったら、何になりたいか、どこに行きたいですか、って言ったら、銀行の金庫
0: を
1: 覗きたいって、
0: へ
1: ぇー、満面の笑顔で、だから、それはいくつの千春さんが言ってますかって聞いたら、今の
0: 私今一つでごいそうですね、
1: はい、千春さんは銀行の中の金庫、の中を覗きたいと、
2: どうなんだろうね、どうなってんだろう、
1: ドラキュラの水槽、
2: ハリーポッターの金庫室みたいな。
0: あーいっぱいね、
1: ドラキュラみたいな、
2: そうそう、なんか扉がいっぱいあって、
1: あー
2: な
1: ってるのかな、なんかいいですね、不思議な国のアイスみたいな。
0: ドラマとかで出てくるよね、金庫がね。
2: あ、
1: ね、だから何が入ってるのかな、いろんなものがね、それをどうするのかな、
0: はいはいは
1: い、ね、いろんな想像が、ね、うん、次から次に膨らんでまいりますが、
0: はいはい、
1: そして、うん、マナさん、
2: はい、急に言ったお姉ちゃんじゃなくて、
1: お姉ちゃん今ね、ちょっと忙しそ
2: う。うん、調べ物と、
1: OK、
2: ね、
1: はい、はい、どうですか、
2: 3位から何やるってこと、
1: ね、時間なので、
2: 3位からで
1: 皆さんね、3つ考えましょうということで、
2: 3位まで、
1: 次からいきますか、
2: 3位、1つずつ3位からですか、
1: はい、
2: 了解、
1: まず、まず
2: か、私から、了解です、ダンダン、
1: はい、かっこいい、見づらい、皆さんに見づらい、見づらい、見づらい、見づらい、見づら
2: い、見づらい、さっきの温泉施設をね、
1: はい、
2: 入ります、
1: 掃除、あー、なるほど、
2: でも、交通機関乗り放題だったら、乗りたいけど、
1: うん、
2: あの、でも自分だけ透明なのか、あの、荷物も透明できるのか分かんなくて、荷物透明だったら、全然もうそのまま交通機関もヒュッて入っちゃうんだけど、でもそれ、バレてるんだったら、荷物が浮いて歩くじゃん。変じゃん。だから、もうその時はもう、お宿とか、あの、ファンタムとか、そういう公共施設は、なんかね、そういう機関は自分でお金払って乗り込んで、そっちの温泉のところだけ、ポポーンって行くから、いいなと思ってね。荷物もだったら全然もうどこもかも行っちゃう。
1: 透明人間で荷物って必要なんですかね。
2: いや、だってもしお化けじゃないからね。
1: もしさ、あ、人間か。
2: 人間だから、人間だからね。なんか元に戻った時にさ、
1: あ
2: れ、服の考えとか。
1: ああ、
2: そうか、そうか。洋服とか、映画で見るときはみんなほら、洋服とか。ね、向いてる
0: から、バッグだけあるとかね、
2: そう、バッグが上にあるとかあるから、
1: そっか、
2: 一つだけなのかなと思って、それがもし魔法かなんかでさ、ちゃんとリュックとかそういうのも全部かかるんだったらね、まさに全部あの小物から全部。
1: なるほど、
2: そっか、だったらなんだけどさ、
1: なんかゴーストに近いイメージ
2: で、
1: 私だから、荷物までちょっと思い浮かばなかった。
2: 人間なので、
1: 透明に
2: 行く場所までのこと考えて、そう、そういうのを考えたら、そ
0: う
2: 思って、でも入ってみたいんだよね。温泉、
0: いいね、
2: 温泉系、なんか浸かる系は、
1: うん、
0: 温泉のお食事も好き、
1: あー、いいね、透明人間になって、マッコお姉さんは、人のお食事、
0: 人のお食事、
1: だから、のぞいて、目で味わい、
2: お腹空くよ。
1: 食べたいよ。ね、食べた食べ物ね。
2: いや、
1: もう
2: 嫌なの、今度全部見
1: よう。そうそうそう。深いテーマね。そうですね。いや、マッコさんの3位どうですか？
0: 3位ね、すごいなんか、
1: うん、
0: 2つぐらいしか思い浮かばなくて、
2: う
0: ん、1つは、やっぱ私、宇宙とか行ってみた。
2: おお。
1: ああ、いいですね。
2: どう
1: やって行ったのか。
2: え、乗り込むの、宇宙船に。
0: 乗り込む、あ、そうだね、のもいいし、宇宙食も食べてみたいし、
2: 宇宙食も全然乗らないとないよ。
0: そうだよね、そう、
2: クルーと一緒に乗り込んで、
0: 乗りたい、じゃあ乗ろうか、船は嫌だ、もちろんでも透明人間だから、
1: クルーが関
2: 係ない、ね、
0: とにかく、そう、行って、見てみた、
1: あ、いいよ、
0: 宇宙見てみた、
1: 見る感じですね。
0: ね、
1: 土星の表面、
0: そうそうそう、なんかああいうね、あとずっと暗いじゃない、
2: うんうん、
0: ね、
1: うんうん、
0: 気が狂いそうだね、
1: ね、狂いそうね、
2: 普通の人に
1: 違って、
0: 本当多分
1: なんか体にいろいろついて人間の形になってそうな、
0: ねえ、
1: いや怖い
0: ね、怖い
1: って私の単位聞いていいよ、振り返って私はもうリアルにウォーターボーイズの撮影現場に行きたいです。
0: あー、懐かしい、
1: ウォーターボーイズ、ウォーターボーイズ見てました
2: 、
1: 映画でも、ドラマでも、バージョンでね、3バージョンかありましたよね、どのバージョンでもいいので、はい、ウォーターボーイズの撮影現場に行ってみ
2: ます。あー、なるほどね、
1: 目的は秘密です、はい、ということで、マナさん第2位、
2: 2位はね、これはね、
1: はい、
2: これ映画館にね、入り浸ろうと思って。
1: おお。
0: なんかそれがね、
2: 映画、皆さん大好きなの、映画、だから入り浸るという。

0: 電車を
1: 私は温泉でしたね。
0: そう、やっぱりすごい現実的だね。
1: お金払わないようにストローに行っても
0: そうなんだ。
1: やっぱね、無線でやったらちょっと掴めそうなやつだからさ、こうやってやらなく
0: ても
1: いい。すごい、好きなのに放題だ、いろんなの、いろんなところ入って
0: すごい、
1: 相手的にそう
0: い や, い や, いやでも確かに嫌だったんだけ
1: ど、そうだけなん
0: いやいや、すごいわ、賢いですよね。
2: うーん、
0: そっか、そこを考えなかった。ロ
2: ッポさん、私ね、これはそう、第1位なんだけど、
0: あ、もう第1位ずれてますね。ずっとあれば2位
2: よ。あ、ごめんね。
0: いいですよ。じゃあ、ゼロまで。
2: ゼロまで。3つないんだよね。
0: また話しながらね。
2: そうだね。
1: そうかも。
2: うん、もう頭に浮かんだのは、はい、あの、胎児に、お腹の中に入ってみたら、胎児になって。
1: なって、なって、結構するのね。
2: そう。
1: 生まれちゃうのね。
2: そうそう、生まれちゃってもいいし、でもなんか、この、心地よいって言うじゃない？心地よさが、だって宇宙もそうなんだけど、心地、なんか、ワードが多分心地いいっていうのが、なんかワードかもしれない。そう。
0: 体内
2: に。本当に現実的じゃなくてすみませんって感じなん
0: ですけど。いやいや、それで、それで、
2: 大丈夫？
1: いいよ、も
0: う。体内って、この、沖縄の方が寝かしつけをするときにあったのかな。
2: そう
0: です
2: ね。
0: これはこの体内にいる時の音、
2: 心の
0: 音を再現した音に最も近いということで、これでシーシーシーと言って寝かしつけをしているのを聞いて、で、確かにそれをこの保育現場で実践してるんですけど、寝ますね、子供たち
2: に。
1: 結構現場の人はシーシー言わない。
0: やらないです
2: よ。やらない。
0: そうなの。
2: トモリュータを
0: 歌
1: って、ナチュラルに聴いてきたからね、
0: そう、だから、で、私初めて沖縄に来て、保育園で働いた時に、皆さんの保育士の先生たちが、寝かしつけをしていたので、びっくりして、ね、この、
1: そんな CC と私が、
2: 違うけどね、
1: 点々が入るようになんかちょっと濁った
0: り、びっくりした。もうそれもなんかこの、息の音にもすごい勢いがあるんですよ。
2: 大きいよね。
0: なんか真似できなくて、私は、プシープシープシーって言って真似してます。できなかったから、今はできるようになりました。
1: そうそう。
0: そこに絵のメインがあって、そこに絵が分かって、バレてましたね。
1: いや、そうですよ。
0: そう。
1: あ、でも、県外の人からの話を知らないので、私、
0: 初めて
1: 知って た。そうなのかと思って。
0: ね、面白いですね。
1: そうなの
0: か。そう。はい。そういうことがありましたよっていうのと、私ですね、本人の2位は、ちょっと真ん中に近いです。これは空港に行きたい。空港に行くっていうのは、いろんな国、いろんな地域に行けるじゃないですか。なので、こぞっと飛行機に乗る。
1: 乗るのね。
0: 行きたいとこに、行きたい時に行けるのが、透明人間になったらできるなと思って、目的っていうのをね、こぼっちゃ定めたりで、行きたい時に行ってきたり、行ってきたりっていうのが楽しそうだなと思って、
2: やっぱり現実的に
0: ありました。
1: ないことをね、簡単にできそうもないことをできるかなって。
2: そうだね、楽しい。
0: 夢があってもいいかなと。ということで、真ん中
1: に、
0: 第1位。
1: はい。じゃあ、もう、オープンしておくし。はい。第1位ね。お家のいる空間に入り浸る。
0: 全部、入り浸る。はい、もう一回。入り浸る。
1: スタジオとかライブ会場とかお部屋とか機材室とかお家がいるところに行きたいの。
0: なるほど。
1: 何してるの？まあちょっと個室空間に入らないよ。もちろんそれはもうプライベートのゾーンだから。じゃなくてその中で見るときに何してるの？なんならベッドで。
0: なんで
1: ここが寝てたとこ。
2: もう一回、もう行きたいです、アメリカ。
0: 透明人間になって。
2: ラスベガスがすごい楽しく。

0: ンシスコ、はい、ロサンゼルス、ラスベガス行ってたんですけど、あの観光として回ったのが私ラスベガスしかないんですよ。
1: おう
0: ほうほう。この2つはちょっと本当に幼稚園周りで、
1: お勉強だ、お勉強だ、
0: なので、
1: お勉強
0: だ、なので、うん、ラスベガスが、うん、もうすごい良かった印象があって、
1: そうなんですね。
0: もうなんか24時間眠らない街、
1: あったりんだ、
0: そう、24時間眠らない街、新宿で生まれ育ったけど、
1: おうほう、
0: ラスベガスも24時間本当に眠らないし、映画のまんまなわけ。
1: へ
0: ー、砂漠地帯にすごいなーって思って
1: たのね。
0: うん、
1: お水とかどっから引いてんだろうね。水道、砂漠地帯の真ん中あるんだ。
0: ダムはあると思う。うん、
1: そうなんだ。
0: でちゃんとあの民家もあるし、離れたところに、
1: その
0: カジノをやってる場所と、あの離れてるんですよね。だからもう一回行きたいです。
1: つうこさん、ラスベガス行ってるから話が合うかも。
0: でも私遊びに行ってるよ。
1: いや、だからつうこさんが、
0: そうなんだ、
1: お友達がアメリカにいらしてて、
0: でいろんなところにラスベガスでちょっともうこの辺の盛り上がり、あのいろんなところに行くんだけど、私からあのラスベガスのいろんなカジノに行くんだけど、一番楽しかったところが、サーカスサーカスって言って子供専用のカジノの遊び場があるわけ。
1: 大人が行ってもいい。
0: あ、もちろんもちろん。だけど子供の遊び場だから、そう、お金はもちろんかけないし、いろんななんか可愛いものが売ってるし、そこが一番いいとして
1: 購入できるんですね、何かを。
0: あ、そうそうそう、おもちゃも売ってるし、お食事も子供向けのも売ってるし、なんかまた全然違う、そこがすごい私ヒットしてすごい好きね。友達
1: も連れも一緒にいた。
0: あ、もちろんもちろん、あの赤ちゃん連れとかもいたし、友達で、あの女子の友達と2人で行ったんだけども、そこがすごい楽しくて、もう一回、そう、でもなんか向こうで、なんか君たちは、あの、私、なんていうの、日本人で若く見られるから、子供だったらこっちがいいよねって言われて、
1: 紹介されたの、このエリアがいいよって。
0: そう、ここがサーカス、サーカスがいいよとか、
1: でも楽しいんだから、
0: ちょっと写真撮
1: って、そうなの、
0: だからビールとか、飲めないけど、友達が飲むから、飲みたいからって言って、スーパーで行って買うんだけど、買えないわけ
1: よ。
0: 私は特に。
1: ああ、なるほどね。
0: 子供っぽいから。
1: あ、見せて、あの、イベント見せて。
0: パスポートを見せてって言われて、見せると。子供かと思ったみたいな、そう、未成年だと思われてて、まあ、今行くとなんか、ね、いいかもしれないけど、あ、もうちょっと見られる、そうそう、そんな感じで、もう一回ラスベガス行きたいです。
2: いいですね、やっぱ出てきた、
0: そう、嬉しいよね。そう、うん、
2: 最後に、ゆっくり、
0: はい、
2: ですね。第1位。
0: はい。
2: 150年未来に行きたい。
0: ああ、
1: 未来に。
0: 未来で、ね、未来に。
2: 150年未来に私生きてないかもしれないから。
0: 生きてないよ
2: ね。
0: そう
2: ね。で、ね、私が、そう、時代がどんな時代になってるかとか、ね、まあ、子孫だったり、この環境だったり、日本が本当に日本のままなのか。まあ、150年先だから、そんなに、ね、時代が大きな変化っていうのは、まあ、1500年未来でもいいんですけど、未来に行きたいっていうので、これがこの自分の物体としてじゃなくて、透明になって見て、いろんなところを見て回りたいなっていうのが第一位で、思い浮かびました。現実的ではないんですけど、
1: はい、
2: ね、ちょっとこういうのがあったので、こういう思いがあったので、
1: はい、
2: 紹介します。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、ですね、あの、そうで、X の、ポスト、
0: はい、
2: がですね、一言、あの、あったので、ちょっと紹介してもいいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、お願いします。
2: はい、あの、リちゃんが X の方でご案内してくださって、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、
2: それに対してですね、あの、ポストが上がっていまして、はい、内容の方がですね、
0: はい、
2: 透明人間に、なるってことは、透明人間に丸側は裸なんだろうか。服も透明になってくれるのかな。裸でもいいんだけど、服も透明になってほしいなということの方ですね。こちらの方からご案内いただいておりまして、
1: はい、どうぞ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 服も透明がいいね。
2: 透明になりますかね。
0: ね、なったらいい。
2: 急にバッて透明じゃなくなった時のことを考えたら、そうですよね。
1: ちょっとね、
0: ちょっと。
2: そうですよね。はい。はい。うん。はい。ね、皆さんの透明人間。
3: はい。ね、何があるかな。
2: 表現すると。
1: いいな。そうね。
2: はい。
0: 楽しいね。空想の世界。
2: はい。では曲いきますか。
0: はい。お願いします。
2: はい。

0: 南 83.2 メガヘルツ、糸の真ん中です。今夜はマナとゆうこりんとマコでお届けしております。
1: はい、それでは早速
0: メールの方がお願いいたします。
1: はい、読み上げましょうね。はい、はい、ちょっとね、今日のメール濃ゆいんです。
0: うんうん、
1: はい、なので覚悟してお書きください。
0: はい、
1: 私もちゃんと読めるかな。
0: はい、
1: じゃあまず一件目いきます。透明人間になってどこ行こうか、ゆとりの真ん中様、りーちゃん、ゆうこりん、まこ様、チャーガンジューですか。
0: はい、はい、チャーガンジューです。
1: チャーガンジューです。まだお姉さんもいます。
0: はい、
1: はい、てか間に合ってーということで、間に合ってますよ。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 衣替えをしながら毛玉取り機でジョリジョリ毛玉取りをするのに夢中になっている今日この頃、顔剃り髪剃りで毛玉取るのも好きだけど、手元クルーと穴開いちゃうので毛玉取り機が安心ですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね。
1: というわけで、何ですかね、透明人間になったらどこへ行こうか、そんなの、そんなことになったら、って書いてるんですよ。
0: 上手上手上手
1: 上手、書いてるんですよ。
0: 今
1: の時間は丸1日だけ、

0: 男性にあるのかな、そこそう考えてなかったですね。そんなの決まってます。イケメンの生活を覗きたい。だ
1: から
0: 匂いを嗅ぎたい。匂いを嗅ぎたい。匂いを嗅ぎたい。まずは絶対匂いを嗅ぎます。
1: わかった。
0: 真横にぴったりくっついて、行動を共にし、観察をします。もちろん変態なことしか思いつきます。ごめんなさい。緑の真ん中様、ごめんなさい。ちょっと悪い気があまり来たけど、みーちゃんも、ゆうこりんも、ゆうこりんも、ゆうこりんも、まこママもなんか多いな。まなお姉さん、全体同盟だと勝手に思っております。現場からは以上です。ということで、ペンネーム、ピンクい頭の肌感冒さんよりいただいております。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんか、似てる方が。
1: いらっしゃいましたね。
0: いらっしゃいましたね。ユーミンじゃなかったよ。
1: ユーミンじゃなかったよ。
0: 誰だ、誰だ、誰だ。もっともっと、ね、ピンクい頭の肌感冒さんに使い方が
1: ありましたね。
0: いらっしゃいます。
1: はい、
0: どうでしたね。どうですか、今の
1: お店。嬉しいです
0: 。一緒にしましょう。いいですね。大事なね、同盟組みます。
1: 呼んでください。
0: 同じタイミングで鳴らないといけない。好きな、好きな、マナさんも匂いが好きなんですか？
1: 匂い好きなの、私。もう好きな香水ともたまらない。もう好きな人が作ったら買っちゃう。
0: なるほど。
1: やりたい。
0: すごいですね。
1: 枕とか、お腹とかに。ああ。
0: でも分かる分かる。
1: 私の香水を使いたい。
0: 分かる分かる分かる。
1: すでにそばにいる。
0: それを使っても匂いがしかも。
1: うわぁ。そうだよね。これ、わぁのなんか、嫌な、嫌な。
0: いやいやいや、すごいなぁと思って、そういう感覚があまり分からないから。
1: あんまり香水とかそういうのあんまり、コロンとかそういうのあんまり。
0: ちょっ
1: と普段からつけない方。
0: あ、無臭がいいですかね。
1: 無臭
0: だな。味付けてるのは、なんかなぁ、もう自然の香りがいい。
1: 世代かな、世代なのかな。
0: そうじゃないよ。でもほら、ピンク頭の裸坊さんがどの世代かはね、だから可愛いとかも限らないからね。
1: 香水大好きや
0: で。そうなんですか。
1: 小瓶集めた。
0: わかる。
1: 小瓶、あの、BSS で売ってんのよ。
0: A さんの匂い、B さんの匂いみたいな。
1: だから、いろんな香りの香水の香り。
0: あ、小瓶
1: よ。あの、A さんの誰の香り嫌だって。それはそこ知らない人も好きだ。まだまだ有名人のね、でも大体有名人にこのつけてるのを使ってますよっていうのを嗅いでみたりするけど、こんな感じなんだって、でも自分に次から買ったら買わないけど、香りのね、
0: 香りか、香り好きっていうのは同じですね。
1: そ
0: して真横にぴったりくっついて行動を共にし観察をします。
1: 同じです、
0: 同じ
1: です。
0: 意外と皆さんは3つとも入り浸り入ってます。
1: 入り浸りです。入り浸り系です、
0: ね、同じですね。すごいな。あとはイケメンの生活を覗きたい。イケメン好きですよね。
1: イケメン好きです
0: ね。すごくね、ハンサムですね。だから全部
1: 私が見えるか。
0: ピンクイン頭の肌感冒さん、ぜひあのロックですね。
1: いやいや、あの
0: マナさんというお姉さんがいらっしゃる。なんか同じ匂いがするかもしれない。
1: 香り好きで、同じ
0: 香り好きだからか。さすが、うまいな。ありがとうございます。独特なメッセージくださいます。ありがとうございます。はい、いろんな匂い嗅いでね、楽しい人目にでなれるといいですね。はい、それでは次行きますね。
1: はい、
0: こちらもちょっとおこゆいでございますが、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: うん、
0: はい、ゆとりの皆様、
1: はい、
0: とゲストのゲスト様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラジオネーム上地ひささと申します。
1: おー、ひささん、あの、ゲスト様とか言わないで、私の、ひささん、
0: この方どちら様ですか？
1: 私の一緒に通貨さんは一緒に番組しております。はい、通貨さんもね、ロックを詳しく語っておりますので、
0: ロックの、
1: ロックな、はい、ロックのお方ですよ。
0: ロックな上地ひささんをいただいております。ありがとうございます。はい、今夜のテーマ、透明人間になったらどこへ行く？ですが、メールを書こうと、3日3番
1: 三日二番。
0: 実は二番。
1: あの、三日二番ね。
0: スタッフさんにしてくれてみましたね。スタッフしてもらいます。はい。もう一度行きます。メールを書こうと、三日。

0: 2番、うん、はい、寝ずにどう考えても番組で話せることができないような悪いことしか考えが浮かびません。ゆとりの皆様、うん、どうしましょう。
1: いいですいいです、言って言って
0: 語って、うん、じゃあ聞いてくださいね、はい、とりあえず、うん、透明人間になったら、はい、何も考えずに、うん、生まれたままの姿で、うん、いろいろなところを探索してみたいと思います。生まれたままの姿、うん、急に、うん、急に誰もいないところで自動ドアが開いたら、うん、それは透明人間の私かもしれませんね。あと自分が小学生ぐらいの頃を透明人間という少しエッチな漫画があって
1: 久しぶりに見たくなりました。あった気がするな、
0: 分かります、
1: 分か
0: ります、
1: 知らない。
0: 沖縄限定ですか。
1: いやいや、もう多分漫画雑誌でしょ、
0: 思い出させていただいてありがとうございます。感謝されてますけど、どう
1: したすごい、
0: は
1: い、
0: ただちょっと頭髪がとっちらかって申し訳ない
1: 話がね、話
0: だとってことね。
1: 頭髪
0: も書いてますね。頭髪、多分つかささんの頭髪がどちらかって
1: 本当だ
0: みたいで申し訳ありませんでした。
1: あるある。
0: それでは皆様頑張ってください。失礼しますということで。
1: 本当にあるなんだ。
0: 今ですね、マナさんの方が、うん、さっき言ったつかささんの絵の漫画。
1: そうそう、透明人間、
0: 透明人間ですね。
1: マガジン、マガジンから、マガジン、中西康弘さんの透明人間。
0: へえ、
1: いろんな気がするな。マガジンは。
0: どんな感じなんでしょうね。ね、思い出してくれてなんか。
1: 見ていてください。
2: エロティックなの。
0: 漫画だか、どうなの、
1: ね。漫画だからそんなすごいなあ
0: と思うけど。これはターゲット、対象は小学生、中学生ぐらいですかね。
1: なんだろうね、漫画、マガジンでも大人から子供まで読んでるからですね。マガジンタイトルの漫画は。
0: そっか、うん、いいきっかけになったんですかね、スーカーさんね。
1: 何
0: に
1: 目覚めたんだろう。
0: 何を聞いてくれて、
1: いいきっかけになったん
0: だろうね。
1: コメントかけ
0: て。だって、
1: 何かしらの聞いてくれて、
0: 感謝されてます。思い出してくれて。
1: よかったですね。
0: ありがとうございます。感謝され
1: て、
0: い
1: い。今度持ってきてください。
0: ねえ、ぜひ、この話題でね、
1: みんなで
0: 踊ってほしいですね。
1: そう。長いわ、一
0: 本ね、この
1: 話題で。いやいやいや。
0: あのね、つかさんね、いろいろネタは尽きないと思いますので、ね、うん、じゃあぜひ、はい、一人の真ん中にも透明人間になって遊びに行ってほしいですね。
1: いや、そう思ってなくても、
0: ちょっとそのまま来て、
1: 普通に来てほしい。
0: そうですね、透明人間にならなくていいです。遠慮してるときは透明になってるから。はい、ということで、つかさんありがとうございます。はい、そしてもう一件来ております。ありがとうございます。はい、はい、行きます。一人三姉妹の皆様、うん、こんばんは。ラジオネーム、ゆとりネーム、アナログ、ヘルツです。
1: はい。
0: はい、5月最初の放送ですね、うん。今月もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: マナさんです
1: ね。これは、そうなの、
0: はい、マナさんが、いたします、はい。あの、アナログヘルツさんは、ゆとりの真ん中の放送も聞いてくださってメールくださいますし、
1: は
0: い、ディスウェイさんの放送も
1: ですね、毎回メールくださるってことはありがたい。
0: もう、はい。
1: 嬉しいです。
0: ありがとうございます。応援してくださっている方も
1: ですね、ありがとうございます。
0: そういえば、4月の放送で、放送では、まこさんが復活しています
1: 。すごい、はい、もうやだー。ちゃんと来てくださってありがとうございます。その次の週にお休みしてくれて。やだー、
0: ありがとうございます。ありますよ、メッセージが。まこさん、
1: はい、
0: お帰りなさい。
1: あー、涙が出ちゃうよ。
0: ねえ、なんか、
1: どっ
0: ちかに涙が出ちゃう。そして、ロックディスウェイから、はい、皆さんも参加していましたね。
1: はい、
0: して
1: ました。
0: はい、待ってます。これで4姉妹ですかね。
1: そうですね。
0: はい。リスナーとしては、大歓迎です。たとえて、リスナーとしては大歓迎です。
1: 何が飛び出た
0: かね、ね、ありがとうございます。はい、さて、今週のテーマは、はい、透明人間になれたらどこ行きたいということで、はい、いや、放送事故になりそうなので、やめて、やめておきます。
1: やめて、やめて。
0: そういえば、透明人間という言葉はいつ頃から使われていたんだろうか、
1: そ
0: う気になったので、はいはい、調べてみました。
1: すごい、すごい。
0: はい。
1: うん。
0: ちょっと読めるかな。どうも、
1: うん、
0: ギュゲスの指輪というのが最初みたいです。
1: はい、
0: ギュゲス、カタカナでギュゲスの
2: 指輪
0: というのが最初みたいです。この指輪で姿を消したり元に戻したりできると。このお話は紀元前4世紀の古代ギリシャのお話だそうです。こんな昔から透明人間の話があったとは驚きました。
2: その時代の人たち、ギリシャの人たちも考えてたことなので、
0: ね、
2: すごいね、
0: すごいですね。へ、はい、ということで、うん、アナログヘルスさんより、はい、リクエストをいただいておりますのでね、
2: はいはい、
0: こちらかけていきましょう、うん。ね、あの透明人間に、ね、慣れたり独立したり、結局アナログヘルスさんは
2: 通過半分ぐらいの感じです、ね、
0: ですかね、うん、ちょっと言えないようですのでね、まあ、語りましょう。
2: はい、
0: ということで、じゃあ曲紹介を、
2: はい、はい、あとで、え、ごめん、ちょっとどれか分かんない、
0: あ、マピン
2: さんです
3: 大丈夫ですか、僕が行きます、はい、ピンクレディーの

0: お聞きの曲はピンクレディの透明人間でした。はい、この放送はゆとりの真ん中です。 X での独り言はハッシュタグゆとりのはひらがな、真ん中はカタカナですよ。メールはゆとりアットマーク FM とよみ 832.com です。今夜はマナとマコとゆとりでお届けしてます。はい、それではですね、次回の予告の方をしてまいります。
1: はい、
0: はい、次回、収録は終わっておりますが、5月14日16日放送分です。テーマはなんと、3周年おめでとうありがとうになっています。
1: はい、
0: ゆとりの真ん中、早いもので3周年を迎えております。
1: はい、すごい、
0: すごいですね。あっという間ですね。ね、まあ、振り返りだったり、また4年目に向けて、ね、収録をしています。
1: はい。
0: はい。そして、この先は、これから募集ですね。
1: はい。
0: 今からかけていくものですので、この放送をお聞きの方は、ぜひですね、メールだったり、X のポストでね、メッセージいただけましたら嬉しいです。
1: はい。
0: はい。ご案内します。
1: はい、
0: 5月21日、23日放送分、テーマは、私らしいピュアって何？教えて、
1: はい、
0: という内容になっております、
1: はい、
0: こちら締め切りは5月13日水曜日の午後になっております、
1: はい、
0: どんなピュアがあるのかね、
1: うん、
0: そして5月28日30日放送分、テーマは雨の思い出となっております。こちらは5月20日ですね、の水曜日の午後までが締め切りとなっております、
1: はい、
0: 何かね、このピンとくるものとかね、
1: はい、
0: 何かメッセージ残したい、かけてほしい曲がありますよ、そういったお方ね、ぜひお待ちしております。というの真ん中でもね、こういった内容以外でも、ね、他の内容でもね、何かお話ししたいこととか、つぶやきしたいこととか、ちょっと聞いてよとか、何でもね、メールの方お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。で、メールの方ですね、お伝えいたします。メールは FMTM のメールです。 yutori@fmtoyomi832.com になっております。
1: はい、
0: こちらまでメールの方お願いいたします。
1: はい、
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: はい、まだちょっと時間がありますので、
1: はい、
0: ね、お姉さま方リラックスしながら、
1: はい、
0: ね、なんかな、先ほどお話しした盛り上がってたね、あの曲に入ると我々はどうも盛り上がってしまう。
1: そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そ
0: うね、そうね、
1: そうね、
0: そうね、そうね、
1: そうね、そうね、
0: でも曲が何かわからない
1: 。UFO って
0: UFO？
1: モンスターは？
0: モンスター、なんか書いてない。それわかります。
1: モンスター
0: 、でも透明人間は私は、
1: ね、わからない。
2: でも、アナログヘルツさんのリクエスト、
0: はい、
2: でしたよね、
0: うんうん。
2: もう、私さ、アナログヘルツさん、あの、私、今日、リクエストとか、これにしてほしいって言って、
0: うんうんうん、
2: ゆうこりんに、ね、
0: うん、
2: お願いした曲だったので
0: 、そう
2: だね、そう。もう、本当でした。ありがとうございます。
0: ね、アナログヘルツさんのリクエストと、まこさんかけてって言った曲、一緒だったから、びっくりでした。
2: そうそう。
3: なっちゃった。よかったね。
2: 嬉しかった、ありがとう、なんか、あの、ごくせるさん言えてます、
0: 練習してきましたね、浜田さんね、ありがとうございますね、
2: はい、
0: そういう曲があるんだなっていう、
3: あるんだな、
0: はい、
3: ありました ね、
0: ね、はい、今またあの曲の方を変えましたが、これは真野さんが
3: 見つかるんですよ、
0: 持ってきてくださいました、
3: まあ、CD で聞こえないと爆裂入ってるから、
0: はい、もう、もう、
1: うん、
0: すっごく、
3: はい、
0: ラブがはみ出して
1: て、あ、いやいや、あ、って言ってる、
0: 踊ってる踊ってる、
1: ステイヤハッピー、
3: 踊りますね、ありがとうございます、
0: はい、かっ
3: こいいんですよ、
2: そうな
3: んです
2: ね、
3: 踊りの上手い人、一人ずつ歌っても上手いの、この子たち、
2: そうなのよ、
3: 一人ずつプロで歌っても上手い、
2: ね、そうなの、そうなのよ、
3: めちゃめちゃ
0: 本当に、この左さん、5名、
3: うん、5名ですね、
0: まあね、
3: はい、
0: どの方がお好みですか、
3: 私はこの、あの、ジント君と、
0: うん、
3: はい、ジュタラ君、
0: ピンピンと並んでる、これ絵見てわかんない
2: 名前が分かんなかったって
0: 言ったからね二人じゃない二人、最悪、まあ、箱押しですけどね、
2: はい、
0: 箱押し、あの全員好きなの箱押しなんですよ、でも、はい、
2: あの、バイクから出
0: してくれば、ジンキュータ君と、
2: ジンキュータ君、
0: ジンキュータ君ですかね、ジンキュータ君、
2: ジンキュータ君、
0: ジンキ
2: ュータ君、こうなれてる、
0: での方がでも、バトルさんまた一緒なんですよね、
2: 私ね、名前がちょっとちゃんと覚えられなくて、私はね、この子たちカラーなんだよね、
0: はい、
2: カラーがそれぞれあって、あの黄色とか青とか、
0: はいはい

0: 私は赤。赤で読んでる。
1: ちょっとパッと見て。
0: これもこの子。名前の方が
2: 身長高くて、あのちょっと、
0: そう、
2: 細くて。
0: ちょっとおもにゃが系なんだけど、
1: あの、一番年下だよね。何が、何が多いですか、あのラーメン系でいくと何が多
0: い
1: です
0: か。ラーメン系もういい。
1: ちょっと見たいね。どの子かな、まこさん。
0: まこさん
1: は。美系ですね。
0: 全員美系
1: じゃん。ですね。
2: そう。もう声もね、それぞれ特徴があるの。
0: そう。
2: 踊りもね、ちゃんとね、同じ振り付けでも全然違う。
0: そう。
2: 振り付け一緒なんだけど、スタイルはちょっと違う。パンツはね、ちょっとね、柔らかいの。
0: これいい。
2: 最近のはね、結構、あの、しっかりちゃんと踊れる。色気が、みんな色気があって、いいのよ。
0: そうそう。踊り。全然流れがほんといる。
2: そうそう。声もすごいなんかね、セクシーなのね、ジュードロくんとか。
0: この子でしょ。
2: そうそうそう、ジュダロくんね。
0: そうそう、それそれ、
1: この白いこの子ですか。この
2: 見えない。ジュダロくんが。
0: あ、そうそうそうそう。
1: あ、違う、あ、違う、違う。
0: これ。
2: そう。
1: センターにいる子ではない。
0: センターの子。
1: センターの子。
0: センターの子。
2: 前がジュダロくん。そう。一番見渡した子はサメくん。
1: この金髪の真ん中の。
0: そうそうそう。
1: そうそうそ
0: う。うん。そこで佐野くん。
1: うん。
0: そうそう。ジュダロくんが一番初めの。
1: そう。で、あのこの方々はいくつぐらいの。
2: でもだから10年ぐらい結構下積みっていうかね、そう、いいじゃん、美人いいじゃんで結構、あのそう、デビューってこう、TikTokで有名になって、そこからまた、バーンと上がってきてね。
0: また、なんか曲調がね、ちょっとね、昭和っぽいんですよ。
2: そうで、そうそう、転調するの途中で、雰囲気がガラッと変わるの。
0: へぇー、またいいよ。
2: これがいいよ。
1: 急にアップ
0: されて。マジで？
1: この2人の盛り上がるあの大人女子を見て私は笑ってます。見てて、ね、タイプの子がいないんです。
0: あ、顔が
1: 顔のタイプがいない。
2: あの、ぜひ映像で見て。映像で見たらね、ハマるから。
1: なるほど。
2: もうね、カップクランちゃんだけど、スローのね、ちょっと、いや、大人っぽい。なんかね、これをまた、見る気にやられちゃう。
0: え、かまんない
2: 。入り立ってる。入り立ってる、ミルクの動画に入り立ってます。今さら見てるんで。
0: そうそう、今日これを私の前に置いてくださって、まなちゃん。
2: はい、見られてるんで。
0: そうそうそうそう。
1: テンション爆上がりです
2: 。上がります。そうそう。体調悪い時はね、お家を見るに限るんですよ。
0: すごいこと言ったのよ、メイディ
2: ー。いやいや。
0: バナちゃんは
2: お塩
0: いろいろお塩
1: 今わちゃわちゃさんに
0: 今ねお塩の
2: 私のやってるゲームのキャラクターでございます。
0: でも理系はね
2: 言わないでもっと歩いてるよ。もちろん
1: これは誰ですか。
2: これはねあのはいあの恋と真空のキャラで
0: 理系理系
2: の神様です。
1: バナさんのお
2: 塩お塩が採用してる発行してなんだけど神様
1: とアニメの中のダンスです。
2: アニメの 3D です。
0: 似てる
2: もちゃんとそうちゃんと映像であります。これはレイ先生、レイ先生でこれはマジルさんで、マジルでこれがテイヤ君で小村君5人組ですね。全部かっこいいのでもう
0: ストーリーがね顔が綺麗
2: なんでストーリーもすごいいいんですよ。もうすごい練り込まれて作り込まれてて最高でございます。
1: みんな、あの、俳優さんの白田優衣さんっていらっしゃる。
0: ああ、わかるわかる。
1: あの方に見えます。
2: みんなそう見える。
0: なんかこんな、
2: 全然違うよ。
1: 顔の、顔だけ
0: なんですよ。
2: 別に
0: 全然違う。
2: 美形ではある。白田さんは美形ではあるよ。
1: あのね、ちょっと画体の
2: いい。画体いい。そうそうそう。
0: 結構でもさ、こういうなんていうのかな、アニメ系はさ、あれだよね、韓国の、ちょっとね、スターに似てるよね。
2: そうだね、ちょっと似ててるところもある。何々系、何々系って一応ちょっとずつ分けてるんですけど、アニメ系はどっちかと日本系なんですよ。アジア系っていうか、こっちはなんかちょっとトルコとか、そういう中東系のお顔とか、微妙にそれぞれ違う
0: んだ。
2: みんなと推しが違ってて、収まるから、大変なことになるんですね。
1: 面白いな。面白いな。今客観的にお二人を見て、女子がドキドキしてる感じで、
2: 二
1: 人でカードを向き合って、
2: ず
1: る
2: ず
0: る。そうそうそう。
1: アイドルだな。
2: アイドルですよ。でもアイドルのものにはマコ姉さんも参加したことがあるって言って、
0: そうそうそう。それをね、
2: 一つだけ話して。
0: 一つだけ話すと、1980年代に、私は、日本テレビ音楽学院っていうところで、中高をちょっとレッスンしてたことがあって、そこからちょっとスカウトを受けて、レッスンしたんですけど、そこで、昔の方たちは分かるんだけど、

0: 今は歌手 の、うん、あの方って一人で歌って、うん、バックダンサーって結構プロの方が好きじゃないですか、うんうん、昔は80年代はそれがなくて、うんうん、スクールメイトとか、うんうんうん、あとバーズっていう、うん、その女性だけ の、うん、この踊り子さんっていうかね、うん、ダンサーの子たちがいて
1: ポンポンみたいなの持ってたから、
0: そう
1: ユニット
0: の、そうです、うん、そこで私行ったんですよ、
1: 言いたかった、これ映像ないのかな、
0: 見たいよね、
1: マッコさん探して、マッコさん探したいるかもね、そのドキ水着だらけのなんとかっていう運動会みたいな、
0: そうそう、年末ね、うん、年末そういう水着大会とかあって、水泳大会が、水泳大会があって、うん、その時は、たぬきんトリオっていうのが有名で、コッションとか、ダンスとかがいて、みんな80年代のアイドルが成長、松本伊代とか、松本伊代とか、それで皆さん、T シャツを、コサと白で着るんですけど、コッションに置かれて、はい、それが終わると、ゼロとか終わると、その T シャツを全部くれるんですよ。うん、
1: ねえ、いいよね。
0: それで、ね、もう、なんていうの、奪い合い、
1: どんな香りでした？
0: 香りだと覚えてないよ、全然。
1: この香りとか言う。奪い合いってことは、ちぎって。
0: それじゃなくて、先輩からだから、スタッフはもう、
1: もらえないのか。
0: そう。でも、結局私、マッチが好きだったから、うん、マッチのやつを、うん、何枚かマッチは着替えるわけよ。で、もう本当に休憩するのに何枚か持ってるから、それを、私はちょっとゲットして、
1: おお、めっちゃ
0: 飛んでるよ。
1: 持ってない。どこ行ったんだ。どこに。
0: 持ってない。

皆さん、ご一緒に 83.2 メガヘルツ闇付きラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

Your time.

から雨に打たれて、この曲からスタートいたしました。5月の第2週の週末が来ましたね。1308回目の It's Only a Door、 今日も井の話にありますユリアンスタジオから私一人がお届けいたします。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク、まだ今日明日までとかね、この週末まで休みだって言っているのかもしれないな。2、3、4、5、6で木曜日、金曜日出れば9日、10日と休みになるということで、どうだったらいいですか。もう私に休連休したら社会的に出来上がってこっちでしたね。仕事忘れそうですよね、休連休したらね。いいな、そこまで休んだってことないじゃん。ちょっと考えられないですが、休みをどうもって言われても、ちょっと取り込みしてしまう、はい、取り込めてしまうというかね、まほついてしまうんでしょうね、休み特にみたいな感じになるので、まあ、どちらにしても十分休養されたかと思いますので、5月病なんか吹っ飛ばして、臨曲で、ね、また、来週から頑張っていただきたいなと思います。さあ、それでは、素晴らしいナンバー、今日はね、MC が少ないんで、大急ぎですが、素晴らしいナンバー、3曲、よろしく。

素晴らしいナンバー3曲お届けいたしました。2007年のアルバム Your Songs 5からこんなにも、2006年のアルバム Your Songs 3からアザブ、そしてまた戻って2007年 Your Songs 5から B3 まで、以上3曲お届けいたしました。今ね、矢沢洋子さんが出演を見つけたんですね。矢沢洋子さん、まあ自身はね、ピーバンクスというバンドのユニットを作ってね、フジのアルバムを昨年9月に発表されたアルバムが出たばかりですので、まあ楽しみになりました。まあそちらの矢沢洋子さんのインスタとか見てみますと、レイちゃんの昨年のね、東京ドーム50周年のね、プロデュース50周年の東京ドームの公演の、まあ、リハーサル段階の写真とかね、あれからまあ、25週しか経ってないですよね、まだ。半年にならないですよね。ねえ、エンタのライブどのようになるんですかね、360度舞台に。さあ、それではまた今度は素晴らしいナンバー3曲よろしく。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じた時代、それが昭和。心の奥底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM とよりお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また各のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。森進一さんをご紹介します。森進一、1947年11月18日生まれ、山梨県甲府市出身の日本の代表的な演歌歌手でもあります。また常に新たな音楽の領域に挑戦し続ける幅広い音楽性の持ち主でもあります。すぐに森進一とわかる独特のハスキーボイスを特徴としています。本名は森内和弘と申します。母子家庭に育ち、沼津、下関など各地を転々としました。最終的にはお母さんのふるさと鹿児島に落ち着き、中学卒業とともに集団就職で大阪に移住。家族に仕送りをするために少しでもいい賃金を求めて17回も職を変えています。さて、今日の1曲目は川内広範作詞、日の俣交渉作曲、昭和46年ミクターレコードから出た96位は、森進一でおふくろさん。

1965年、フジテレビ系のリズム歌合戦に出場して優勝しました。チャーリー石黒にその才能を見出され、渡辺プロダクションに所属しました。もともとは普通の声で、ルックスもいいことから、ポップス系でデビューさせる予定で、スクールメイツに入りました。しかし、個性が弱いとして、チャーリー石黒は、売れるためには声を潰し、演歌を歌うしかないと、森と鍋プロを説得。翌1966年、猪俣公表作曲、吉川静雄作詞による女のため息でデビューしました。甲骨のブルースでほぼ同時期にデビューした青江美奈とともにため息路線として売り出されました。猪俣はその後の彼の数多くの代表曲を手掛けることになります。

流だった当時、歌謡界においてかすれ声で女心を歌う森のデビューは衝撃的であり、世間からは下手者、一発屋などと酷評されました。しかしその後も命枯れても盛り場ブルースと立て続けにヒットを重ね、ついにはデビュー3年目の1968年ヒット曲花と蝶で第19回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしています。1969年には全国の港町の情景を織り込んだ港町ブルースを発表。21歳の若さで第11回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞し、さらに出場2回目にしてこの年の第20回 NHK 紅白歌合戦のトリを務めました。1971年には川内康弘作詞、猪俣公章作曲のおふくろさんが生まれ、この曲により2度目の歌唱賞を受賞しています。

だそうです。そのことを気にした母は翌1973年に自殺しています。山口地裁が森の全面勝訴を言い渡したのはその半年後でした。1974年にはフォークソング全盛期の黄金コンビ岡本おさみ作詞、吉田拓郎作曲の襟裳岬を発表しました。この曲で第16回日本レコード大賞、そして第5回日本歌謡大賞など多くの歌謡賞を獲得し、第25回 NHK 紅白歌合戦で初の大トリを務めています。この襟裳岬との出会い以降、彼の曲の世界は転換期を迎え、通常の演歌歌手にはない

1972年、森の熱狂的なファンの女性から婚約不履行、未成年者略奪で告訴されています。実際には女性の主張していた内容は全くの表現でしたが、彼女がそうした妄想にとらわれるようになったのは、以前病気療養中の森の母を見舞った際に、母から親切に対応されたのが

2009年2月、デビュー以来およそ14年間にわたり在籍したナレプロから独立し、森音楽事務所を設立しました。しかし一流スターが多く在籍する大手事務所からの独立は、芸能界における自分自身の居場所を失う可能性を示唆していました。この独立以降、NHK を除く民放各局へのテレビ出演やコンサート、舞台公演の開催が慣れ頃からの圧力によって困難な状況になったと言われています。ナレプロが雇ったヤクザからの妨害も受けましたが、川内康則がいろいろな面で助けてくれたんだそうです。しかしこの年の夏、再起をかけて発表した新宿港町がヒット、それ以降の活動に弾みをつけるきっかけとなりました。

プロ時代の同僚だった女優の大原玲子と結婚しています。1982年に松本隆作詞、大滝詠一作曲による冬のリビエラを発表しました。ポップス系のこの曲により、従来とは異なる新たなファンの層を開拓しています。この頃の活動は、公私ともに充実し、順風であるとしながらも、実際の夫婦生活はすでにすれ違いが生じたと言われています。そして、1984年に大原玲子と離婚しました。離婚後、新しい挑戦として社会福祉活動、じゃがいもの会を設立しています。デビュー当時より面識があり、社会福祉活動に力を注ぎ、その前の年からユニセフの親善大使の職を拝命していた黒柳徹子がこれに賛同しました。さらに歌手仲間である小林幸子、森まさこらがその後参加しています。このジャガイモの会での活動により、歌手以外の社会的活動家としての森内和弘の一面が開花し、1998年の長野オリンピックの委員会理事、カンボジア地雷除去キャンペーンの活動の発起人、在日外国人を支援・援助する社会福祉法人サポート21の理事など、以降数多くの福祉・社会的活動に参画しています。この活動には、独立当初の騒動で迷惑をかけた人々への感謝と謝罪の意味があったといいます。この活動は、新しい出会いを作るきっかけともなりました。およそ1年半の交際を経て、1986年9月に森まさ子と結婚しました。まさ子はこれを機に歌手を引退、3人の子供を授かり、非常に仲睦ましい森夫婦の在り方は、一般に理想的な家庭像、夫婦像のイメージとして広く認知されるようになりました。

森進一さんで港町ブルース。えりも岬、新宿港町、そして冬のリビエラでした。2008年の11月、森と川内の遺族が和解したことが明らかになり、1年9ヶ月に及んだおふくろちゃん騒動に一応の終止符が打たれました。話し合いの席には関係者らと森やレコード会社が同席したんだそうです。この年の第59回 NHK 紅白歌合戦に共演した際に、おふくろさんを歌唱しました。演歌界を代表する人気歌手でしたが、固定観念にとらわれず、さまざまなジャンルの作品を歌うことを信条としています。一般的に形式を重んじ、急激な変化を好まない演歌界においては、森のようなスタイルは貴重でした。楽曲提供者には、岡本おさみ、吉田拓郎、大滝栄一、松本隆、小室哲哉といった多彩な顔ぶれが名を連ねています。演歌嫌いを公言してやまなかった、阿波谷のり子からもその音楽性を称賛されました。森はこうした自分自身の多彩な活動について、僕が歌ってきたのは演歌ではなく流行歌ですと説明しています。日本の国際的な作曲家である古賀政男の知遇を得て、その薫陶を受けたこともまた特筆すべきことです。プロ歌手として3年目の1968年には、古賀メロディーを集めたアルバム、影を慕いてが制作されました。人生の嘆き道の録音の際には、歌の内容を自ら人生に重ね合わせてしまい、涙を抑えることができなかったんだそうです。そのため、後日に撮り直しを申し出る森に対し、古賀は、歌は生き物だからこれでいいんだ、と、そのまま OK を出したんだそうです。

DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0DGFM 沖縄県トリルスク市バザトリルスクのスタジオトリルスク市バザトリルの送信所から83.2MHz20W でお送りしました。この後広がった番組お休みさせていただき朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM という意味です。

間は俺たちが想像しているよりははるかに弱いもんだ。頼りのない哀れな存在なのだ。風のように儚いもんだ。

やぼなこと言っちゃいけないよ。ゴミのやりとりや情のやりとりって昔から心があるじゃねえか。腕が来いよ腕だな。今日も来てるぜ、地獄のところでも。

るんだ。冷やでいっぱいくれ。ほら寂しいんだよ。どうしようもないほど寂しいんだよ。おやび、人間根性だけじゃどうしようもない時ある。体、体よ。

不安の気持ちが募ってくる。なぜなんだ、俺はこうしてお前をしっかり胸に抱きしめているのに、お前にやったことは俺に伝わってくるのに。

攻撃と敗北、これが男の定めだ。男は一生孤独から逃げることはできない。男はいつの間に傷つきながら生きていくんだ。夢は何度もぶち壊すのに、あれが面白い。

ベットネットゼロ BGM。 おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM、 沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

数曜中がらびだトランスクリティラジオ体操を始めてください。ケアヤメイからワニカーゲティマニサクシーズバスミソーレフリティチタチミチユチイチチムチジーサの運動ティチタチミチユチおじいちだるよティチタチミチユチイチチムチケナマシミソーレティチタチミチユチおばあちゃんエビがティチタチミチユチイチチムチふさぎくんかいんだちケナ運動ワビンかいイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチシュエクマガエンドティチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対ドイチチムチクンドチャンカイマギヤビンヤワティンサンカイクサニクサンカイスリティナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒンマギンドティチタチミチユチマギサナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサムズチティサウンドマギティウルチアギティウルチイチチムチナナチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサイクンカインダチナナミヒチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミヒチャンカインカティムニハインティチタチミチユチイチチムチズーマシミソーレティチタチミチユチティユチェラランドティチタチミチユチイチチムチヒサモドチツミミ

みちゆち、はたかにしみていい言葉にしよう。いちたち、みちゆち、いちちむち、小さな運動。いちたち、みちゆち、なやがてやんど。いちたち、みちゆち、いちちむち、ふいち、中くいちすて、はちだこん。いちちむち、なちやち。ぐすよ、ちゃやりたが。いちちむち、なちやち。

Thank you.

今日も一日皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

おなじみのお笑いでございます。昔は10人よりますとそのうちの7、8人は字の読めない書けないなんて連中がおりまして無質のものですね。今はもう根絶やしでございますが、まあ昔はお職人衆あたりにはそういうのがおりまして、職人なんざ読み書きなんざ必要ねえなんて、腕さえ確かなら親方にでも通りにでもなれるんだなんていうことを言いますね。読み書きをするとかえって仲間の受けが悪かったと言いますから、なんだとよ、留子のやつがあいつ字を書くそうだ、あの野郎が嫌な野郎だな、それがかりでそろばんも弾くとよ、あそろばんもあいつはしみったれだから、うん、だから仕事はまずいんだ、そんな野郎と付き合うななんて、いい面の顔ですね。読み書きをしてそろばんを弾くばかり、自分の仕事の方を腐されたいし、ですからあまりそういうことに重きを置かない、でこの中には自分の名前も何も知らないなんていうやつがおりました。ちょいと伺いますが、このご近所だと伺ってきまして、ご商売は大工さんでございますが、山田喜三郎さんという方をご存じないでしょうか。山田喜三郎聞いたことねえ名前だな。で、食えるよ、この長屋に。俺んとこの隣がそうで、町内が聞いてみてやっから。おい来ちゃって、うん、おめえとんな商売だそうだ、デイクだってんだがな、

0: 山田喜三郎って人を知ってるかって、この人は聞いてんだか知ってるかよ。
1: え、山田喜三郎
0: 殿様みたいな名前じゃねえ山田喜三郎だなんて低層なこと。ああ俺だ。嘘つけ。おめえ山田って顔じゃねえ。おめえなんかどこに出したって邪魔だって面だ。いやそうでないよ。死んだ親父が言ってたよ。お前は山田喜三郎天だぞってほのかに覚えてる。本当かよ。この野郎だそうだな。まあ嘘のような本当の話だったそうですね。こんなのは本当にいたぞ。これが友達の間に広まると才がもう一杯ひどくなってきますから。おい聞いたかい。何デイクの来たっぺ。どうかしたのか。あいつの名前知ってるか。俺はおめえなんだろう。来たっぺだろう。それがそうでねえんだよ。来たっぺってえのは浮世を忍ぶ仮の名。まこと本名は山田喜三郎ってん。へえ、あいつはそんな悪党かよ。いつにどうもひどいわけなもんですね。こういうようなやつが話の方では隠居のもとへ訪れるなんていうのが落語の方の幕開きになっておりまして、こんにちは。おおいで。なんすか。お宅はまだ午前は。あこれからなんだ。あ、そうですか。じゃあ、ちょいと上がらせてもらいます。
2: なんだ、おかしいな。大概の人は自分時だってば。
0: ああ、じゃあ、また後ほどって帰るんだ。お前、上がり込むな。
1: そうなんですよ。三度のね、まあ、飯は一度はこちらでいただくことに決めてるもんですから。
0: そんなこと決めろ、一応困んない。やってやないで。一つお願いしようね。あ、こないだな、なんですね。鮭ね、あれはどうも塩が辛かったですね。やっぱり一塩ってのは一番いいですね。今日おかず何ですか。
2: いや別にお前さんにご馳走するとは言ってない。
1: いや、なかった言わないで。まあ、まあ、早くお膳を一つ出してください。初めから食べようという気で来られたんじゃ出しにくいな。その出しにくいとか早くお出しなさいよ。え？おい。まあ話し相手になってな、さて自分時ですがご一緒にいかがです。そういうことになるね。少しは話をしてきなよ。ああそうですか。話をしてきなってますけどもね。
2: なんつね、隠居さんこうやってまあ毎日ね、いい着物を着て美味しいものを食べてこうブラブラブラブラしてますけどもね、退屈しませんか。
0: いや別に退屈などしないよ。
2: そうですか。
0: でもねいいですね。のんびりしてられて隠居っていうのはいい商売ですね。
2: 隠居商売ってやつがあるか。若い自分に一生懸命働いてな、今せがれ夫婦に店の方は譲って、そして私はこっち来てせがれの方から毎月な仕送りをしてもらって、まあ、こうしてのんびりしていられるんだ。ああそうですかね。いいね隠居っていうのはね。俺も隠居やろうかな。
0: やろうかなって。何かい。隠居でもするように娘さんでもせがれさんでもお前さんいるのか。
2: なお何もやしませんよ。
0: いやこちらへ来て隠居をしようと。
1: 隠居の居候なんてのはどうですか。あがなかって言えるんじゃないよ。
0: でも隠居さんなんでしょう。こうやっぱりなんか道楽がありましょう。
2: それはもう人間誰しもな道楽の一つや二つはあるよ。
1: ああやっぱりね。メスケはおかしいと思ったよ。じゃあたまには出かけるんですね。あらどうしたの。ゆうさんちっとも来ないじゃないの。どっか他で浮気をしてんでしょ。悔しいやつってキュッとつねられて。
2: 何を言ってん。道楽ってはすぐそんな風に思う。
0: いや私の道楽はね書画だ。
2: え書画。
0: ああそうですか。あれあんまり食べると鼻の頭赤くなるそうですね。
2: なんだよ書画でしょ。
0: 書画じゃない書画。書だから字画だから絵だ。まあ昔のな

ものは集めて、それでこの楽しみにしてるな。ああそうですか、なるほど。いやなんかね、あそう言われりゃなんですね、後ろのその、なんですね、へこの間ですけどもね。いやこれは床の間だ。でもへこんでるもの、へこんでたって床の間さ、いろんなのがどっか行ってぶら下がってますからね。なんだぶら下がってるってな、かけてあるんだよ。でもね、少しこう気に入ったものをこうかけたらどうだろうな。なんだか知らねえ、薄汚ねえね、もう少し綺麗なものかけなさいよ。何を言ってんだ、この古びたとこがまた値打ちだよ。この古いところにまた何とも言えないな、渋みがあってな、味のあるもんだ。そうですか、ああ味があるんですか。なるほどね。よくあのほら、あの子供がね、勘のせいでもって、炭なんかかじったりなんかしますわね。人気さんもやっぱり、その、じゃあ、その掛け物を舐めたりなんかするんですか？そういや、脇んとこがこう、染みやなんかありますけどもね。何を言ってんだよ。別に舐めたりするわけじゃない。染みがあるっていうかな。これはまあ、古いものであるから、そういうことになるんだがな。その、なんですね。絵が描いてありますけども、それはいいもんですね。わかるか。わかるかってね、うまく描いてありますよ。そうかい？笹っぱの塩漬けでしょ？何？笹っぱの塩漬け？そうじゃないよ。これ雪折れ笹だ。雪折れ笹？つまり、官人のな、心持ちを表したものだな。堪忍、しなわれるだけは答えよ雪の竹という句が上に書いてある。ああそれ上の方に字が書いてありますよね。へえ、そうすると堪忍、これ知らなかったな。なんて言われて、しなわれるだけは答えよ雪の竹。すげえよ、ほらおたや、なんだ、今褒めたんだよ。褒めた。そんな褒め方をする人があるか。こういうものを見たらな、結構な三でございますと言って褒めな。結構な三だって、三じゃない三。まあそう言って褒めればな、お前さんのことを失礼だが陰でみんななんつってる。ありがたいことにね、ガラッパチってやつよ。ありがたくはない。バカにされてるんだよ、そりゃ。そういうふうにちゃんと褒めればな、お前さんのことをガラッパチなんて言った人も、ハッツァンというようになるよ。ハッツァンなんて言ってた人も、まあ、八五郎さんというようになってくるな。おお、そうっすか。でも、八五郎さんって、言ってた人は、じゃあ、なんて言いますかね。八五郎殿とでも言うかな。八五郎殿。八五郎殿って言ってた人はなんて言いますかね。もうその上は八五郎様とでも言うかな。八五郎様ね。八五郎様って言ってた人は、まあ、その辺だろうが、まあその上は八五郎先生とでも言うか。先生。なるほどね。八五郎先生。大したもんだろう。先生って呼んでた人は何て言います？まあ、その辺だろう。まだ、なんかねえかね。八五郎先生、閣下大名人とかなんとか、なこと言う人はね。まあ、その辺で泊まりだ。じゃあ、戻りの八だ。まあ、お前さんがね、こういうものを見て結構な三でございますと言って褒めれば、な、今までバカにした人もお前さんのことをな、バカにしなくなる。な、たっ飛ぶようになるな。おまんもね、何が。いや、お前さんのことをバカにしなくなってな、つまり、たっ飛ぶようになるってんだ。そうっすか。たっ飛ぶってやると、こう、おさい銭あげて拝むんですか？そうじゃない。つまりな、まあお前さんをバカにしなくなる。お前さんのことを、まあ。

飛ぶということはつまりな、あがめることになるな。あがめるんですか。なんだかわからないけど、じゃあバカにしなくなるってのはそうだな。うん。あの親のやつはね、俺のこといつもバカにしやんねん。おめえがわからずやねえなんてやってね。で、バカだバカだって言うの面白くねえからね。じゃあちょっと親のとこ行って、何かな、そのあがめられてきようかな。え？いや、掛け物かなんか褒めてさ、驚くだろ向こうで。え？そんなことわざわざやりに行かなくてもいいよ。いや、そうだね。教わったことすぐやってみないとね、よろずになっちゃうからね。で、ずっと一つ親のとこからこう回ってね、また戻ってきますから。お膳を出しといてもらいたいんですよ。切れたな、この下。お待ちへ、ちょっと来やす。なるほどね。ちょっと知らなかったな。ああいうものを、さんだすって褒めるけど、人が何かな。馬鹿にしなくなるかな。あった、親のやつ、ほんとだよ。俺のこと言ったってそうなんだ。わからずよ、わからずやってやっちゃう。よし、ちょっとそうとかしてやろうかな。って。ばっかり呼んでい！なんだ？ガラか？お？ガラだって。鳥の骨だよ、なんてな。ガラって、鉢抜いちみや。縁にし植木だよ、まるで。なんだ、そこでもそもそ言って。どこ？親さん。親さんのとこに何があるかね。なんだ。掛け物。掛け物？もうあるよ。本当にあるか？馬鹿にするんじゃないよ。こう見えたって、私はね、ヤモリだよ。ヤモリだ。ヤモリ？大家さんが？ああ、そう。あ、ヤモリだ、そういや。こないだの、ひでえ風の時にね、ヘナとかにピタッとくっついてたからね。なるほど、ヤモリだな。何言ってやん。あれ、塀がひっくり返りすんなってから押さえてたんだ。ダメなこと言うな。まあ、掛け物の一つや二つあるよ。腕を見せてもらえてんだよ。どうするんだ。俺褒めちゃうから。褒める？見てわかるか、わかるだろ、出してくんねえな。そうか、ちょいと待ちな。じゃあこっち来い。ほら、これ、ほら、そっち、ずっと持ってけ。ね？ずっとだ。これだ。なんだよ、ほら。絵は描いてないね。絵は描いてない。字ばかりじゃねえか。ねえ。なんて描いてあるんだよ。読んだらいいだろ。なんて言えねえ。親さん読んでくれよ。褒めるやつが読んだらいいだろう。冗談言っちゃいけねえな。褒めたり読んだりはできねえな。ね、親さん読んでくれ。親さんが読み終わったとこで笑ったと思っちゃうから。おかしなやつだねえな。これはな、近郊の詐欺は見がたく、園児のカラス見やすしてんだ。ああ、これ近郊ですか。なんだよ、金庫って。隣のあの金太のやつはね、詐欺と捕まえてきたんですよ。それで両手食ったらね、肉が硬くってね、腹痛起こしたいと言って、なって。で、こっちじゃ、ほら、ほら、そのさ、かかあがね、三月行ったんですよ。ベンチのかかあが。食い電話、なってやってね。その間へ入っちゃってさ、もううるさくて驚いちゃった。ね、何の話をしてるだからさ、金庫のことじゃねえんですか。これはそうじゃないよ。金庫の詐欺網がたく園児のカラスにゃしというのはな、いいことってもない、いくらやってもなかなか人にはわからないものだ、ね。ところが悪いことは些細なことでもすぐに知れてしまうという。つまり雪の中だな。詐欺は近くにいても白いからちょいと気がつかない。遠くにいるカラスは黒いから雪の中ですぐ目立つという。だから悪いことはできないということなんだ。ああ、そうですか。へへへへ。わかった。わかった。じゃあ褒めちゃうから。そうか。褒めてみろ。大家さん、結構な算だね、こりゃ。何を言ってんの。

0: 山じゃない、詩だ。え、詩だよ。詩山だろ。俺は詩だよ。うん、あ、これはね、石に住むな、あ、亀田防災先生の詩だ。うん、どうだ、え、少しは離婚になったか。ああ、それは気がつかなかったな。いや、あったあった。じゃあ、足はこいで食えるから。ああ、少しはなんだぞ。うん、わかんねえことがあったら俺んとこ行きに来い。離婚になるから。言ってやんねえ。冗談じゃねえ。これは気がつかなかったな。今度はどこ行ってみようかな。ほんまに陰気もそうだよな。しみったる手やんだよ、あれ。一つぐらい少なく教えたって知らねえじゃねえ。君なら知って教えてくれればいいんだよ。そんだってからこっちはそのつもりで。そうだ。あのお医者の先生のとこ行って、あそこには何かあるからな。こんにちは。どう？あ、いらっしゃいまし。あ、先生何かな？あ、いる？はいはい、ご在宅です。
1: あ、そうか。あら、まずかったな。ああ、ご在宅か。
0: ご在宅行っちゃったんだね。いやいや、おいでになります。あ、いるの？なんだ。それじゃ、きっと先生に会いてんだがね。先生に。きっと談判してんだ。
1: 談判？
0: お待ちください。先生、ただいま、町内のあの、ハッチャー見えました。なんか先生にお会いして、談判がした。
1: 談判？いや、変わってんだよ、あの人は。こっちを通しもしな。
0: あ、さあさあいらっしゃい。さあさあ、八五郎さん、どうぞこちらへ。
1: え、八五郎さん、頭から八五郎さんか。
0: もうすぐ先生になるんだからな。
1: なんですね。
0: どうもね、あの先生すいません、足はないけど因果と丈夫でね、こちらへ来るようなことはねえもんですからね。
1: 因果と丈夫ってことはね、丈夫ほど結構なことはないな。いや、あまり医者などにかからない方がいいよ。
0: あ、そうっすか。私もまあそのつもりで言いますけどね。今日他でもないんですからね。先生のところにあの、掛け物がありますかね。
1: 掛け物？
0: うん、時空か。掛け物。おお、掛け物にご就寝か？いや、就寝はホッケですよ。掛け物をご覧になって、ご覧になれていらっしゃ、褒めてると思うんでね。褒めてください。
1: どうもありがたいが。今ご覧に入れるようなな、いいものは、手元にないのでな。
0: それはもう分かってます。二三ありますけどもね、いいものは、少数に出してあるのでな。放送になったんですか？
1: いやいや、傷んだんでね、修理に出してある。他のものでよかったらご覧に入れます。
0: その一つ、じゃあ褒めますから、一つ見せてくんない。
1: じゃあ、さあさあ、こちらへ。さあ、声かけました。ご覧になってもらい
0: ます。おい、字ばかり書いてあるね。ずいぶん大きいですね。
1: ああ、これは大福だ。
0: 大福ですか。
1: いや、よほど大きいな。
0: へえ。先生、これ、なんて書いてあるんです？これか。いや、お読みしようかな。これはな、仏は法を織り、祖師は仏を織り、末世の僧は祖師を織り。何時五百の体を打って一切地上の煩悩を癒すんです。柳は緑、花は紅のいろいろか、四季足で空、空足で四季。池の面つきは夜な夜な通えども、影もとどめず、水も濁さず。
1: 南無阿弥陀仏と。
0: お経と間違えちゃいけねえ。これ、ほら、今いろいろ言いましたね。歌い出しは何て言いましたかね。仏は法を織り、祖師は仏を織り、末世の僧は祖師を織り、横丁の金太、納豆を織り。
1: そういうようなこと言っちゃいけないな。
0: 先生ね、これ、あっしは今褒めますから。
1: これは嬉しいな。
0: これは先生、結構な、詩だね。
1: いやいや、違うよ。
0: 詩じゃない。これは語だ。五だよ。一級禅師の五。五？そうっすか？一級禅師という方がな、旅をなすって、ある村で宿を、求めてね、庄屋のうちに厄介になった。そこ

0: 主が遊女の立ち姿の絵を持ってきて、誠に恐れ入りますが、これご記号を願いたい。それ書いたのがこれだな。仏は法を売り、祖師は仏を売りまっての相は祖師を売り、何時五百の体を売って一切市場の煩悩を休む、柳は緑、花は紅のいろいろ、色色是空、風色是色、池の大も月は夜な夜なさよいども、影もとどめず水も濁さずとな。ああそうですか。こういうものを見たら結構な碁でございますと言って褒めた方がよろしいな。あなたのことを人がバカにしなくなりますよ。八っなんて人も八五郎さんというようになる。なんで陰気みたいなこと言ってやった。そうですか。いかがですか。いや、じゃあもうこれで帰りますから。ああ、お帰りか。またおいで。さよなら。まあなんだ、バカにしてやれんとに。何だったら死だってやったな。今度死だったら棒だってやん。一目つ上がってやんだよ、ほらな。なるほどな。今度俺が言って、これは結構な5だなんて、何6だって言っちゃうんだよな。先回りして今度は6だってやろうから、そうだらそうだって言うかもしれねえからな。どこ行こうかな。そうだ、竹っぺらんとこ行ってみよう。あいつんとこに何かあんだろ。おい、いるか。いや、気合ったな、わからずよ。何言ってやんの。お前んとこに何があるか。なんだ、あるめえな。何がねえだろうな。てめえで決めるやつあるで。何がねえんだよ。ほら、掛け物。バカだな、こいつは。なあ、俺んとこにそんなものあるわけ。ああ、あるある、あるよ。あるかい。そうか、俺褒めちゃうから、ちょっと見せてくんねえか。どんなのがあるんだよ。何褒めるって、お前、わかるんだよ、お前。ちゃんとわかってんだよ。早く出してみせろよ。そうか。それじゃあ、お馬作り。これだ。ほら、はい。はい。だー、もう少し引っ張れ、これ。これなんだよ。おお、いやー、これ、絵が描いてあんな。にやかな絵だな。あら、小さな船、大勢乗ってやろう。大丈夫か、おい。なんだよ、これは。随分頭の長いやつがいるな。この福禄寺を。160か。150に混ぜろよ。おい。いくらぐじゃねえっちゃいね。大きなお腹の野郎がいんのから。食らんでんのか。冗談言うね。これは諸星の金山寺の補定和尚だ。あ、これかよ。諸星の金山寺の巣を盗んだ不定和尚ってのは。つまんないこと言ってんだよ。あれ、女がいるじゃねえか。でかいってんだよ。おら、一人だな、女が。周り男ばかりじゃねえか。よく間違いがねえな。なんか上の字が書いてあるな。ああ、これはおめえな。おめでたい、これはなんだ。歌なんだな。上から読んでも下から読んでも同じなんだ。へえ。なんでその、どんな能書きなんだよ。能書きってのはあれだよ。これはな、上から読んでも下から読んでも同じだね。長き世の遠の寝振りの見なめさね。波乗り筆の音のよしかな点だな。下から読んでも同じ。長き世の遠の寝振りの見なめさね。波乗り筆の音のよしかな点だ。そうか。じゃあ俺が褒めちゃうから。おう、これはいい録だな。なに、七福神だ。
1: 続いての落語は柳家小さんで夏泥をお楽しみください。

まあ、泥棒もいろいろございます。まあ、話の方に出てくる泥棒はあまりそうそうたるところ

デモが来ます。これを一年でデモドロと言います。失敗ばかりです。最も失敗してよろしいでしょう。泥棒で成功して窃盗会社の重役になったなんてね、そうの改心できませんね。まあ、やり損なうところで、話の方ではお笑いのためになります。で、泥棒にもいろいろございます。同じ人のものを取るのでも不利というのがございますが、この方はちょいと事実を要します。相手の知らない懐のものを持ってこうというですから。まあ、夏場はともかく冬場になりますと、おいしいものをたくさん入れてますね。その中はこっち。オーバーのボタンを外す、ワニのボタンを外す、チョッキのボタンを外して裏ポケットに座ってあるところの札束の一つ、またもともと通りボタンをかけとくなんて、すごい便利だったな、これ。中には、腕時計の機械だけ持ってって、ガラだけ残しとくなんて、そういうのはもう、スリナとかのノーベル賞かなんかもらうべきだよ。またこのスリに狙われる程度どうしても取られるそうですね。もう取らないうちから人数に入れてあるんだようですね。ですからこのスリの連中が大勢集まりますけど、あれはもう言いたいこと言っておりますから、別に私はその中入って聞いたわけじゃありませんけども、ご苦労だったな、どうだ言うんだね、おかすみは。おめえなんてどうだった。片手でございました。5枚か。そっちは。片手に片手で。そうか。おめえはどのぐらいだよ。まあ少し手出してくれちゃ困るな。そっちはどうだ。列車を大きくジャンプできなかった。うわ、いつも通したな。で、その、つばめはどうした。いつもの通り、あの箱に放り込んでござるさ。そうか。おかしいな、今おめえたちの話を聞いてみるとな。ちょいと、つばめを洗ってみたが、5枚ばかり不足してるぜ。え、取れねえか。聞いてくれ。親分がツバメを洗ったら5枚ばかり取れねえとよ。それほどねえよな。してみるとうちに適性の悪いやつがいるかな。やらないときは勝負だと言えますね。まあ、どっちにいたしましても人のものを取る程度に働いてます。汗水流して働いて貯めたものを、だから持ってくなんて、ね。まあ、よく真の盗みの出来心、高校のために盗みを働いたなんていうのがございますけども、どっちにしても関心はいたしませんね。またこの夏泥なんていう、別にこの泥棒に季節はないのですけども、どっちかというと冬場より夏場の方が仕事がしやすい。まあ、冬のうちは締まりもしっかりしてみますね。夏になりますけど、暑いですから表の方は締まりをするが、裏の方を開けて、で風を入れて寝ようなんて、こういうところをこの小泥棒が、仕事をしますね。

ほら、猫が鳴いてるよ。まあ、いや、もっと大きな音だったよ。犬かな？ワン！ワン！ワン！ほら、犬が鳴いてるよ。もっと大きな音だよ。じゃあ、馬かな？ヒヒヒヒヒヒヒ。馬が鳴いてる。まあ、いや、もっと大きな音がしたよ。虫かな？おー、ほら、虫だよ。いや、違いますよ。もっとガタガタ大きな音だったよ。どうかな？

おうと思ったんですが、ちょっと背が高くて耳に行く。やっこさん庭の家をぐるぐる回って、まあ池が下りまして、大して大きな池ではないが、かなり深い。

あの下で、あれは違うかな、あれは杭かな、それとも泥棒かな、おちょっと探ってみるから、なんか棒がないか、え、あの、竹竿は結構だ、こっち持ってこい、持ってこい、どれどれどれどれ、これは入ってかないかな、杭かな、泥棒か、杭か、泥棒か、泥棒切なくなって、クイクイ。

どっちにいたしましても、まあ、人のものを取るというのはあまり関心したもんじゃございませんな。これは小僧泥棒でございました。もう10時を過ぎたから、何の仕事もないが、この長屋一つ、入ってみよう。この路地を、仕事がなきゃ抜けるだろうから、そのまま取り組みようなんていうんで入ってきているけれども、気がかりでもって抜けらんない。正面のなんていうんで、また戻ってくる。一点この雨戸が開いておりまして、飼い主がこの、こうと盛り上がって、あれおめえらあったかな、抜いてるぜ。おかしいよ、真っ暗で誰もいねえのかな。どうしたんだろう。いいからなんだったおめえ。あれがおめえ、もう一つよ、火事になっちゃって。消してやろうか。それもいねえのかな。飼い主やって、それもどっか出ちゃったのかな。そしたらじゃねえかな、たぶん、あったこ。ああ、誰もいねえの、この家は。あれ隅の方に誰か乗ってるようだな。まあ、寝てやる。飼い主をしたまま寝しまったんだよ。こんなことしたって、お前なんだりゃ、いくらだって皮出てくるわね、お前。

見たかなんか来るんで、どっかにしまったりして、5年や10年ぐらいあったり、叩き起こして一つ、おい、おい、おい、ゆう、ゆう、よい、おう。あれ、大きな人が、何言ってやんねん。おめえ寝てみとるからで起きてるのに。おい、誰かに。キャリー、あれが寝だすよ。なんだよ、お前は。なんだ、誰なんだ。分かってんだろう。

0: だな、おい。大きな声で盗っ人だ、泥棒だって。この中に一軒家じゃねえんだよ。え天気動けちまうじゃねえか。泥棒なんてのは親孝行してんのってわけになっちゃうよ。え言ってやんけ。いいから、これ、あれが残らず出してる。あれがね、なんか怪しいな。嘘つけ。まあ、仮にもこうやって、いつも人を構えてる。言うことはねえだろ。いいから出せ。今は本当にねえよ。ああ。だよ。出すの出さないの言ったら、ただじゃおかねえぞ。役が済むダメだもの、手前の横っぱれ、おぐらいのおすから、そうや。うん。暗くてよくわかんないけども、役が済むのダメだものって言うと、お前何にも持ってねえようだな。うん。今日は忘れた。何
1: 忘れちゃおめでとうしてもね、忘れてるやつね。ダメだよな、今だから忘れにした方がいいな。
0: 何そんなこと言う
1: ねえ。
0: いざ、どうぞこれ。わからねえ人かな。そんなものはねえってんだよ。全然誰れしねえよ。そして、俺はな、会話書を盛り上がってたから俺、言っちゃったんだ。俺も言ってるもん。それで火事になっちまう。火事になるためだって、お前、やめすんじゃん。いや、俺の命が恩人だ。え余計なことすんねん。もうじゃあ持っちゃっていいんだよ、こんなうちは。俺のうちじゃね、帰ってんだ、お前。うん。吉村はお前な、火事になったっ

ブロックでかなんかにくるんで、銀貨かなんかどっかにしまってんじゃねえか。どっちそんなものあれやしねえよ。わかんねえな、人が。もっともわかったらこんなとこ出てこねえだろうけどな。うん。やろう、本当に。銀から金を出せよ。どうして。あと、金は、5円あったんだ。どうし。で、それは、昨日の明け方まであったんだよ。うん。明け方まであった？どうしたんだ？すまねえのか？取られてもしたのか？うん、取られたようなもんだな。いや、おとといの晩からね、学級やったんだよ。うん、明け方には、急遽に取られちゃったよ。うん。その残りがいくらかあるんだろう。バカなこと言っちゃいけないよ、ね。バカすんなよ、ね、俺。え残しておくなんだ、死ぬったらとったらできるんだよ。みんな食べちゃったよ。ああ、どっちもいないんだ。どうだなって。気の利かねえくせにバカなんでやるわ。何言ってもいいんだよ。気の利かねえくせに泥棒なんでやるなよ。すごいだろうな。銭がなきゃ何かあったろ。なんか品物は、書類どんかなんかあるんじゃねえか。え？ないよ、そんなもの。お前見たって分かりそうなもんだよ。俺もどかたなんだ、俺。何にもないんだよ、俺はお前、コンボとなんだよ。お前、木工がある、それで済んだ。ってるんだよ。ああ。13、100万で言って。

ってきねえな、おめえ。おめえもなんだよな、消防も言うんじゃねえやな。そううまくいくことばかりねえだろ。でもまあ、力はいらねえしな。元はいらねえし。いいよ、俺、弟子にしてもらおうかな。

ようなんだな。大変だろう。せっかく来たんだよな。まあ、湯でも沸かして、まあ、お茶ったってお茶っぱもねえしな。まあ水があるから水でも飲んでったらね、やるよ。大変だって。おい、せっかくこうやって入ってきてくれたんだからな。お前に頼みがあるみたいだな。聞いてくんねえかな。何？俺に30銭とか貸してくんねえかな。10銭？ねえ、なんで貸す銭なんじゃねえよ。こんなこと言わんじゃねえよ。ねえ、こうやってね、お前来てるのかって、本当だよ、他人のように思わねえよ。心配のような気がするもんな。ねえ、30銭。さあ、30銭だよ、お前。お前なんてなんだろう？ただどっから持ってくんだろう？何30点ぐらいだったってことはね、そうすれば俺は米買って、マイク買ってな、

作んねえか。きっと消すよ。うん、じゃあいいですよ。どれ、なんて言うんじゃないや。何に助かるんだろう。ねえ、言ってくれよ。あのな、泥棒はな、他人のことなんかどうだっていいんだ。他人が、泥棒にはお前、なさでもな、白の頭もねえんだから。どう困ったってそんなこと言ったことじゃねえや。おい、それはお前条件違いだよ。そうだろう。お前昔、ネズミ小僧って大泥棒がいたよ。

なんだよな。ネズミ小僧とおめえ比べっこしたんじゃないなんだろうけどよ。お前だってことしか言ってないな。捕まるところも捕まらないで、まあ、ね、逃れようっていうことなんだよ。え？なあ、だからさ、助けてみなよ。え？何よ。どうこれ。いや、おめえのにか？どうしても重ねてんだろ？何？重ねじゃ重ねていいんだよ。うん。その名前はな、36キロなんだよ。これはおめえ、車引きもよりはどこかという、住むとるだって3人も住んでんだ。うん。木のところってあそこいな。木の、金引っかっちゃって、俺はあそこにもっと大きな感じで、だらーっと怒鳴るやな。36キロにみんな出てくるわけ。お前がどう暴れたってみんなに、作り出た時になって、ね、引き寄って、警察に引っ張ってくから。な？多いんだ、ほら。全然ね、冗談じゃねえんだ。もう、重ねてんのは、ちょっと言うな、そう言って。おお、待て、待て、この野郎。

0: つまねえな。
1: ありがとうよ。
0: ねえ、それだけだよ。ね、薪買って、米買って、水道持って。ああ、おかず代がねえな、おかず代。おかずがねえよ、ほら。いくら食うとかだって。うん、なんかおかずがなくて、肉でも買ってよ。で、食わなきゃな。もういくらなんだって。もう骨骨が必要で、おかず代、あと20銭から積んでかな。何言ってやんで、すげえ。いいってことはないよ、おめえ。せっかくおめえ、飯を食うのに、うまく食べさせてもらいてんじゃねえか。そうだろ？ねえ、おかず。ねえ、どんどんさ、いただきゃ、おめえ。何もならねえぜ、おめえ。おかずだいだけ、あと、うん。え？ダメ？ねえことはねえだろ？うそ食うんじゃねえぜ。どうしてお前

えば、クリエイター。うん、あ、そうだ。おい、聞いてみてくれるか。俺が何を言ったらなんだ。え、分かったらいいか。な、仕事に行くって言ったって裸じゃいけねえで。うん。もしあんたあれだね、みんな好きに言ってんだよ。うん。いいから受け出したやつはしないかな。それはあと30点かしてんのか。何って言われんねえ。ダメだ、なこと言わんじゃねえで、せっかくここまで面倒見てくれたんだ、お前。な、もう、仏作って魂入れてってこと何にもならないよ、お前。え、俺の仏でもって、お前。

なあ、だからさ、かっこいいのかと感じてる。ん？違うんだよ。引き寄ってんのか。そうなんだよ。30銭とか。そう。いや、25銭だ。うん。実力はちょっとあるな。30銭あったか。頼むよ。え？いや、俺は返す、いい、今度はお前が来たからと。その時に、言ってんの？どういうことで食おうか。やるって言えないよね。ねえ、本当に神殿みたいにして、ちょいちょい来てくれるんだろ？ちょいちょい来てくれるって。だから、そういうのは聞くんですよ。うん。ダメ。ダメだ？そんなこと言うなよ。本当にダメか？みんな俺を作ってどなるよ、お前。なあ、36みんな出てくるよ。ああ、相撲取るから、お前。どこどこらしい。それから、力のあるやつはみんな出てくるんだから。

ありがとう。ね、こういったことで、もしかして、これだけみんな出してね、仕事に出られて、俺はお前の国が、今度はお前来た時に俺はこれだけ、いや、消えさないかもしれない。また枯れるかもわかんないけどもな、また一つ来てもらえてない。一緒に、一緒に来んで、出てって言うんだよ、もう。本当に、まあ、なんだよ。お前、まあ、来るまでにはね、もう来れよ。いいか、俺はここで来るもんな。大きな声するな。いいの、大丈夫だ。

0: をして捕まれるようにな。俺はパンの時に、おわんとくからな。
1: え？
0: そこに。
1: どういうこと？そんなこと言えないか。
0: いいな。大きな声出すな。
1: 大丈夫だよ。そっちにいいって言うんだよ。大きいなんだから、大きなこと出ないしね。
0: 大丈夫だよ。大丈夫にそのまま振り向かないとって。大丈夫だよ。

0: 日高ありゃな、シモンちゃんもとつなげるぜ。うまいことしたな。
1: あれ？
0: やろうよ。恥ずかしい野郎だ。タバコのことしちゃった。
1: うん。
0: おう。いい人だ。いいんじゃねえか。でもこれはどっちが悪いな。なんかだけの電話をもらってんだから。これだけは気にしてやろうか。俺の言う通りに言ってるやな。今俺は追っかけたら、追ってたら、言ってみてやろう。あれ？あれやろうな。なんかわからないな。え？あんた、あそこ駆け出してやな。おいおいおい。あ、早いな、あいつか。おい、ちょっと待って待って。おい、俺だよ、俺だよ。おい、おい、おい、おい、逃げんだ、逃げんだ。おい、おい、やー、これだ。やろう。すげえな、さ。俺は君いくらでも手に触れてやったんじゃねえか。ブルーティングパウダー。いやいや、なんで、おめえの名前がわからねえからよ。本当に、まだなんか用か。おう、タバコ入れ、落としてったで。ロールのだ。うん、そのタバコ入れをおめえはわざわざ会社に何か追っかけてきてくれたのか。そうだよ。そうか。おめえなんだな。悪い野郎だと思ったら、こんな人もいいんだな。
2: それほどでお姉さん。
0: 何下がるんじゃねえや。何下がる？無理もねえ。外で高かったらどこ入れた。

スマートブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり富城建材、共生経済を実現する横断歩道の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: バットミエール、お魚を肉と言ってバットミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエールうるさいよ。
1: マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミブスウェイト交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

近く、お買い物なら迷わず、トミエール。

この時間は広報トミドスクからのお知らせをトミドスク氏の提供でお送りいたします。私立中央公民館だよりです。講座のご案内です。疾災療法コミュニケーション、子育てにも役立つ人の心が動く伝え方、色は感情を動かす力。講師は秋山由香氏、代表、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方。5月24日日曜日午前10時から正午、2階中ホールで。申し込み受付期間は5月7日木曜日から5月21日木曜日。定員30名、受講料は無料です。富士福祉教育委員会障害学習防災セミナーボリューム2、多様性危険を助け合いの形、松村直子氏、市内在住在勤在学の18歳以上の方。6月7日日曜午前10時から正午、2階中ホールで開催されます。申し込み受付期間は5月7日木曜日から6月2日土曜日。定員30名、受講料は無料です。運動、遊びから学ぶ、子どもの発育、発達を知る、関わり方のヒントを探る。講師が中里美香氏、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方が対象です。6月8日土曜日、午前10時から正午、2階Cホールで開催されます。申し込み受付は、5月7日木曜日から6月11日木曜日。定員は30名。受講料は無料です。私立中央公民館での講座の申し込み受付は、QR コード、中央公民館の窓口または電話で受け付け、定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは、私立中央公民館、850-3280、平日午前8時30分から午後5時15分、開館時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後10時、月曜、祝日は休館日です。離乳食教室、個別相談、予約制のお知らせです。離乳食教室では、離乳食の進め方の講話や、個別の離乳食相談を行っています。

ぜひお子様も一緒にご参加ください。5月29日金曜午後1時30分から3時、申し込み締め切りは5月26日火曜日、6月25日木曜日午後1時30分から3時、申し込み締め切りは6月22日月曜日です。場所は私立中央公民館1階和室、対象は生後4ヶ月から6ヶ月児の保護者12組程度。申し込み方法は電話または予約フォームをご利用ください。キャンセル待ち希望の方は電話でお申し込みください。開催日当日に準備していただくものは親子健康手帳、筆記用具、授乳テープです。お問い合わせは子育て支援課850-0143番。トリルスクインフォメーション、この時間は広報トリルスクのお知らせを豊見城市の提供でお送りいたしました。

午前9時をお知らせします。毎週火曜日午前10時から放送しています子育て奮闘ママ色と色、この時間からは再放送をお楽しみください。

0: います。子育てセンターママイラコイロ、あった出身期始まりました。今日の担当の太田ゆまです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィーク。
1: もう後半。
0: ゴールデンウィーク。今日は子供の日。
1: はい。
0: はい。みんな楽しいだろうな。
1: 楽しくゴールデンウィーク過ごされてますか？
0: 今日はね、事前に収録っていう形での届けになってるので、うん、ちょっとメッセージでね、受け付けはできないんですけれども、
1: うん、
0: これで子供の日、皆様最後までお付き合いくださいね。
1: はい、
0: ちなみに私は、お仕事でございます。
1: うん、私は、
0: はい。
1: 離島に引きこもってますね。
0: 実家にね。そうなんだ。
1: はい。
0: それで、
1: みんなの、
0: 今に帰るのね。
1: はい。みんなの、わさわさが終わるまで。
0: で、ハリーも行きたいなと思って。
1: うん、ね、
0: はい。

一曲目ですね、何をお届けしたいかなって思ったんですけれども、津田正樹さんで見たこともない景色、今日の一曲目にしたいと思います。どうぞ。